0: Nói về vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay anh Vũ nói về hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại.
1: Việc hồi hương hôm Chủ nhật của nữ công dân Pháp đầu tiên nhiễm hantavirus cùng 4 hành khách của du thuyền MV Hondius, tất cả đều được cách ly tại một bệnh viện ở Paris, đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong một xã hội vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của đợt đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng các ca dương tính mới có thể sớm được ghi nhận trên toàn thế giới. Một số câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự cố y tế này.
2: Chúng ta đã biết gì về nguồn gốc và nguy cơ lây nhiễm của virus?
1: Hantavirus chủ yếu lây lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại hantavirus hiện diện trên mọi châu lục. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, chỉ có một loại biến thể virus cực kỳ hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Argentina và Chile. Chính biến thể này đã được phát hiện trên tàu MV Hondius. Để tìm nguồn gốc của dịch hantavirus hiện nay, mọi sự chú ý đều hướng về châu Mỹ Latin. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 5 cho biết ca nghi nhiễm hantavirus đầu tiên trên tàu MV Hondius là một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi. Theo báo Mỹ New York Post, hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan. Trước chuyến du thuyền khởi hành từ Ushuaia ngày 1 tháng 4, họ đã đi qua Uruguay, Chile và Argentina. Giới chức Argentina nghi ngờ nguồn lây có thể từ một bãi rác nổi tiếng với người quan sát chim, nơi có loài gặm nhấm mang virus. Các chuyên gia từ Viện Manbrang ở Buenos Aires sẽ tiến hành bắt và phân tích loại gặm nhấm tại khu vực nghi vấn để tìm nguồn lây của virus.
2: Virus lây giữa người với người như thế nào? Thời gian ủ bệnh là bao lâu? Các triệu chứng là gì?
1: Sự lây truyền giữa người với người của hantavirus chủng Andes vẫn rất hiếm. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1996 ở miền Nam Argentina, theo một nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2020 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nghiên cứu này được tiến hành sau đợt bùng phát chủng Andes tại Argentina giai đoạn 2018-2019, cho thấy hình thức phơi nhiễm chủ yếu là tiếp xúc gần giữa người với người, 76% số ca. Tiếp theo là tiếp xúc qua giọt bắn hoặc khí dung, 18%. Nếu sự lây truyền giữa người với người qua đường không khí thì nó đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt về mức độ gần gũi, sống chen chúc hoặc tình trạng sức khỏe yếu của người phơi nhiễm, vượt ngoài những gì người ta biết đối với các loại virus gây bệnh hô hấp khác. Bà Virginia Sauvage thuộc Viện Pasteur phụ trách Trung tâm Tham chiếu Quốc gia về hantavirus giải thích với AFP, ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn thấp. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tuần đến 6 tháng. Theo Viện Pasteur, giai đoạn lây truyền có nguy cơ cao nhất của hantavirus là khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường trước khi bệnh nhân nhập viện. Những người thân cận vì thế dễ bị phơi nhiễm nhất, đặc biệt trong các tiếp xúc rất gần hoặc sinh hoạt trong không gian kín như phòng ngủ, xe cộ. Các triệu chứng đầu tiên thường giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ. Sau đó, hai dạng bệnh phổ biến nhất là hội chứng phổi và sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận.
2: Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Có vaccine và phương pháp điều trị hay không?
1: Hantavirus có thể gây ra hai loại hội chứng với tỷ lệ tử vong khác nhau. Sốt xuất huyết thận có tỷ lệ tử vong dưới 1% đến 15% số ca, hoặc hội chứng tim phổi nặng với tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 60%. Đối với chủng Andes, tỷ lệ tử vong tức tỷ lệ người có nguy cơ tử vong cao trong số những người bị nhiễm, không nên nhầm với tỷ lệ tử vong trên toàn dân số, được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống hantavirus. Bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronan nói với AFP, trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Ronan cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ hantavirus vẫn chưa được chứng minh.
2: Hantavirus có khác gì so với COVID?
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hantavirus không phải là một loại COVID mới, căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây.

0: ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Antivirus có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Andes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến Antivirus hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế, với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karin Lacombe nhận định.
1: Hantavirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. 5 hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại bệnh viện Bichat, trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Ries cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống Antivirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm Antivirus Andes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập. Trong 72 giờ đầu, họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, sau đó tiếp tục trải qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.
2: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
3: Điểm báo. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
4: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Khoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng. Bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. Nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025. Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. La Khoa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
3: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
4: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, La Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Để trấn an Đài Loan, khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong mục ý kiến, Liberation khẳng định tương lai của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ mô tả cuộc gặp này quan trọng không kém gì cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon tại Tử Cấm Thành năm 1972. Bình thường hóa quan hệ, mở đường cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa.
4: Vị tỷ phú Mỹ thích khoe khoang đến Bắc Kinh trong thế yếu, trong khi mà Trung Quốc đang thể hiện tham vọng trung tâm, tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng tại châu Á, kỷ nguyên Pax Americana, tức là hòa bình kiểu Mỹ. Theo báo Liberation, vốn đã duy trì sự ổn định cho châu Á từ năm 1945, đang dần tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
3: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về ông ta virus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honjus hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
4: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Honduras. Ông Leo Shinperut cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra
1: Ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoại ô Austria. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như là ở tỉnh Santa, miền Bắc Argentina, có tỷ lệ mắc hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde đã nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Ormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
1: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội, như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia, hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5, khi Tổng thống tự ý giành micro, yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản của ông Macron trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất 3 cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm, như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elisabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với Tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
6: Tạp chí xã hội.
7: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
8: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025, khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số, khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
7: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng đó là địa ngục Johnson, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
8: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
7: Kéo dài khoảng 8 giờ, Sunil, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
8: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỉ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con. Sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, trồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
7: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
8: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng, trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm. Theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm, đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ không chỉ là kết quả cuối cùng mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin sụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng. Không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Châu Sơn.
7: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
8: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Trơn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ Trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tấn viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Kinh tế.
9: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây, các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian, phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
10: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement,
3: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
10: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
9: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
10: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
3: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sắp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
9: Trong cái hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
10: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
3: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warszawa mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
9: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
10: Point de vue industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
3: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lik, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
10: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
9: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
2: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này RFI tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Honta virus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Honta virus, những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh tối nay để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình mà ông mô tả là một người bạn tốt, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông cách đây 9 năm trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh vẫn bế tắc. Trên nguyên tắc, Iran sẽ là một trong những hồ sơ chính cùng với thương mại và Đài Loan trong chuyến đi lần này của chủ nhân Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình vào thứ Năm 14 tháng 5 và thứ Sáu 15 tháng 5, ông sẽ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ. Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc còn có nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio tường trình.
1: En dehors de l'Iran, le dossier numéro 1 c'est le commerce. Depuis la trêve sur les droits de douane.
2: Ngoài Iran, hồ sơ quan trọng nhất là thương mại. Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngưng áp thuế vào năm ngoái, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã giảm bớt. Donald Trump muốn tận dụng bối cảnh này để thuyết phục Trung Quốc cam kết mua các sản phẩm của Mỹ như thịt bò, đậu nành, khí đốt, dầu mỏ cũng như máy bay Boeing nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Hồ sơ thứ hai là đất hiếm và công nghệ mũi nhọn. Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường khoáng sản chiến lược. Hoa Kỳ muốn bảo đảm được tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng này và khuyến khích Trung Quốc giữ ổn định trong việc xuất khẩu vì lợi ích của các công ty Mỹ. Cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được thảo luận. Hồ sơ thứ ba là Đài Loan, vấn đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh, vốn đã rất bất bình về thương vụ bán vũ khí trị giá đến 11 tỷ đô la được ký kết hồi tháng 12, 2025 giữa Nhà Trắng và Chính phủ Đài Loan. Một dấu hiệu cho thấy Donald Trump muốn xoa dịu người đồng cấp Trung Quốc. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ đã tạm hoãn một hợp đồng khác trị giá hơn 13 tỷ đô la. Nếu không có gì bất ngờ, Donald Trump dự kiến sẽ không có thêm nhân nhượng bất cứ điều gì đối với Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.
3: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay đã bắt đầu có cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, trong một thông cáo được Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Hồ sơ Đài Loan cũng là chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận nhân chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Bắc Kinh muốn Washington ngừng bán vũ khí và công khai phản đối việc Đài Loan độc lập. Trong khi đó, Đài Bắc hy vọng sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo sẽ không thay đổi. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
4: À la question, y a-t-il un risque que Donald Trump lâche du lest vis-à-vis de Taiwan?
5: Trước câu hỏi liệu có nguy cơ Donald Trump nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan hay không, chính phủ hòn đảo tỏ ra điềm tĩnh. Quan hệ giữa Đài Bắc và Washington vẫn tốt đẹp. Một quan chức Đài Loan cho biết xin trích. Các nhà lãnh đạo và một quan chức cấp cao nhất của Mỹ đều khẳng định không muốn và cũng không cho phép một sự thay đổi đơn phương nguyên trạng eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ đây là nền tảng vững chắc nhất cho niềm tin hiện có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Nhưng không phải là không có rủi ro, khi tối qua Donald Trump tuyên bố sẽ thảo luận với Tập Cận Bình về vấn đề bán vũ khí, ông đã đặt ra nghi vấn đối với những gì được gọi là 6 bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan, được thiết lập từ những năm 80, nêu rõ rằng Washington sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về việc bán trang thiết bị quân sự cho Đài Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan thì coi đây như là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng. Ông nói xin trích, Trung Quốc biết rằng các quốc gia dân chủ ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro ngày càng gia tăng mà Trung Quốc tạo ra đối với hòn đảo và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Chính vì lý do này mà Hoa Lục tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. bằng cách tỏ ra tự tin, chính phủ Đài Loan đang tìm cách chống lại mục tiêu của Tập Cận Bình. Đó là làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc nếu Bắc Kinh quyết định thống nhất Đài Loan với Hoa Lục bằng vũ lực.
4: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Hai ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng cấp Pakistan ông Ishaq Dar đã khuyến khích Islamabad, Sinh Trích tăng cường nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, hết lời dẫn. Thanh Phương cho biết tiếp.
2: Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ những nỗ lực này của Islamabad, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo cho biết Islamabad và Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ngừng bắn lâu dài và bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz. AFP nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran qua trung gian của Pakistan nhằm thoát khỏi khủng hoảng đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tehran ngày 12 tháng 5 đã bác bỏ ý kiến điều chỉnh các đề xuất của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đánh giá các đề nghị phản hồi của Iran là đáng cho vào thùng rác, từ Trung Nguyễn Văn. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sẽ bố trí sẵn một máy bay trinh sát hiện đã được triển khai trong vùng để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một sáng kiến sắp tới ở Liên Hợp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
0: Về phía Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao bà Kara Kallas ngày hôm qua trước báo giới tuyên bố Liên Âu có thể mở rộng chiến dịch Apides ở Hồng Hải sang eo biển Hormuz một khi chiến tranh Trung Đông kết thúc, hết lời dẫn. Theo bà Kara Kallas, nhiều nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường nhiệm vụ này. AFP nhắc lại, sứ mệnh Apides bao gồm 3 tàu chiến được tiến hành vào năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy người Houthi ở Yemen. Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, trả lời phỏng vấn đài RFI, kênh truyền hình Pháp France 24 và TV Saint Monde hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Africa Forward tại Nairobi, Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Sinh Trích sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối, ông Macron phát biểu.
6: Par Hormuz circulait à peu près un tiers des engrais qui allaient partout dans le monde et en particulier sur le continent africain.
2: Hơn một phần ba phân bón cung cấp cho toàn thế giới, đặc biệt cho châu Phi, là được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Cho nên hậu quả đối với nông nghiệp của châu lục này rất là nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng vật giá leo thang như những nơi khác trên thế giới, tạo áp lực đối với sức mua của người dân. Chính vì vậy, phải gia tăng vận động cho các nền kinh tế, nhưng thượng đỉnh G7 với một cơ chế bảo hiểm và với các đầu tư. Tôi cũng sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối. Mở lại eo biển Hormuz phải là bước đầu tiên khi bàn về chiến tranh Trung Đông. Đó là chủ trương của nước Pháp ngay từ khi nổ ra xung đột. Pháp đã kêu gọi phải ngưng bắn, mở lại eo biển Hormuz trước khi giải quyết các vấn đề khác qua thương lượng. Tôi rất tiếc là đang có một sự leo thang trong các phát biểu. Riêng điều chúng tôi đang làm chính là giữ liên lạc với tất cả các bên.
6: Nous le travail qu'on fait est simple, on continue d'être au contact de tout le monde.
0: Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron cho biết rất tự hào về thành quả của chính sách đối với châu Phi mà ông đã thi hành từ 9 năm qua, kể từ bài phát biểu của ông tại thủ đô Burkina Faso vào tháng 11 năm 2017. Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của ông là tái tạo mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi và thiết lập mối quan hệ đối tác bình đẳng, hết lời dẫn. Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch trong báo cáo công bố ngày hôm qua tố cáo Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền. Báo cáo không đề cập đến những doanh nghiệp nào đã cung cấp các công cụ giám sát đại trà, nhưng chỉ trích nhiều nước thành viên đã cho phép xuất khẩu các công cụ này. Phan Minh Lược thuật.
7: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của mình, Human Rights Watch cho biết đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép và xuất khẩu những công nghệ này ở mỗi nước thành viên Liên Âu. Báo cáo đặc biệt nêu đích danh các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Chính phủ những nước này dường như đã cho phép bán các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền từ lâu nay. Trong số các công cụ này, có phần mềm xâm nhập máy tính như phần mềm gián điệp và các hệ thống chặn thu thông tin viễn thông khác cho phép nghe lén. Theo báo cáo, Bulgaria đã bán loại công cụ điện tử này cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam, Uganda và Jordani. Còn Ba Lan được cho là vào năm 2023 đã xuất khẩu sang Rwanda hệ thống chặn thu thông tin liên lạc. Nếu như các nước xuất khẩu biện minh rằng cho đến nay chưa phát hiện nguy cơ loại phần mềm này được sử dụng cho mục đích giám sát, đối với tổ chức theo dõi nhân quyền, Liên Âu rõ ràng đã thất bại trong vai trò của mình. Ngăn chặn các nước thành viên xuất khẩu các công nghệ như vậy có thể được sử dụng để đàn áp phe đối lập. Theo Liên Âu, mỗi nước thành viên tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định của Liên Âu chỉ ràng buộc các nước thành viên phải cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu về việc xuất khẩu một số loại công nghệ này và Ủy ban là bên công bố. Quy định này đã được thắt chặt hơn vào năm 2021, sau tai tiếng nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bán các công cụ giám sát đại trà sang Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên đối với Human Rights Watch, điều đó là chưa đủ và chỉ trích Liên Âu thiếu cơ chế kiểm soát.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ritz cùng các chuyên gia y tế ngày hôm qua đã lên tiếng trấn an người dân sau khi nữ hành khách người Pháp từng đi trên tàu MV Ondius bị nhiễm virus Honta và được đưa vào bệnh viện điều trị. Phát biểu từ Nairobi, Kenya, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tình hình tại Pháp đang được kiểm soát và khẳng định xin trích chính phủ áp dụng một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất tương tự như Tây Ban Nha và một số nước khác vì Pháp đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, hết lời dẫn, ám chỉ đến đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giao thông Pháp cũng trấn an rằng người dân Pháp có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thật sự thống nhất về cách ứng phó với Honta virus, theo tường thuật của thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles.
8: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a réalisé des tests.
5: Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras trước khi con tàu này đến quần đảo Canary và cơ quan này khuyến nghị áp dụng các quy tắc mà WHO đề ra là cách ly bệnh nhân và cách ly phòng ngừa. Tuy nhiên, khuyến nghị này không mang tính bắt buộc về các vấn đề về y tế không thuộc thẩm quyền của Liên Âu và điều này đã được chứng minh từ đầu đại dịch COVID-19. Kết quả là mỗi quốc gia tự do thiết lập các quy trình riêng của mình. Cụ thể là Tây Ban Nha yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc phải cách ly trong 42 ngày tại một bệnh viện quân đội, trong khi Đức và Hà Lan cũng quy định cách ly cùng số ngày tương tự, nhưng không nhất thiết phải ở trong bệnh viện. Hy Lạp yêu cầu cách ly trong 45 ngày tại một phòng bệnh áp suất âm, trong khi Ý chỉ dự kiến theo dõi lâm sàng hàng ngày và khám sức khỏe khi có triệu chứng. Pháp cuối cùng đã quyết định áp đặt cách ly kiểm dịch tại bệnh viện đối với tất cả hành khách được hồi hương và yêu cầu thống nhất các quy trình y tế trong Liên hiệp châu Âu và khối tự do đi lại Schengen.
8: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: RFI.

0: Thưa quý vị, hôm qua sau lễ khai mạc, cuộc đua giành cành cọ vàng 2026 chính thức bắt đầu hôm nay tại Cannes, Pháp. Liên hoan phim cũng trình chiếu bộ phim La Bandon, tạm dịch là Bỏ rơi, gây chấn động, tái hiện những ngày cuối cùng của giáo viên người Pháp Samuel Paty bị sát hại vào năm 2020. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bộ phim phân tích từng bước dẫn đến vụ sát hại Samuel Paty, mà thủ phạm là một thanh niên người Chechnya gốc Nga đã có tư tưởng cực đoan hóa sau khi giáo viên môn lịch sử địa lý này cho học sinh xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong lớp. Trong cùng ngày, hai bộ phim đầu tiên tranh giải cành cọ vàng sẽ được trình chiếu. Quelques jours à Nagi, vài ngày ở Nagi, của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada kể câu chuyện về một kiến trúc sư đã ly hôn đến thăm một người bạn là nhà điêu khắc ở vùng nông thôn. Khi cô đồng ý làm người mẫu cho bạn, một mối quan hệ căng thẳng cũ giữa hai người phụ nữ bỗng nảy sinh. Bộ phim thứ hai là La Vie d'une Femme, cuộc sống của một phụ nữ của Charlene Bourgeois-Taché, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của đạo diễn Pháp trong cuộc thi tranh cành cọ vàng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Pháp Léa Trucker, Mélanie Thierry và Charles Berlin kể về cuộc sống thường nhật của một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật phải chịu áp lực công việc và tìm cách cân bằng với cuộc sống gia đình khi gặp một tiểu thuyết gia quan tâm đến môi trường bệnh viện. Những niềm tin vốn có của cô bắt đầu lung lay.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ nội tệ. Theo hai chỉ thị được chính phủ Ấn Độ công bố ngày hôm qua, các mức thuế nhập khẩu đối với hai thứ kim loại quý này tăng từ 6 đến 15%. Một ngày trước đó, Thủ tướng Modi hối thúc người dân hạn chế mua vàng do các giao dịch toàn cầu được tiến hành bằng đô la nhằm ngăn chặn đà mức giá của đồng rupee cũng như sự suy giảm nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.
0: Tổng thống Trump thông báo đang đàm phán với Cuba. Trên mạng Truth Social, nguyên thủ Mỹ cho rằng đất nước này đang bên bờ phá sản. Ông viết rằng, xin trích, La Habana đang đi theo một hướng duy nhất, đó là lao dốc. Cuba yêu cầu hỗ trợ và chúng ta sẽ đàm phán, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cho rằng đảo quốc cộng sản này cách 150 km bờ biển bang Florida vẫn luôn là một mối đe dọa đặc biệt cho an ninh Hoa Kỳ. Cuối tin nhắn, ông Trump viết thêm, xin trích, trong khi chờ đợi, tôi khởi hành đi Trung Quốc.
1: Áo lên án sự hiện diện bất hợp pháp của máy bay trinh thám Mỹ trong hai ngày Chủ nhật 10 và thứ Hai 11 tháng 5. Các máy bay trinh thám của không lực Hoa Kỳ hai lần đi vào không phận nước Áo mà không xin phép. Cả hai lần không quân Áo buộc phải điều các tiêm kích để nhận dạng. Sự việc đã được trang thông tin Thụy Sĩ tiết lộ hôm 11 tháng 5. Lý do các cuộc thâm nhập không được tiết lộ, không quân Áo chỉ giải thích rằng sự cố đã được giải quyết qua con đường ngoại giao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu, Thanh Phương trình bày.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh hôm nay trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Cho dù trong cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày 14 và 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bàn về thuế quan, quan hệ thương mại và Đài Loan, nhưng Iran sẽ vẫn là hồ sơ bao trùm. Theo lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhân chuyến thăm này gây áp lực đối với Trung Quốc để nước này giúp chấm dứt chiến tranh Iran, bởi vì Bắc Kinh với vai trò là người trung gian quan trọng giữa hai nước đã trở nên thiết yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo nhật báo Mỹ Washington Post, Donald Trump hy vọng sẽ thuyết phục Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tehran để thúc đẩy trước hết là giảm leo thang khu vực. Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn là một trong số ít các bên có khả năng nói chuyện trực tiếp với chế độ Iran, đặc biệt là do mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Trung Quốc với Cộng hòa Hồi giáo. Trên tờ nhật báo Anh The Guardian, giáo sư khoa học chính trị Dalian của Đại học Chicago nhận định, Trump đang ở trong tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp của Chủ tịch Trung Quốc. Đây là một vị thế bất thường đối với Tổng thống Mỹ, lúc nào cũng muốn mình là người áp đảo đối phương. Vấn đề là kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran, Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ nước đôi, tìm cách làm dịu tình hình nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Iran. Nói chung là vẫn gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tìm một lối thoát cho cuộc xung đột. Trung Quốc vẫn là một trở ngại lớn trong chiến lược của Mỹ bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới không có ý định ngưng hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran, một đối tác chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn tiếp nhận phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính của chế độ Tehran. Ngược lại, Bắc Kinh coi đó là một công cụ để bảo đảm chủ quyền năng lượng và đây là cách để mua dầu thô với giá rẻ. Bị xa lầy trong chiến tranh Iran, Washington hiện đang tìm kiếm một thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc rút lui và sự trung gian của Trung Quốc có thể giúp giảm leo thang mà Tổng thống Trump không bị mất mặt. Nhưng tính toán này rất rủi ro khi nhờ đến sự trợ giúp của Bắc Kinh, chính quyền Mỹ ngầm thừa nhận rằng chìa khóa cho vấn đề Iran hiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Donald Trump phải cầu cạnh Trung Quốc do đó có thể mang lại cho ông Tập Cận Bình một đòn bẩy chưa từng có. Một số nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh có thể tìm cách sử dụng vấn đề Iran để đạt được những nhượng bộ của Mỹ về các vấn đề khác, đầu tiên là thương mại. Sau nhiều tháng leo thang về thuế quan, hai nước hiện đang đàm phán gia hạn thỏa thuận tạm ngưng áp thuế. Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng các mức thuế quan do ông Trump công bố năm ngoái lên đến 145% sẽ không được áp dụng trở lại. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến việc Trung Quốc mua các nông phẩm của Mỹ và khả năng nới lỏng một số hạn chế do Washington áp đặt đối với Trung Quốc. Đối lại việc trợ giúp nhằm chấm dứt chiến tranh Iran, Trung Quốc cũng có thể đòi Hoa Kỳ nhân nhượng trên hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn yêu cầu Washington giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc và thường xuyên chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này. Tuy nhiên, do các quyết định cụ thể về vấn đề Đài Loan là thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ, chứ không phải của Tổng thống, có thể ông Tập Cận Bình chỉ yêu cầu một cử chỉ mang tính

0: sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại antivirus hiện diện trên mọi châu lục. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, chỉ có một loại biến thể virus cực kỳ hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Argentina và Chile. Chính biến thể này đã được phát hiện trên tàu MV Honius. Để tìm nguồn gốc của dịch antivirus hiện nay, mọi sự chú ý đều hướng về châu Mỹ Latin. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 5 cho biết ca nghi nhiễm antivirus đầu tiên trên tàu MV Honduras là một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi. Theo báo Mỹ New York Post, hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan. Trước chuyến du thuyền khởi hành từ Ushuaia ngày 1 tháng 4, họ đã đi qua Uruguay, Chile và Argentina. Giới chức Argentina nghi ngờ nguồn lây có thể từ một bãi rác nổi tiếng với người quan sát chim, nơi có loài gặm nhấm mang virus. Các chuyên gia từ Viện Manbrang ở Buenos Aires sẽ tiến hành bắt và phân tích loại gặm nhấm tại khu vực nghi vấn để tìm nguồn lây của virus.
1: Virus lây giữa người với người như thế nào? Thời gian ủ bệnh là bao lâu? Các triệu chứng là gì?
0: Sự lây truyền giữa người với người của antivirus chủng Andes vẫn rất hiếm. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1996 ở miền Nam Argentina, theo một nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2020 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nghiên cứu này được tiến hành sau đợt bùng phát chủng Andes tại Argentina giai đoạn 2018-2019, cho thấy hình thức phơi nhiễm chủ yếu là tiếp xúc gần giữa người với người, 76% số ca. Tiếp theo là tiếp xúc qua giọt bắn hoặc khí dung, 18%. Nếu sự lây truyền giữa người với người qua đường không khí thì nó đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt về mức độ gần gũi, sống chen chúc hoặc tình trạng sức khỏe yếu của người phơi nhiễm, vượt ngoài những gì người ta biết đối với các loại virus gây bệnh hô hấp khác. Bà Virginia Sauvage thuộc Viện Pasteur phụ trách Trung tâm Tham chiếu Quốc gia về Antivirus giải thích với AFP, ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn thấp. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tuần đến 6 tháng. Theo Viện Pasteur, giai đoạn lây truyền có nguy cơ cao nhất của Antivirus là khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường trước khi bệnh nhân nhập viện. Những người thân cận vì thế dễ bị phơi nhiễm nhất, đặc biệt trong các tiếp xúc rất gần hoặc sinh hoạt trong không gian kín như phòng ngủ, xe cộ. Các triệu chứng đầu tiên thường giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ. Sau đó, hai dạng bệnh phổ biến nhất là hội chứng phổi và sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận.
1: Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Có vaccine và phương pháp điều trị hay không?
0: Antivirus có thể gây ra hai loại hội chứng với tỷ lệ tử vong khác nhau. Sốt xuất huyết thận có tỷ lệ tử vong dưới 1% đến 15% số ca, hoặc hội chứng tim phổi nặng với tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 60%. Đối với chủng Andes, tỷ lệ tử vong tức tỷ lệ người có nguy cơ tử vong cao trong số những người bị nhiễm, không nên nhầm với tỷ lệ tử vong trên toàn dân số, được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống Antivirus. Bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronan nói với AFP, trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Ronan cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ Antivirus vẫn chưa được chứng minh.
1: Antivirus có khác gì so với COVID?
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Antivirus không phải là một loại COVID mới. Căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Antivirus có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Andes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AFP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến Antivirus hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế, với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karin Lacong nhận định.
1: Antivirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. Năm

0: Hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại bệnh viện Bichat, trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Rist cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống Antivirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm Antivirus Andes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập trong 72 giờ đầu. Họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, sau đó tiếp tục trải qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
2: Điểm báo. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
3: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Khoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng, bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. Nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025. Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. Lạc Khoa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
2: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
3: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, Lạc Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, để trấn an Đài Loan khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong mục ý kiến, Liberation khẳng định tương lai của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ mô tả cuộc gặp này quan trọng không kém gì cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon tại Tử Cấm Thành năm 1972. Bình thường hóa quan hệ, mở đường cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa.
3: Vị tỷ phú Mỹ thích khoe khoang đến Bắc Kinh trong thế yếu, trong khi mà Trung Quốc đang thể hiện tham vọng trung tâm, tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng tại châu Á, kỷ nguyên Pax Americana, tức là hòa bình kiểu Mỹ. Theo báo Liberation, vốn đã duy trì sự ổn định cho châu Á từ năm 1945, đang dần tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật Báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về hantavirus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honjus hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
3: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Honduras. Ông Leo Shinperot cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra, ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoại ô Ushuaia. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như là ở tỉnh Salta, miền Bắc Argentina, có tỷ lệ mắc hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
2: Về thời sự nước Pháp, Le Monde đã nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
3: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia, hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5, khi Tổng thống tự ý giành micro yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản của Macron trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất ba cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elisabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với Tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
5: Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
6: Tạp chí xã hội.
7: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
8: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
7: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
8: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, Kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
7: Kéo dài khoảng 8 giờ, Sunil, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn, với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
8: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỉ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con. Sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, chồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
7: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
8: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ, bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ, diện rộng. Trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ không chỉ là kết quả cuối cùng mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin sụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng: không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Châu Sơn.
7: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
8: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Chôn. buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ Trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận Đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của Đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển Đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển Đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
5: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tấn viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Kinh tế.
9: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ. Và phái đoàn đã tham quan 2 tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin. Cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong bốn nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
10: Alors, il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement parce que si on remonte un peu aux origines historiquement.
2: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
10: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
9: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
10: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
2: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sắp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
9: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
10: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
2: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
9: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
10: La Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer
2: từ góc độ công nghiệp. Đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1 cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
10: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
9: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
5: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này, RFI Tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm giỏ thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Honta virus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Honta virus, những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh tối nay để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình mà ông mô tả là một người bạn tốt, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông cách đây 9 năm trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh vẫn bế tắc. Trên nguyên tắc, Iran sẽ là một trong những hồ sơ chính cùng với thương mại và Đài Loan trong chuyến đi lần này của chủ nhân Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình vào thứ Năm 14 tháng 5 và thứ Sáu 15 tháng 5, ông sẽ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ. Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc còn có nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio tường trình.
1: En dehors de l'Iran, le dossier numéro 1 c'est le commerce. Depuis la trêve sur les droits de douane.
2: Ngoài Iran, hồ sơ quan trọng nhất là thương mại. Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngưng áp thuế vào năm ngoái, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã giảm bớt. Donald Trump muốn tận dụng bối cảnh này để thuyết phục Trung Quốc cam kết mua các sản phẩm của Mỹ như thịt bò, đậu nành, khí đốt, dầu mỏ cũng như máy bay Boeing nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Hồ sơ thứ hai là đất hiếm và công nghệ mũi nhọn. Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường khoáng sản chiến lược. Hoa Kỳ muốn bảo đảm được tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng này và khuyến khích Trung Quốc giữ ổn định trong việc xuất khẩu vì lợi ích của các công ty Mỹ. Cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được thảo luận. Hồ sơ thứ ba là Đài Loan, vấn đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh, vốn đã rất bất bình về thương vụ bán vũ khí trị giá đến 11 tỷ đô la được ký kết hồi tháng 12/2025 giữa Nhà Trắng và Chính phủ Đài Loan. Một dấu hiệu cho thấy Donald Trump muốn xoa dịu người đồng cấp Trung Quốc. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ đã tạm hoãn một hợp đồng khác trị giá hơn 13 tỷ đô la. Nếu không có gì bất ngờ, Donald Trump dự kiến sẽ không có thêm nhân nhượng bất cứ điều gì đối với Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay đã bắt đầu có cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, trong một thông cáo được Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Hồ sơ Đài Loan cũng là chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận nhân chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Bắc Kinh muốn Washington ngừng bán vũ khí và công khai phản đối việc Đài Loan độc lập. Trong khi đó, Đài Bắc hy vọng sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo sẽ không thay đổi. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
4: À la question, y a-t-il un risque que Donald Trump lâche du lest vis-à-vis de Taiwan?
5: Trước câu hỏi liệu có nguy cơ Donald Trump nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan hay không, chính phủ hòn đảo tỏ ra điềm tĩnh. Quan hệ giữa Đài Bắc và Washington vẫn tốt đẹp. Một quan chức Đài Loan cho biết xin trích. Các nhà lãnh đạo và một quan chức cấp cao nhất của Mỹ đều khẳng định không muốn và cũng không cho phép một sự thay đổi đơn phương nguyên trạng eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ đây là nền tảng vững chắc nhất cho niềm tin hiện có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Nhưng không phải là không có rủi ro, khi tối qua Donald Trump tuyên bố sẽ thảo luận với Tập Cận Bình về vấn đề bán vũ khí, ông đã đặt ra nghi vấn đối với những gì được gọi là 6 bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan, được thiết lập từ những năm 80, nêu rõ rằng Washington sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về việc bán trang thiết bị quân sự cho Đài Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan thì coi đây như là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng. Ông nói xin trích, Trung Quốc biết rằng các quốc gia dân chủ ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro ngày càng gia tăng mà Trung Quốc tạo ra đối với hòn đảo và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Chính vì lý do này mà Hoa Lục tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. bằng cách tỏ ra tự tin, chính phủ Đài Loan đang tìm cách chống lại mục tiêu của Tập Cận Bình. Đó là làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc nếu Bắc Kinh quyết định thống nhất Đài Loan với Hoa Lục bằng vũ lực.
4: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Hai ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng cấp Pakistan ông Ishak Dar đã khuyến khích Islamabad, Sinh Trích tăng cường nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, hết lời dẫn. Thanh Phương cho biết tiếp.
2: Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ những nỗ lực này của Islamabad, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo cho biết Islamabad và Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ngừng bắn lâu dài và bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz. AFP nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran qua trung gian của Pakistan nhằm thoát khỏi khủng hoảng đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tehran ngày 12 tháng 5 đã bác bỏ ý kiến điều chỉnh các đề xuất của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đánh giá các đề nghị phản hồi của Iran là đáng cho vào thùng rác, từ Trung Nguyên Văn. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sẽ bố trí sẵn một máy bay trinh sát hiện đã được triển khai trong vùng để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một sáng kiến sắp tới ở Liên Hợp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
0: Về phía Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao bà Kara Kallas ngày hôm qua trước báo giới tuyên bố Liên Âu có thể mở rộng chiến dịch Apides ở Hồng Hải sang eo biển Hormuz một khi chiến tranh Trung Đông kết thúc, hết lời dẫn. Theo bà Kara Kallas, nhiều nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường nhiệm vụ này. AFP nhắc lại, sứ mệnh Apides bao gồm 3 tàu chiến được tiến hành vào năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy người Houthi ở Yemen. Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, trả lời phỏng vấn đài RFI, kênh truyền hình Pháp France 24 và TV5 Monde hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Africa Forward tại Nairobi, Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Sinh Trích sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối, ông Macron phát biểu.
6: Par Hormuz circulait à peu près un tiers des engrais qui allaient partout dans le monde et en particulier sur le continent africain.
2: Hơn một phần ba phân bón cung cấp cho toàn thế giới, đặc biệt cho châu Phi, là được vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho nên hậu quả đối với nông nghiệp của châu lục này rất là nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng vật giá leo thang như những nơi khác trên thế giới tạo áp lực đối với sức mua của người dân. Chính vì vậy, phải gia tăng vận động cho các nền kinh tế nhân thượng đỉnh G7 với một cơ chế bảo hiểm và với các đầu tư. Tôi cũng sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối. Mở lại eo biển Hormuz phải là bước đầu tiên khi bàn về chiến tranh Trung Đông. Đó là chủ trương của nước Pháp ngay từ khi nổ ra xung đột. Pháp đã kêu gọi phải ngưng bắn, mở lại eo biển Hormuz trước khi giải quyết các vấn đề khác qua thương lượng. Tôi rất tiếc là đang có một sự leo thang trong các phát biểu. Riêng điều chúng tôi đang làm chính là giữ liên lạc với tất cả các bên.
6: Nous le travail qu'on fait est simple, on continue d'être au contact de tout le monde.
0: Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron cho biết rất tự hào về thành quả của chính sách đối với châu Phi mà ông đã thi hành từ 9 năm qua, kể từ bài phát biểu của ông tại thủ đô Burkina Faso vào tháng 11 năm 2017. Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của ông là tái tạo mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi và thiết lập mối quan hệ đối tác bình đẳng, hết lời dẫn. Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch trong báo cáo công bố ngày hôm qua tố cáo Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền. Báo cáo không đề cập đến những doanh nghiệp nào đã cung cấp các công cụ giám sát đại trà, nhưng chỉ trích nhiều nước thành viên đã cho phép xuất khẩu các công cụ này. Phan Minh Lược thuật.
7: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của mình, Human Rights Watch cho biết đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép và xuất khẩu những công nghệ này ở mỗi nước thành viên Liên Âu. Báo cáo đặc biệt nêu đích danh các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Chính phủ những nước này dường như đã cho phép bán các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền từ lâu nay. Trong số các công cụ này, có phần mềm xâm nhập máy tính như phần mềm gián điệp và các hệ thống chặn thu thông tin viễn thông khác cho phép nghe lén. Theo báo cáo, Bulgaria đã bán loại công cụ điện tử này cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam, Uganda và Jordani. Còn Ba Lan được cho là vào năm 2023 đã xuất khẩu sang Rwanda hệ thống chặn thu thông tin liên lạc. Nếu như các nước xuất khẩu biện minh rằng cho đến nay chưa phát hiện nguy cơ loại phần mềm này được sử dụng cho mục đích giám sát, đối với tổ chức theo dõi nhân quyền, Liên Âu rõ ràng đã thất bại trong vai trò của mình. Ngăn chặn các nước thành viên xuất khẩu các công nghệ như vậy có thể được sử dụng để đàn áp phe đối lập. Theo Liên Âu, mỗi nước thành viên tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định của Liên Âu chỉ ràng buộc các nước thành viên phải cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu về việc xuất khẩu một số loại công nghệ này và Ủy ban là bên công bố. Quy định này đã được thắt chặt hơn vào năm 2021, sau tai tiếng nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bán các công cụ giám sát đại trà sang Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, đối với Human Rights Watch, điều đó là chưa đủ và chỉ trích Liên Âu thiếu cơ chế kiểm soát.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ritz cùng các chuyên gia y tế ngày hôm qua đã lên tiếng trấn an người dân sau khi nữ hành khách người Pháp từng đi trên tàu MV Onduis bị nhiễm virus Honta và được đưa vào bệnh viện điều trị. Phát biểu từ Nairobi, Kenya, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tình hình tại Pháp đang được kiểm soát và khẳng định xin trích chính phủ áp dụng một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất tương tự như Tây Ban Nha và một số nước khác vì Pháp đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, hết lời dẫn, ám chỉ đến đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giao thông Pháp cũng trấn an rằng người dân Pháp có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thật sự thống nhất về cách ứng phó với Honta virus, theo tường thuật của thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles.
8: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a réalisé des tests.
5: Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras trước khi con tàu này đến quần đảo Canary và cơ quan này khuyến nghị áp dụng các quy tắc mà WHO đề ra là cách ly bệnh nhân và cách ly phòng ngừa. Tuy nhiên, khuyến nghị này không mang tính bắt buộc về các vấn đề về y tế không thuộc thẩm quyền của Liên Âu và điều này đã được chứng minh từ đầu đại dịch COVID-19. Kết quả là mỗi quốc gia tự do thiết lập các quy trình riêng của mình. Cụ thể là Tây Ban Nha yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc phải cách ly trong 42 ngày tại một bệnh viện quân đội, trong khi Đức và Hà Lan cũng quy định cách ly cùng số ngày tương tự, nhưng không nhất thiết phải ở trong bệnh viện. Hy Lạp yêu cầu cách ly trong 45 ngày tại một phòng bệnh áp suất âm, trong khi Ý chỉ dự kiến theo dõi lâm sàng hàng ngày và khám sức khỏe khi có triệu chứng. Pháp cuối cùng đã quyết định áp đặt cách ly kiểm dịch tại bệnh viện đối với tất cả hành khách được hồi hương và yêu cầu thống nhất các quy trình y tế trong Liên hiệp châu Âu và khối tự do đi lại Schengen.
8: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: RFI.

0: Thưa quý vị, hôm qua sau lễ khai mạc, cuộc đua giành cành cọ vàng 2026 chính thức bắt đầu hôm nay tại Cannes, Pháp. Liên hoan phim cũng trình chiếu bộ phim L'Abandon, tạm dịch là Bỏ rơi, gây chấn động, tái hiện những ngày cuối cùng của giáo viên người Pháp Samuel Paty bị sát hại vào năm 2020. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bộ phim phân tích từng bước dẫn đến vụ sát hại Samuel Paty, mà thủ phạm là một thanh niên người Chechnya gốc Nga đã có tư tưởng cực đoan hóa sau khi giáo viên môn lịch sử địa lý này cho học sinh xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong lớp. Trong cùng ngày, hai bộ phim đầu tiên tranh giải cành cọ vàng sẽ được trình chiếu. Quelques jours à Nagi, vài ngày ở Nagi của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada kể câu chuyện về một kiến trúc sư đã ly hôn đến thăm một người bạn là nhà điêu khắc ở vùng nông thôn. Khi cô đồng ý làm người mẫu cho bạn, một mối quan hệ căng thẳng cũ giữa hai người phụ nữ bỗng nảy sinh. Bộ phim thứ hai là La vie d'une femme, cuộc sống của một phụ nữ của Jacqueline Bourgeois-Taquet, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của đạo diễn Pháp trong cuộc thi tranh cành cọ vàng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Pháp Léa Trucker, Mélanie Thierry và Charlotte Berlin kể về cuộc sống thường nhật của một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật phải chịu áp lực công việc và tìm cách cân bằng với cuộc sống gia đình khi gặp một tiểu thuyết gia quan tâm đến môi trường bệnh viện. Những niềm tin vốn có của cô bắt đầu lung lay.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ nội tệ. Theo hai chỉ thị được chính phủ Ấn Độ công bố ngày hôm qua, các mức thuế nhập khẩu đối với hai thứ kim loại quý này tăng từ 6 đến 15%. Một ngày trước đó, Thủ tướng Modi hối thúc người dân hạn chế mua vàng do các giao dịch toàn cầu được tiến hành bằng đô la nhằm ngăn chặn đà mức giá của đồng rupee cũng như sự suy giảm nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.
0: Tổng thống Trump thông báo đang đàm phán với Cuba. Trên mạng Truth Social, nguyên thủ Mỹ cho rằng đất nước này đang bên bờ phá sản. Ông viết rằng, xin trích, La Habana đang đi theo một hướng duy nhất, đó là lao dốc. Cuba yêu cầu hỗ trợ và chúng ta sẽ đàm phán, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cho rằng đảo quốc cộng sản này cách 150 km bờ biển bang Florida vẫn luôn là một mối đe dọa đặc biệt cho an ninh Hoa Kỳ. Cuối tin nhắn, ông Trump viết thêm, xin trích, trong khi chờ đợi, tôi khởi hành đi Trung Quốc.
1: Áo lên án sự hiện diện bất hợp pháp của máy bay trinh thám Mỹ trong hai ngày Chủ nhật 10 và thứ hai 11 tháng 5, các máy bay trinh thám của không lực Hoa Kỳ hai lần đi vào không phận nước Áo mà không xin phép. Cả hai lần không quân Áo buộc phải điều các tiêm kích để nhận dạng. Sự việc đã được trang thông tin Thụy Sĩ tiết lộ hôm 11 tháng 5. Lý do các cuộc thâm nhập không được tiết lộ, không quân Áo chỉ giải thích rằng sự cố đã được giải quyết qua con đường ngoại giao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu, Thanh Phương trình bày.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh hôm nay trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Cho dù trong cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày 14 và 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bàn về thuế quan hệ thương mại và Đài Loan, nhưng Iran sẽ vẫn là hồ sơ bao trùm. Theo lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhân chuyến thăm này gây áp lực đối với Trung Quốc để nước này giúp chấm dứt chiến tranh Iran, bởi vì Bắc Kinh với vai trò là người trung gian quan trọng giữa hai nước, đã trở nên thiết yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo nhật báo Mỹ Washington Post, Donald Trump hy vọng sẽ thuyết phục Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tehran để thúc đẩy trước hết là giảm leo thang khu vực. Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn là một trong số ít các bên có khả năng nói chuyện trực tiếp với chế độ Iran, đặc biệt là do mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Trung Quốc với Cộng hòa Hồi giáo. Trên tờ nhật báo Anh The Guardian, giáo sư khoa học chính trị Dalian của Đại học Chicago nhận định, Trump đang ở trong tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp của Chủ tịch Trung Quốc. Đây là một vị thế bất thường đối với Tổng thống Mỹ, lúc nào cũng muốn mình là người áp đảo đối phương. Vấn đề là kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran, Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ nước đôi, tìm cách làm dịu tình hình nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Iran. Nói chung là vẫn gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tìm một lối thoát cho cuộc xung đột. Trung Quốc vẫn là một trở ngại lớn trong chiến lược của Mỹ bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới không có ý định ngưng hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran, một đối tác chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn tiếp nhận phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính của chế độ Tehran. Ngược lại, Bắc Kinh coi đó là một công cụ để bảo đảm chủ quyền năng lượng và đây là cách để mua dầu thô với giá rẻ. Bị xa lầy trong chiến tranh Iran, Washington hiện đang tìm kiếm một thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc rút lui và sự trung gian của Trung Quốc có thể giúp giảm leo thang mà Tổng thống Trump không bị mất mặt. Nhưng tính toán này rất rủi ro khi nhờ đến sự trợ giúp của Bắc Kinh, chính quyền Mỹ ngầm thừa nhận rằng chìa khóa cho vấn đề Iran hiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Donald Trump phải cầu cạnh Trung Quốc do đó có thể mang lại cho ông Tập Cận Bình một đòn bẩy chưa từng có. Một số nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh có thể tìm cách sử dụng vấn đề Iran để đạt được những nhượng bộ của Mỹ về các vấn đề khác, đầu tiên là thương mại. Sau nhiều tháng leo thang về thuế quan, hai nước hiện đang đàm phán gia hạn thỏa thuận tạm ngưng áp thuế. Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng các mức thuế quan do ông Trump công bố năm ngoái lên đến 145% sẽ không được áp dụng trở lại. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến việc Trung Quốc mua các nông phẩm của Mỹ và khả năng nới lỏng một số hạn chế do Washington áp đặt đối với Trung Quốc. Đối lại việc trợ giúp nhằm chấm dứt chiến tranh Iran, Trung Quốc cũng có thể đòi Hoa Kỳ nhân nhượng trên hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn yêu cầu Washington giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc và thường xuyên chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này. Tuy nhiên, do các quyết định cụ thể về vấn đề Đài Loan là thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ, chứ không phải của Tổng thống, có thể ông Tập Cận Bình chỉ yêu cầu một cử chỉ mang tính biểu tượng từ Donald Trump trong hồ sơ này. Nhưng trên hết, đối với Tập Cận Bình, bối cảnh hiện tại là cơ hội để Trung Quốc củng cố hình ảnh một cường quốc hòa bình, ổn định, trong khi Hoa Kỳ bị xem là một nước chỉ đi gây chiến, gây xáo trộn toàn cầu. Tóm lại, hôm nay Donald Trump đến Bắc Kinh trong một nước Trung Quốc nay tự khẳng định mình là một siêu cường thật sự ngang hàng với Hoa Kỳ, khác với thời điểm chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của ông Trump vào năm 2017.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Jason, thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Marta, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay anh Vũ nói về hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại.
3: Việc hồi hương hôm Chủ nhật của nữ công dân Pháp đầu tiên nhiễm hantavirus cùng 4 hành khách của du thuyền MV Hondius Tất cả đều được cách ly tại một bệnh viện ở Paris đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong một xã hội vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của đợt đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng các ca dương tính mới có thể sớm được ghi nhận trên toàn thế giới. Một số câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự cố y tế này.
0: Chúng ta đã biết gì về nguồn gốc và nguy cơ lây nhiễm của virus?
3: Antivirus chủ yếu lây lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại antivirus hiện lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại antivirus hiện diện trên mọi châu lục theo văn phòng.

0: 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi, theo báo Mỹ New York Post. Hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan. Trước chuyến du thuyền khởi hành từ Ushuaia ngày 1 tháng 4, họ đã đi qua Uruguay, Chile và Argentina. Giới chức Argentina nghi ngờ nguồn lây có thể từ một bãi rác nổi tiếng với người quan sát chim, nơi có loài gặm nhấm mang virus. Các chuyên gia từ viện Manbrang ở Buenos Aires sẽ tiến hành bắt và phân tích loại gặm nhấm tại khu vực nghi vấn để tìm nguồn lây của virus.
1: Virus lây giữa người với người như thế nào? Thời gian ủ bệnh là bao lâu? Các triệu chứng là gì?
0: Sự lây truyền giữa người với người của Antivirus chủng Andes vẫn rất hiếm. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1996 ở miền Nam Argentina, theo một nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2020 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nghiên cứu này được tiến hành sau đợt bùng phát chủng Andes tại Argentina giai đoạn 2018-2019, cho thấy hình thức phơi nhiễm chủ yếu là tiếp xúc gần giữa người với người, 76% số ca. Tiếp theo là tiếp xúc qua giọt bắn hoặc khí dung, 18%. Nếu sự lây truyền giữa người với người qua đường không khí thì nó đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt về mức độ gần gũi, sống chen chúc hoặc tình trạng sức khỏe yếu của người phơi nhiễm, vượt ngoài những gì người ta biết đối với các loại virus gây bệnh hô hấp khác. Bà Virginia Sauvage thuộc Viện Pasteur phụ trách Trung tâm Tham chiếu Quốc gia về Antivirus giải thích với AFP, ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn thấp. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tuần đến 6 tháng. Theo Viện Pasteur, giai đoạn lây truyền có nguy cơ cao nhất của Antivirus là khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường trước khi bệnh nhân nhập viện. Những người thân cận vì thế dễ bị phơi nhiễm nhất, đặc biệt trong các tiếp xúc rất gần hoặc sinh hoạt trong không gian kín như phòng ngủ, xe cộ. Các triệu chứng đầu tiên thường giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ. Sau đó, hai dạng bệnh phổ biến nhất là hội chứng phổi và sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận.
1: Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Có vaccine và phương pháp điều trị hay không?
0: Antivirus có thể gây ra hai loại hội chứng với tỷ lệ tử vong khác nhau. Sốt xuất huyết thận có tỷ lệ tử vong dưới 1% đến 15% số ca, hoặc hội chứng tim phổi nặng với tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 60%. Đối với chủng Andes, tỷ lệ tử vong tức tỷ lệ người có nguy cơ tử vong cao trong số những người bị nhiễm, không nên nhầm với tỷ lệ tử vong trên toàn dân số, được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống Antivirus. Bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronan nói với AFP, trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Ronan cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ Antivirus vẫn chưa được chứng minh.
1: Antivirus có khác gì so với COVID?
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Antivirus không phải là một loại COVID mới, căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Antivirus có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Andes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AFP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến Antivirus hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế, với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karin Lacong nhận định.
1: Antivirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. 5 hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại bệnh viện Bisha, trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Ries cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống Antivirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm Antivirus Andes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập. Trong 72 giờ đầu, họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, sau đó tiếp tục chạy.

0: qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
2: Điểm báo. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
3: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Khoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng. Bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. Nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025. Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. Lạc Khoa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
2: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
3: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, Lạc Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. để trấn an Đài Loan khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của Đài RFI.
2: Trong mục ý kiến, Liberation khẳng định tương lai của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ mô tả cuộc gặp này quan trọng không kém gì cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon tại Tử Cấm Thành năm 1972. Bình thường hóa quan hệ, mở đường cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa.
3: Vị tỷ phú Mỹ thích khoe khoang đến Bắc Kinh trong thế yếu, trong khi mà Trung Quốc đang thể hiện tham vọng trung tâm, tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng tại châu Á, kỷ nguyên Pax Americana, tức là hòa bình kiểu Mỹ. Theo báo Liberation, vốn đã duy trì sự ổn định cho châu Á từ năm 1945, đang dần tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về Antivirus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honjus hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
3: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch Hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Honduras. Ông Leo Shinperut cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra, ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoài Ushuaia. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như là ở tỉnh Salta, miền Bắc Argentina, có tỷ lệ mắc Hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do Hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
2: Về thời sự nước Pháp, Le Monde đã nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Ormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
3: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5, khi Tổng thống tự ý giành micro yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản cô Mark không trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất ba cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elisabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
5: Tạp chí xã hội.
6: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù. Còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
7: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số, khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
6: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
7: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá, vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
6: Kéo dài khoảng 8 giờ, Suneon, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
7: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỷ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con, sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, trồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
6: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
7: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ, bị xác định đã cung cấp thông tin đề, đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ, diện rộng. Trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ không chỉ là kết quả cuối cùng mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin chụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng. Không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Châu Sơn.
6: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
7: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Bukchon, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn. Trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau. Như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ án đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tấn viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Tạp chí Kinh tế.
8: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ và phái đoàn đã tham quan 2 tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
9: Alors, il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiques,
2: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022. Sont des contrats emblématiques, notamment en
8: Europe, on pense au contrat polonais en 2022. Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
9: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
2: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
8: Trong cái hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
9: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
2: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
8: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
9: Industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
2: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo. đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
9: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
8: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Hantavirus virus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Hantavirus virus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này RFI tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm giỏ thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Hantavirus, những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh tối nay để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình mà ông mô tả là một người bạn tốt, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông cách đây 9 năm, trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh vẫn bế tắc, trên nguyên tắc Iran sẽ là một trong những hồ sơ chính cùng với thương mại và Đài Loan trong chuyến đi lần này của chủ nhân Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình vào thứ Năm 14 tháng 5 và thứ Sáu 15 tháng 5, ông sẽ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ. Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc còn có nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio tường trình.
1: En dehors de l'Iran, le dossier numéro 1 c'est le commerce. Depuis la trêve sur les droits de douane.
2: Ngoài Iran, hồ sơ quan trọng nhất là thương mại. Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngưng áp thuế vào năm ngoái, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã giảm bớt. Donald Trump muốn tận dụng bối cảnh này để thuyết phục Trung Quốc cam kết mua các sản phẩm của Mỹ như thịt bò, đậu nành, khí đốt, dầu mỏ cũng như máy bay Boeing nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Hồ sơ thứ hai là đất hiếm và công nghệ mũi nhọn. Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường khoáng sản chiến lược. Hoa Kỳ muốn bảo đảm được tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng này và khuyến khích Trung Quốc giữ ổn định trong việc xuất khẩu vì lợi ích của các công ty Mỹ. Cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được thảo luận. Hồ sơ thứ ba là Đài Loan, vấn đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh, vốn đã rất bất bình về thương vụ bán vũ khí trị giá đến 11 tỷ đô la được ký kết hồi tháng 12/2025 giữa Nhà Trắng và Chính phủ Đài Loan. Một dấu hiệu cho thấy Donald Trump muốn xoa dịu người đồng cấp Trung Quốc. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ đã tạm hoãn một hợp đồng khác trị giá hơn 13 tỷ đô la. Nếu không có gì bất ngờ, Donald Trump dự kiến sẽ không có thêm nhân nhượng bất cứ điều gì đối với Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay đã bắt đầu có cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, trong một thông cáo được Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Hồ sơ Đài Loan cũng là chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận nhân chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Bắc Kinh muốn Washington ngừng bán vũ khí và công khai phản đối việc Đài Loan độc lập. Trong khi đó, Đài Bắc hy vọng sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo sẽ không thay đổi. Từ Đài Bắc, thông tín viên Jun Boa tường trình.
4: À la question, y a-t-il un risque que Donald Trump lâche du lest vis-à-vis de Taiwan?
5: Trước câu hỏi liệu có nguy cơ Donald Trump nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan hay không, chính phủ hòn đảo tỏ ra điềm tĩnh. Quan hệ giữa Đài Bắc và Washington vẫn tốt đẹp. Một quan chức Đài Loan cho biết xin trích. Các nhà lãnh đạo và một quan chức cấp cao nhất của Mỹ đều khẳng định không muốn và cũng không cho phép một sự thay đổi đơn phương nguyên trạng eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ đây là nền tảng vững chắc nhất cho niềm tin hiện có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Nhưng không phải là không có rủi ro, khi tối qua Donald Trump tuyên bố sẽ thảo luận với Tập Cận Bình về vấn đề bán vũ khí, ông đã đặt ra nghi vấn đối với những gì được gọi là sáu bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan, được thiết lập từ những năm 80, nêu rõ rằng Washington sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về việc bán trang thiết bị quân sự cho Đài Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan thì coi đây như là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng. Ông nói xin trích, Trung Quốc biết rằng các quốc gia dân chủ ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro ngày càng gia tăng mà Trung Quốc tạo ra đối với hòn đảo và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Chính vì lý do này mà Hoa Lục tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. bằng cách tỏ ra tự tin, chính phủ Đài Loan đang tìm cách chống lại mục tiêu của Tập Cận Bình, đó là làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc nếu Bắc Kinh quyết định thống nhất Đài Loan với Hoa Lục bằng vũ lực.
4: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Hai ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng cấp Pakistan ông Ishak Dar đã khuyến khích Islamabad, Sinh Trích tăng cường nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Hết lời dẫn, Thanh Phương cho biết tiếp.
2: Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ những nỗ lực này của Islamabad, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo cho biết Islamabad và Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ngừng bắn lâu dài và bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz. AFP nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran qua trung gian của Pakistan nhằm thoát khỏi khủng hoảng đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tehran ngày 12 tháng 5 đã bác bỏ ý kiến điều chỉnh các đề xuất của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đánh giá các đề nghị phản hồi của Iran là đáng cho vào thùng rác từ Trung Quy Văn. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sẽ bố trí sẵn một máy bay trinh sát hiện đã được triển khai trong vùng để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một sáng kiến sắp tới ở Liên Hợp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
0: Về phía Liên Hiệp Châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao bà Kara Kallas ngày hôm qua trước báo giới tuyên bố Liên Âu có thể mở rộng chiến dịch Apides ở Hồng Hải sang eo biển Hormuz một khi chiến tranh Trung Đông kết thúc. Hết lời dẫn, theo bà Kara Kallas, nhiều nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường nhiệm vụ này. AFP nhắc lại, sứ mệnh Apides bao gồm 3 tàu chiến được tiến hành vào năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy người Houthi ở Yemen. Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, trả lời phỏng vấn đài RFI, kênh truyền hình Pháp France 24 và TV5 Monde hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Africa Forward tại Nairobi, Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Sinh Trích sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối, ông Macron phát biểu.
6: Par Hormuz circulait à peu près un tiers des engrais qui allaient partout dans le monde et en particulier sur le continent africain.
2: Hơn 1/3 phân bón cung cấp cho toàn thế giới, đặc biệt cho châu Phi, là được vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho nên hậu quả đối với nông nghiệp của châu lục này rất là nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng vật giá leo thang như những nơi khác trên thế giới, tạo áp lực đối với sức mua của người dân. Chính vì vậy, phải gia tăng vận động cho các nền kinh tế, nhưng thượng đỉnh G7 với một cơ chế bảo hiểm và với các đầu tư. Tôi cũng sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối. Mở lại eo biển Hormuz phải là bước đầu tiên khi bàn về chiến tranh Trung Đông. Đó là chủ trương của nước Pháp ngay từ khi nổ ra xung đột. Pháp đã kêu gọi phải ngưng bắn, mở lại eo biển Hormuz trước khi giải quyết các vấn đề khác qua thương lượng. Tôi rất tiếc là đang có một sự leo thang trong các phát biểu. Riêng điều chúng tôi đang làm chính là giữ liên lạc với tất cả các bên.
6: Nous le travail qu'on fait est simple, on continue d'être au contact de tout le monde.
0: Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron cho biết rất tự hào về thành quả của chính sách đối với châu Phi mà ông đã thi hành từ 9 năm qua, kể từ bài phát biểu của ông tại thủ đô Burkina Faso vào tháng 11 năm 2017. Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của ông là tái tạo mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi và thiết lập mối quan hệ đối tác bình đẳng, hết lời dẫn. Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch trong báo cáo công bố ngày hôm qua tố cáo Liên Hiệp Châu Âu xuất khẩu các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền. Báo cáo không đề cập đến những doanh nghiệp nào đã cung cấp các công cụ giám sát đại trà, nhưng chỉ trích nhiều nước thành viên đã cho phép xuất khẩu các công cụ này. Phan Minh Lược thuật.
7: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras.
5: Trong thông cáo đăng trên trang mạng của mình, Human Rights Watch cho biết đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép và xuất khẩu những công nghệ này ở mỗi nước thành viên Liên Âu. Báo cáo đặc biệt nêu đích danh các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Chính phủ những nước này dường như đã cho phép bán các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền từ lâu nay. Trong số các công cụ này, có phần mềm xâm nhập máy tính như phần mềm gián điệp và các hệ thống chặn thu thông tin viễn thông khác cho phép nghe lén. Theo báo cáo, Bulgaria đã bán loại công cụ điện tử này cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam, Uganda và Jordani. Còn Ba Lan được cho là vào năm 2023 đã xuất khẩu sang Rwanda hệ thống chặn thu thông tin liên lạc. Nếu như các nước xuất khẩu biện minh rằng cho đến nay chưa phát hiện nguy cơ loại phần mềm này được sử dụng cho mục đích giám sát, đối với tổ chức theo dõi nhân quyền, Liên Âu rõ ràng đã thất bại trong vai trò của mình. Ngăn chặn các nước thành viên xuất khẩu các công nghệ như vậy có thể được sử dụng để đàn áp phe đối lập. Theo Liên Âu, mỗi nước thành viên tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định của Liên Âu chỉ ràng buộc các nước thành viên phải cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu về việc xuất khẩu một số loại công nghệ này và Ủy ban lề bên công bố. Quy định này đã được thắt chặt hơn vào năm 2021, sau tai tiếng nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bán các công cụ giám sát đại trà sang Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, đối với Human Rights Watch, điều đó là chưa đủ và chỉ trích Liên Âu thiếu cơ chế kiểm soát.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich cùng các chuyên gia y tế ngày hôm qua đã lên tiếng trấn an người dân sau khi nữ hành khách người Pháp từng đi trên tàu MV Ondius bị nhiễm virus Honta và được đưa vào bệnh viện điều trị. Phát biểu từ Nairobi, Kenya, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tình hình tại Pháp đang được kiểm soát và khẳng định xin trích chính phủ áp dụng một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất tương tự như Tây Ban Nha và một số nước khác, vì Pháp đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, hết lời dẫn, ám chỉ đến đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giao thông Pháp cũng trấn an rằng người dân Pháp có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thật sự thống nhất về cách ứng phó với Honta virus, theo tường thuật của thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles.
8: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
5: Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras trước khi con tàu này đến quần đảo Canary, và cơ quan này khuyến nghị áp dụng các quy tắc mà WHO đề ra là cách ly bệnh nhân và cách ly phòng ngừa. Tuy nhiên, khuyến nghị này không mang tính bắt buộc về các vấn đề về y tế không thuộc thẩm quyền của Liên Âu, và điều này đã được chứng minh từ đầu đại dịch COVID-19. Kết quả là mỗi quốc gia tự do thiết lập các quy trình riêng của mình. Cụ thể là Tây Ban Nha yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc phải cách ly trong 42 ngày tại một bệnh viện quân đội, trong khi Đức và Hà Lan cũng quy định cách ly cùng số ngày tương tự, nhưng không nhất thiết phải ở trong bệnh viện. Hy Lạp yêu cầu cách ly trong 45 ngày tại một phòng bệnh áp suất âm, trong khi Ý chỉ dự kiến theo dõi lâm sàng hàng ngày và khám sức khỏe khi có triệu chứng. Pháp cuối cùng đã quyết định áp đặt cách ly kiểm dịch tại bệnh viện đối với tất cả hành khách được hồi hương và yêu cầu thống nhất các quy trình y tế trong Liên hiệp châu Âu và khối tự do đi lại Schengen.
8: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: RFI.

0: Thưa quý vị, hôm qua sau lễ khai mạc, cuộc đua giành cành cọ vàng 2026 chính thức bắt đầu hôm nay tại Cannes, Pháp. Liên hoan phim cũng trình chiếu bộ phim L'Abandon, tạm dịch là Bỏ rơi, gây chấn động, tái hiện những ngày cuối cùng của giáo viên người Pháp Samuel Paty bị sát hại vào năm 2020. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bộ phim phân tích từng bước dẫn đến vụ sát hại Samuel Paty, mà thủ phạm là một thanh niên người Chechnya gốc Nga đã có tư tưởng cực đoan hóa sau khi giáo viên môn lịch sử địa lý này cho học sinh xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong lớp. Trong cùng ngày, hai bộ phim đầu tiên tranh giải cành cọ vàng sẽ được trình chiếu. Quelques jours à Nagi, vài ngày ở Nagi, của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada kể câu chuyện về một kiến trúc sư đã ly hôn đến thăm một người bạn là nhà điêu khắc ở vùng nông thôn. Khi cô đồng ý làm người mẫu cho bạn, một mối quan hệ căng thẳng cũ giữa hai người phụ nữ bỗng nảy sinh. Bộ phim thứ hai là La Vie d'une Femme, cuộc sống của một phụ nữ của Jacqueline Bourgeois-Taquet, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của đạo diễn Pháp trong cuộc thi tranh cành cọ vàng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Pháp Léa Trucca, Mélanie Thierry và Charlotte Berlin kể về cuộc sống thường nhật của một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật phải chịu áp lực công việc và tìm cách cân bằng với cuộc sống gia đình khi gặp một tiểu thuyết gia quan tâm đến môi trường bệnh viện. Những niềm tin vốn có của cô bắt đầu lung lay.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ nội tệ. Theo hai chỉ thị được chính phủ Ấn Độ công bố ngày hôm qua, các mức thuế nhập khẩu đối với hai thứ kim loại quý này tăng từ 6 đến 15%. Một ngày trước đó, Thủ tướng Modi hối thúc người dân hạn chế mua vàng do các giao dịch toàn cầu được tiến hành bằng đô la nhằm ngăn chặn đà mức giá của đồng rupee cũng như sự suy giảm nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.
0: Tổng thống Trump thông báo đang đàm phán với Cuba. Trên mạng Truth Social, nguyên thủ Mỹ cho rằng đất nước này đang bên bờ phá sản. Ông viết rằng, xin trích, La Habana đang đi theo một hướng duy nhất, đó là lao dốc. Cuba yêu cầu hỗ trợ và chúng ta sẽ đàm phán, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cho rằng đảo quốc cộng sản này, cách 150 km bờ biển bang Florida, vẫn luôn là một mối đe dọa đặc biệt cho an ninh Hoa Kỳ. Cuối tin nhắn, ông Trump viết thêm, xin trích, trong khi chờ đợi, tôi khởi hành đi Trung Quốc.
1: Áo lên án sự hiện diện bất hợp pháp của máy bay trinh thám Mỹ trong hai ngày Chủ nhật 10 và thứ Hai 11 tháng 5, các máy bay trinh thám của không lực Hoa Kỳ hai lần đi vào không phận nước Áo mà không xin phép. Cả hai lần không quân Áo buộc phải điều các tiêm kích để nhận dạng. Sự việc đã được trang thông tin Thụy Sĩ tiết lộ hôm 11 tháng 5. Lý do các cuộc thâm nhập không được tiết lộ, không quân Áo chỉ giải thích rằng sự cố đã được giải quyết qua con đường ngoại giao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu, Thanh Phương trình bày.
2: Tổng Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh hôm nay trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Cho dù trong cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày 14 và 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bàn về thuế quan, quan hệ thương mại và Đài Loan, nhưng Iran sẽ vẫn là hồ sơ bao trùm. Theo lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhân chuyến thăm này gây áp lực đối với Trung Quốc để nước này giúp chấm dứt chiến tranh Iran, bởi vì Bắc Kinh, với vai trò là người trung gian quan trọng giữa hai nước, đã trở nên thiết yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo nhật báo Mỹ Washington Post, Donald Trump hy vọng sẽ thuyết phục Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tehran để thúc đẩy trước hết là giảm leo thang khu vực. Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn là một trong số ít các bên có khả năng nói chuyện trực tiếp với chế độ Iran, đặc biệt là do mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Trung Quốc với Cộng hòa Hồi giáo. Trên tờ nhật báo Anh The Guardian, giáo sư khoa học chính trị Dalian của Đại học Chicago nhận định, Trump đang ở trong tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp của Chủ tịch Trung Quốc. Đây là một vị thế bất thường đối với Tổng thống Mỹ, lúc nào cũng muốn mình là người áp đảo đối phương. Vấn đề là kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran, Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ nước đôi, tìm cách làm dịu tình hình nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Iran. Nói chung là vẫn gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tìm một lối thoát cho cuộc xung đột. Trung Quốc vẫn là một trở ngại lớn trong chiến lược của Mỹ bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới không có ý định ngưng hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran, một đối tác chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn tiếp nhận phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính của chế độ Tehran. Ngược lại, Bắc Kinh coi đó là một công cụ để bảo đảm chủ quyền năng lượng và đây là cách để mua dầu thô với giá rẻ. Bị sa lầy trong chiến tranh Iran, Washington hiện đang tìm kiếm một thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc rút lui và sự trung gian của Trung Quốc có thể giúp giảm leo thang mà Tổng thống Trump không bị mất mặt. Nhưng tính toán này rất rủi ro khi nhờ đến sự trợ giúp của Bắc Kinh, chính quyền Mỹ ngầm thừa nhận rằng chìa khóa cho vấn đề Iran hiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Donald Trump phải cầu cạnh Trung Quốc do đó có thể mang lại cho ông Tập Cận Bình một đòn bẩy chưa từng có. Một số nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh có thể tìm cách sử dụng vấn đề Iran để đạt được những nhượng bộ của Mỹ về các vấn đề khác, đầu tiên là thương mại. Sau nhiều tháng leo thang về thuế quan, hai nước hiện đang đàm phán gia hạn thỏa thuận tạm ngưng áp thuế. Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng các mức thuế quan do ông Trump công bố năm ngoái lên đến 145% sẽ không được áp dụng trở lại. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến việc Trung Quốc mua các nông phẩm của Mỹ và khả năng nới lỏng một số hạn chế do Washington áp đặt đối với Trung Quốc. Đối lại việc trợ giúp nhằm chấm dứt chiến tranh Iran, Trung Quốc cũng có thể đòi Hoa Kỳ nhân nhượng trên hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn yêu cầu Washington giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc và thường xuyên chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này. Tuy nhiên, do các quyết định cụ thể về vấn đề Đài Loan là thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ, chứ không phải của Tổng thống, có thể ông Tập Cận Bình chỉ yêu cầu một cử chỉ mang tính biểu tượng từ Donald Trump trong hồ sơ này. Nhưng trên hết, đối với Tập Cận Bình, bối cảnh hiện tại là cơ hội để Trung Quốc củng cố hình ảnh một cường quốc hòa bình, ổn định, trong khi Hoa Kỳ bị xem là một nước chỉ đi gây chiến, gây xáo trộn toàn cầu. Tóm lại, hôm nay Donald Trump đến Bắc Kinh trong một nước Trung Quốc nay tự khẳng định mình là một siêu cường thật sự ngang hàng với Hoa Kỳ, khác với thời điểm chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của ông Trump vào năm 2017.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Jason, thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay, anh Vũ nói về hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại.
3: Việc hồi hương hôm Chủ nhật của nữ công dân Pháp đầu tiên nhiễm hantavirus cùng 4 hành khách của du thuyền MV Hondius Tất cả đều được cách ly tại một bệnh viện ở Paris đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong một xã hội vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của đợt đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng các ca dương tính mới có thể sớm được ghi nhận trên toàn thế giới. Một số câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự cố y tế này.
0: Chúng ta đã biết gì về nguồn gốc và nguy cơ lây nhiễm của virus?
3: Antivirus chủ yếu lây lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại antivirus hiện diện trên mọi châu lục. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, chỉ có một loại biến thể virus cực kỳ hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Argentina và Chile. Chính biến thể này đã được phát hiện trên tàu MV Honius. Để tìm nguồn gốc của dịch Antivirus hiện nay, mọi sự chú ý đều hướng về châu Mỹ Latin. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 5 cho biết ca nghi nhiễm Antivirus đầu tiên trên tàu MV Honduras là một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi. Theo báo Mỹ New York Post, hai nạn nhân là cặp vợ chồng và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi. Theo báo Mỹ New York Post, hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan.

0: Người với người như thế nào? Thời gian ủ bệnh là bao lâu? Các triệu chứng là gì?
1: Sự lây truyền giữa người với người của hantavirus chủng Aedes vẫn rất hiếm. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1996 ở miền Nam Argentina, theo một nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2020 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nghiên cứu này được tiến hành sau đợt bùng phát chủng Aedes tại Argentina giai đoạn 2018-2019, cho thấy hình thức phơi nhiễm chủ yếu là tiếp xúc gần giữa người với người, 76% số ca, tiếp theo là tiếp xúc qua giọt bắn hoặc khí dung, 18%. Nếu sự lây truyền giữa người với người qua đường không khí thì nó đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt về mức độ gần gũi, sống chen chúc hoặc tình trạng sức khỏe yếu của người phơi nhiễm, vượt ngoài những gì người ta biết đối với các loại virus gây bệnh hô hấp khác. Bà Virginia Sauvage thuộc Viện Pasteur phụ trách Trung tâm Tham chiếu Quốc gia về Hantavirus giải thích với AFP, ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn thấp. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tuần đến 6 tháng. Theo Viện Pasteur, giai đoạn lây truyền có nguy cơ cao nhất của hantavirus là khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường trước khi bệnh nhân nhập viện. Những người thân cận vì thế dễ bị phơi nhiễm nhất, đặc biệt trong các tiếp xúc rất gần hoặc sinh hoạt trong không gian kín như phòng ngủ, xe cộ. Các triệu chứng đầu tiên thường giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ. Sau đó, hai dạng bệnh phổ biến nhất là hội chứng phổi và sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận.
0: Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Có vaccine và phương pháp điều trị hay không?
1: Hantavirus có thể gây ra hai loại hội chứng với tỷ lệ tử vong khác nhau. Sốt xuất huyết thận có tỷ lệ tử vong dưới 1% đến 15% số ca, hoặc hội chứng tim phổi nặng với tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 60%. Đối với chủng Aedes, tỷ lệ tử vong tức tỷ lệ người có nguy cơ tử vong cao trong số những người bị nhiễm, không nên nhầm với tỷ lệ tử vong trên toàn dân số, được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống hantavirus. Bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronan nói với AFP, trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Roeng cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ hantavirus vẫn chưa được chứng minh.
0: Hantavirus có khác gì so với COVID?
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hantavirus không phải là một loại COVID mới. Căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Hantavirus có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Aedes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AFP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến hantavirus hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế, với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karin Lacong nhận định.
0: Hantavirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. 5 hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại bệnh viện Bichat, trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Rist cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống hantavirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm hantavirus Aedes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập trong 72 giờ đầu. Họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, sau đó tiếp tục trải qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.

0: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
3: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Khoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng, bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. Nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025. Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. Lạc Khoa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
2: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
3: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, Lạc Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Để trấn an Đài Loan, khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong mục ý kiến, Liberation khẳng định tương lai của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ mô tả cuộc gặp này quan trọng không kém gì cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon tại Tử Cấm Thành năm 1972. Bình thường hóa quan hệ, mở đường cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa.
3: Vị tỷ phú Mỹ thích khoe khoang đến Bắc Kinh trong thế yếu, trong khi mà Trung Quốc đang thể hiện tham vọng trung tâm. tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng tại châu Á, kỷ nguyên Pax Americana, tức là hòa bình kiểu Mỹ. Theo báo Liberation, vốn đã duy trì sự ổn định cho châu Á từ năm 1945, đang dần tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về hantavirus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honjus hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
3: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Honduras. Ông Leo Shinperot cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra, ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoại ô Ushuaia. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như là ở tỉnh Salta, miền bắc Argentina, có tỷ lệ mắc hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
2: Về thời sự nước Pháp, Le Monde đã nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Ormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
3: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5, khi Tổng thống tự ý giành micro yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản của Macron trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất 3 cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elisabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với Tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
0: Vâng. Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
4: Tạp chí xã hội.
5: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
6: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
5: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
6: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia, khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
5: Kéo dài khoảng 8 giờ, Suneon, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
6: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỷ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con, sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, chồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
5: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
6: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng, trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ không chỉ là kết quả cuối cùng mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin sụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng: không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Cho Sơn.
5: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
6: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Chôn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Kinh tế.
7: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ và phái đoàn đã tham quan 2 tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
8: Alors il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement parce que si on remonte un peu aux origines historiques.
2: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
7: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
8: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
2: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sắp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
7: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
8: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne très nombreux équipements.
2: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử, chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
7: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
8: Point de vue industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
2: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
8: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international de l'armement.
7: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
0: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này RFI Tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Honta virus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Honta virus, những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh tối nay để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình mà ông mô tả là một người bạn tốt, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông cách đây 9 năm, trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh vẫn bế tắc. Trên nguyên tắc, Iran sẽ là một trong những hồ sơ chính cùng với thương mại và Đài Loan trong chuyến đi lần này của chủ nhân Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình vào thứ Năm 14 tháng 5 và thứ Sáu 15 tháng 5, ông sẽ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ. Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc còn có nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio tường trình.
1: En dehors de l'Iran, le dossier numéro 1 c'est le commerce. Depuis la trêve sur les droits de douane.
2: Ngoài Iran, hồ sơ quan trọng nhất là thương mại. Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngưng áp thuế vào năm ngoái, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã giảm bớt. Donald Trump muốn tận dụng bối cảnh này để thuyết phục Trung Quốc cam kết mua các sản phẩm của Mỹ như thịt bò, đậu nành, khí đốt, dầu mỏ cũng như máy bay Boeing nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Hồ sơ thứ hai là đất hiếm và công nghệ mũi nhọn. Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường khoáng sản chiến lược. Hoa Kỳ muốn bảo đảm được tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng này và khuyến khích Trung Quốc giữ ổn định trong việc xuất khẩu vì lợi ích của các công ty Mỹ. Cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được thảo luận. Hồ sơ thứ ba là Đài Loan, vấn đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh, vốn đã rất bất bình về thương vụ bán vũ khí trị giá đến 11 tỷ đô la được ký kết hồi tháng 12, 2025 giữa Nhà Trắng và Chính phủ Đài Loan. Một dấu hiệu cho thấy Donald Trump muốn xoa dịu người đồng cấp Trung Quốc. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ đã tạm hoãn một hợp đồng khác trị giá hơn 13 tỷ đô la. Nếu không có gì bất ngờ, Donald Trump dự kiến sẽ không có thêm nhân nhượng bất cứ điều gì đối với Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay đã bắt đầu có cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, trong một thông cáo được Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Hồ sơ Đài Loan cũng là chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận nhân chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Bắc Kinh muốn Washington ngừng bán vũ khí và công khai phản đối việc Đài Loan độc lập. Trong khi đó, Đài Bắc hy vọng sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo sẽ không thay đổi. Từ Đài Bắc, thông tín viên Jun Boa tường trình.
4: À la question, y a-t-il un risque que Donald Trump lâche du lest vis-à-vis de Taiwan?
5: Trước câu hỏi liệu có nguy cơ Donald Trump nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan hay không, chính phủ hòn đảo tỏ ra điềm tĩnh. Quan hệ giữa Đài Bắc và Washington vẫn tốt đẹp. Một quan chức Đài Loan cho biết xin trích. Các nhà lãnh đạo và một quan chức cấp cao nhất của Mỹ đều khẳng định không muốn và cũng không cho phép một sự thay đổi đơn phương nguyên trạng eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ đây là nền tảng vững chắc nhất cho niềm tin hiện có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Nhưng không phải là không có rủi ro, khi tối qua Donald Trump tuyên bố sẽ thảo luận với Tập Cận Bình về vấn đề bán vũ khí, ông đã đặt ra nghi vấn đối với những gì được gọi là 6 bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan, được thiết lập từ những năm 80, nêu rõ rằng Washington sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về việc bán trang thiết bị quân sự cho Đài Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan thì coi đây như là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng. Ông nói xin trích, Trung Quốc biết rằng các quốc gia dân chủ ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro ngày càng gia tăng mà Trung Quốc tạo ra đối với hòn đảo và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Chính vì lý do này mà Hoa Lục tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. bằng cách tỏ ra tự tin, chính phủ Đài Loan đang tìm cách chống lại mục tiêu của Tập Cận Bình. Đó là làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc nếu Bắc Kinh quyết định thống nhất Đài Loan với Hoa Lục bằng vũ lực.
4: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Hai ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng cấp Pakistan ông Ishaq Dar đã khuyến khích Islamabad, Sinh Trích tăng cường nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, hết lời dẫn. Thanh Phương cho biết tiếp.
2: Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ những nỗ lực này của Islamabad, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo cho biết Islamabad và Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ngừng bắn lâu dài và bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz. AFP nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran qua trung gian của Pakistan nhằm thoát khỏi khủng hoảng đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tehran ngày 12 tháng 5 đã bác bỏ ý kiến điều chỉnh các đề xuất của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đánh giá các đề nghị phản hồi của Iran là đáng cho vào thùng rác, từ Trung Nguyễn Văn. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sẽ bố trí sẵn một máy bay trinh sát hiện đã được triển khai trong vùng để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một sáng kiến sắp tới ở Liên Hợp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
0: Về phía Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao bà Kara Kallas ngày hôm qua trước báo giới tuyên bố Liên Âu có thể mở rộng chiến dịch Apides ở Hồng Hải sang eo biển Hormuz một khi chiến tranh Trung Đông kết thúc, hết lời dẫn. Theo bà Kara Kallas, nhiều nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường nhiệm vụ này. AFP nhắc lại, sứ mệnh Apides bao gồm 3 tàu chiến được tiến hành vào năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy người Houthi ở Yemen. Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, trả lời phỏng vấn đài RFI, kênh truyền hình Pháp France 24 và TV5 Monde hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Africa Forward tại Nairobi, Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Sinh Trích sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối, ông Macron phát biểu.
6: Par Hormuz circulait à peu près un tiers des engrais qui allaient partout dans le monde et en particulier sur le continent africain.
2: Hơn một phần ba phân bón cung cấp cho toàn thế giới, đặc biệt cho châu Phi, là được vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho nên hậu quả đối với nông nghiệp của châu lục này rất là nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng vật giá leo thang như những nơi khác trên thế giới, tạo áp lực đối với sức mua của người dân. Chính vì vậy, phải gia tăng vận động cho các nền kinh tế, nhưng thượng đỉnh G7 với một cơ chế bảo hiểm và với các đầu tư. Tôi cũng sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối. Mở lại eo biển Hormuz phải là bước đầu tiên khi bàn về chiến tranh Trung Đông. Đó là chủ trương của nước Pháp ngay từ khi nổ ra xung đột. Pháp đã kêu gọi phải ngưng bắn, mở lại eo biển Hormuz trước khi giải quyết các vấn đề khác qua thương lượng. Tôi rất tiếc là đang có một sự leo thang trong các phát biểu. Riêng điều chúng tôi đang làm chính là giữ liên lạc với tất cả các bên.
6: Nous le travail qu'on fait est simple, on continue d'être au contact de tout le monde.
0: Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron cho biết rất tự hào về thành quả của chính sách đối với châu Phi mà ông đã thi hành từ 9 năm qua, kể từ bài phát biểu của ông tại thủ đô Burkina Faso vào tháng 11 năm 2017. Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của ông là tái tạo mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi và thiết lập mối quan hệ đối tác bình đẳng, hết lời dẫn. Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch trong báo cáo công bố ngày hôm qua tố cáo Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền. Báo cáo không đề cập đến những doanh nghiệp nào đã cung cấp các công cụ giám sát đại trà, nhưng chỉ trích nhiều nước thành viên đã cho phép xuất khẩu các công cụ này. Phan Minh Lược thuật.
7: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của mình, Human Rights Watch cho biết đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép và xuất khẩu những công nghệ này ở mỗi nước thành viên Liên Âu. Báo cáo đặc biệt nêu đích danh các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Chính phủ những nước này dường như đã cho phép bán các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền từ lâu nay. Trong số các công cụ này, có phần mềm xâm nhập máy tính như phần mềm gián điệp và các hệ thống chặn thu thông tin viễn thông khác cho phép nghe lén. Theo báo cáo, Bulgaria đã bán loại công cụ điện tử này cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam, Uganda và Jordani. Còn Ba Lan được cho là vào năm 2023 đã xuất khẩu sang Rwanda hệ thống chặn thu thông tin liên lạc. Nếu như các nước xuất khẩu biện minh rằng cho đến nay chưa phát hiện nguy cơ loại phần mềm này được sử dụng cho mục đích giám sát, đối với tổ chức theo dõi nhân quyền, Liên Âu rõ ràng đã thất bại trong vai trò của mình. Ngăn chặn các nước thành viên xuất khẩu các công nghệ như vậy có thể được sử dụng để đàn áp phe đối lập. Theo Liên Âu, mỗi nước thành viên tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định của Liên Âu chỉ ràng buộc các nước thành viên phải cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu về việc xuất khẩu một số loại công nghệ này và Ủy ban là bên công bố. Quy định này đã được thắt chặt hơn vào năm 2021, sau tai tiếng nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bán các công cụ giám sát đại trà sang Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên đối với Human Rights Watch, điều đó là chưa đủ và chỉ trích Liên Âu thiếu cơ chế kiểm soát.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ritz cùng các chuyên gia y tế ngày hôm qua đã lên tiếng trấn an người dân sau khi nữ hành khách người Pháp từng đi trên tàu MV Onduis bị nhiễm virus Honta và được đưa vào bệnh viện điều trị. Phát biểu từ Nairobi, Kenya, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tình hình tại Pháp đang được kiểm soát và khẳng định xin trích chính phủ áp dụng một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất tương tự như Tây Ban Nha và một số nước khác vì Pháp đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, hết lời dẫn, ám chỉ đến đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giao thông Pháp cũng trấn an rằng người dân Pháp có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thật sự thống nhất về cách ứng phó với Honta virus, theo tường thuật của thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles.
8: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a réalisé des tests.
5: Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras trước khi con tàu này đến quần đảo Canary, và cơ quan này khuyến nghị áp dụng các quy tắc mà WHO đề ra là cách ly bệnh nhân và cách ly phòng ngừa. Tuy nhiên, khuyến nghị này không mang tính bắt buộc về các vấn đề về y tế không thuộc thẩm quyền của Liên Âu, và điều này đã được chứng minh từ đầu đại dịch COVID-19. Kết quả là mỗi quốc gia tự do thiết lập các quy trình riêng của mình. Cụ thể là Tây Ban Nha yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc phải cách ly trong 42 ngày tại một bệnh viện quân đội, trong khi Đức và Hà Lan cũng quy định cách ly cùng số ngày tương tự, nhưng không nhất thiết phải ở trong bệnh viện. Hy Lạp yêu cầu cách ly trong 45 ngày tại một phòng bệnh áp suất âm, trong khi Ý chỉ dự kiến theo dõi lâm sàng hàng ngày và khám sức khỏe khi có triệu chứng. Pháp cuối cùng đã quyết định áp đặt cách ly kiểm dịch tại bệnh viện đối với tất cả hành khách được hồi hương và yêu cầu thống nhất các quy trình y tế trong Liên hiệp châu Âu và khối tự do đi lại Schengen.
8: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: RFI.

0: Thưa quý vị, hôm qua sau lễ khai mạc, cuộc đua giành cành cọ vàng 2026 chính thức bắt đầu hôm nay tại Cannes, Pháp. Liên hoan phim cũng trình chiếu bộ phim L'Abandon, tạm dịch là Bỏ rơi, gây chấn động, tái hiện những ngày cuối cùng của giáo viên người Pháp Samuel Paty bị sát hại vào năm 2020. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bộ phim phân tích từng bước dẫn đến vụ sát hại Samuel Paty, mà thủ phạm là một thanh niên người Chechnya gốc Nga đã có tư tưởng cực đoan hóa sau khi giáo viên môn lịch sử địa lý này cho học sinh xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Muhammad trong lớp. Trong cùng ngày, hai bộ phim đầu tiên tranh giải cành cọ vàng sẽ được trình chiếu. Quelques jours à Nagi, vài ngày ở Nagi của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada kể câu chuyện về một kiến trúc sư đã ly hôn đến thăm một người bạn là nhà điêu khắc ở vùng nông thôn. Khi cô đồng ý làm người mẫu cho bạn, một mối quan hệ căng thẳng cũ giữa hai người phụ nữ bỗng nảy sinh. Bộ phim thứ hai là La vie d'une femme, cuộc sống của một phụ nữ của Jacqueline Bourgeois-Taquet, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của đạo diễn Pháp trong cuộc thi tranh cành cọ vàng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Pháp Léa Trucker, Mélanie Thierry và Charlotte Berlin kể về cuộc sống thường nhật của một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật phải chịu áp lực công việc và tìm cách cân bằng với cuộc sống gia đình. Khi gặp một tiểu thuyết gia quan tâm đến môi trường bệnh viện, những niềm tin vốn có của cô bắt đầu lung lay.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ nội tệ. Theo hai chỉ thị được chính phủ Ấn Độ công bố ngày hôm qua, các mức thuế nhập khẩu đối với hai thứ kim loại quý này tăng từ 6 đến 15%. Một ngày trước đó, Thủ tướng Modi hối thúc người dân hạn chế mua vàng do các giao dịch toàn cầu được tiến hành bằng đô la nhằm ngăn chặn đà mức giá của đồng rupee cũng như sự suy giảm nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.
0: Tổng thống Trump thông báo đang đàm phán với Cuba. Trên mạng Truth Social, nguyên thủ Mỹ cho rằng đất nước này đang bên bờ phá sản. Ông viết rằng, xin trích, La Habana đang đi theo một hướng duy nhất, đó là lao dốc. Cuba yêu cầu hỗ trợ và chúng ta sẽ đàm phán, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cho rằng đảo quốc cộng sản này cách 150 km bờ biển bang Florida vẫn luôn là một mối đe dọa đặc biệt cho an ninh Hoa Kỳ. Cuối tin nhắn, ông Trump viết thêm, xin trích, trong khi chờ đợi, tôi khởi hành đi Trung Quốc.
1: Áo lên án sự hiện diện bất hợp pháp của máy bay trinh thám Mỹ trong hai ngày Chủ nhật 10 và thứ Hai 11 tháng 5. Các máy bay trinh thám của không lực Hoa Kỳ hai lần đi vào không phận nước Áo mà không xin phép. Cả hai lần không quân Áo buộc phải điều các tiêm kích để nhận dạng. Sự việc đã được trang thông tin Thụy Sĩ tiết lộ hôm 11 tháng 5. Lý do các cuộc thâm nhập không được tiết lộ, không quân Áo chỉ giải thích rằng sự cố đã được giải quyết qua con đường ngoại giao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu, Thanh Phương trình bày.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh hôm nay trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Cho dù trong cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày 14 và 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bàn về thuế quan, quan hệ thương mại và Đài Loan, nhưng Iran sẽ vẫn là hồ sơ bao trùm. Theo lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhân chuyến thăm này gây áp lực đối với Trung Quốc để nước này giúp chấm dứt chiến tranh Iran, bởi vì Bắc Kinh với vai trò là người trung gian quan trọng giữa hai nước đã trở nên thiết yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo nhật báo Mỹ Washington Post, Donald Trump hy vọng sẽ thuyết phục Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tehran để thúc đẩy trước hết là giảm leo thang khu vực. Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn là một trong số ít các bên có khả năng nói chuyện trực tiếp với chế độ Iran, đặc biệt là do mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Trung Quốc với Cộng hòa Hồi giáo. Trên tờ nhật báo Anh The Guardian, giáo sư khoa học chính trị Dalian của Đại học Chicago nhận định, Trump đang ở trong tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp của Chủ tịch Trung Quốc. Đây là một vị thế bất thường đối với Tổng thống Mỹ, lúc nào cũng muốn mình là người áp đảo đối phương. Vấn đề là kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran, Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ nước đôi, tìm cách làm dịu tình hình nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Iran. Nói chung là vẫn gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tìm một lối thoát cho cuộc xung đột. Trung Quốc vẫn là một trở ngại lớn trong chiến lược của Mỹ bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới không có ý định ngưng hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran, một đối tác chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn tiếp nhận phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính của chế độ Tehran. Ngược lại, Bắc Kinh coi đó là một công cụ để bảo đảm chủ quyền năng lượng và đây là cách để mua dầu thô với giá rẻ. Bị xa lầy trong chiến tranh Iran, Washington hiện đang tìm kiếm một thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc rút lui và sự trung gian của Trung Quốc có thể giúp giảm leo thang mà Tổng thống Trump không bị mất mặt. Nhưng tính toán này rất rủi ro khi nhờ đến sự trợ giúp của Bắc Kinh, chính quyền Mỹ ngầm thừa nhận rằng chìa khóa cho vấn đề Iran hiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Donald Trump phải cầu cạnh Trung Quốc do đó có thể mang lại cho ông Tập Cận Bình một đòn bẩy chưa từng có. Một số nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh có thể tìm cách sử dụng vấn đề Iran để đạt được những nhượng bộ của Mỹ về các vấn đề khác, đầu tiên là thương mại. Sau nhiều tháng leo thang về thuế quan, hai nước hiện đang đàm phán gia hạn thỏa thuận tạm ngưng áp thuế. Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng các mức thuế quan do ông Trump công bố năm ngoái lên đến 145% sẽ không được áp dụng trở lại. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến việc Trung Quốc mua các nông phẩm của Mỹ và khả năng nới lỏng một số hạn chế do Washington áp đặt đối với Trung Quốc. Đối lại việc trợ giúp nhằm chấm dứt chiến tranh Iran, Trung Quốc cũng có thể đòi Hoa Kỳ nhân nhượng trên hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn yêu cầu Washington giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc và thường xuyên chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này. Tuy nhiên, do các quyết định cụ thể về vấn đề Đài Loan là thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ, chứ không phải của Tổng thống, có thể ông Tập Cận Bình chỉ yêu cầu một cử chỉ mang tính biểu tượng từ Donald Trump trong hồ sơ này. Nhưng trên hết, đối với Tập Cận Bình, bối cảnh hiện tại là cơ hội để Trung Quốc củng cố hình ảnh một cường quốc hòa bình, ổn định, trong khi Hoa Kỳ bị xem là một nước chỉ đi gây chiến, gây xáo trộn toàn cầu. Tóm lại, hôm nay Donald Trump đến Bắc Kinh trong một nước Trung Quốc nay tự khẳng định mình là một siêu cường thật sự ngang hàng với Hoa Kỳ, khác với thời điểm chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của ông Trump vào năm 2017.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề Thi Đại học tại Hàn Quốc, Giấc mơ đổi đời hay Vòng xoáy địa ngục Jason. Thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay, anh Vũ nói về hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại.
3: Việc hồi hương hôm Chủ nhật của nữ công dân Pháp đầu tiên nhiễm hantavirus cùng 4 hành khách của du thuyền MV Hondius tất cả đều được cách ly tại một bệnh viện ở Paris đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong một xã hội vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của đợt đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng các ca dương tính mới có thể sớm được ghi nhận trên toàn thế giới. Một số câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự cố y tế này.
0: Chúng ta đã biết gì về nguồn gốc và nguy cơ lây nhiễm của virus?
3: Antivirus chủ yếu lây lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại antivirus hiện diện trên mọi châu lục. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, chỉ có một loại biến thể virus cực kỳ hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Argentina và Chile. Chính biến thể này đã được phát hiện trên tàu MV Honius. Để tìm nguồn gốc của dịch Antivirus hiện nay, mọi sự chú ý đều hướng về châu Mỹ Latin. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 5 cho biết ca nghi nhiễm Antivirus đầu tiên trên tàu MV Honduras là một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi. Theo báo Mỹ New York Post, hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan. Trước chuyến du thuyền khởi hành từ Ushuaia ngày 1 tháng 4, họ đã đi qua Uruguay, Chile và Argentina. Giới chức Argentina nghi ngờ nguồn lây có thể từ một bãi rác nổi tiếng với người quan sát chim, nơi có loài gặm nhấm mang virus. Các chuyên gia từ Viện Manbrang ở Buenos Aires sẽ tiến hành bắt và phân tích loại gặm nhấm tại khu vực nghi vấn để tìm nguồn lây của virus.
0: Virus lây giữa người.

0: được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống Antares, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronang nói với AFP. Trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Ronang cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ Antares vẫn chưa được chứng minh.
1: Hantavirus có khác gì so với COVID?
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Antares không phải là một loại COVID mới. Căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Antares có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Andes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AFP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến Antares hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế, với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karin Lacong nhận định.
1: Hantavirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. 5 hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại bệnh viện Bisha, trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Rist cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống Antivirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm Antivirus Andes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập trong 72 giờ đầu. Họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, sau đó tiếp tục trải qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.
2: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
3: Điểm báo. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
4: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Khoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng, bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025.

0: Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. La Khoa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
1: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
0: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, La Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Để trấn an Đài Loan, khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong mục ý kiến, Liberation khẳng định tương lai của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ mô tả cuộc gặp này quan trọng không kém gì cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon tại Tử Cấm Thành năm 1972. Bình thường hóa quan hệ, mở đường cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa.
0: Vị tỷ phú Mỹ thích khoe khoang đến Bắc Kinh trong thế yếu, trong khi mà Trung Quốc đang thể hiện tham vọng trung tâm, tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng tại châu Á, kỷ nguyên Pax Americana, tức là hòa bình kiểu Mỹ. Theo báo Liberation, vốn đã duy trì sự ổn định cho châu Á từ năm 1945, đang dần tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
1: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về hantavirus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honduras hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
0: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Hondius. Ông Leo Shinperut cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra, ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoại ô Ushuaia. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như là ở tỉnh Salta, miền bắc Argentina, có tỷ lệ mắc hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
1: Về thời sự nước Pháp, Le Monde đã nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Ormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
0: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5, khi Tổng thống tự ý giành micro yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản của Macron trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất ba cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elisabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với Tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
4: Tạp chí xã hội.
5: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
6: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động, bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
5: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
6: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
5: Kéo dài khoảng 8 giờ, Sunil, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
6: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi, mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỷ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con. Sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, chồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
5: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
6: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng, trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, Bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm, đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ, không chỉ là kết quả cuối cùng, mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin sụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng. Không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Châu Sơn.
5: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
6: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Trơn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ Trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Kinh tế.
7: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
8: Alors, il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiques,
1: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
8: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
7: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
8: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
1: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
7: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
8: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
1: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
7: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
8: La Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
1: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
8: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
7: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
3: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này, RFI Tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ, Thụy My, Minh Phương và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 14 tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình, chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ xung đột giữa hai nước do vấn đề Đài Loan. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và không thể có hòa bình tại eo biển Đài Loan nếu hòn đảo này độc lập. Về phần mình, Tổng thống Mỹ giữ thái độ kín đáo trong giai đoạn đầu chuyến công du. Ông Donald Trump hứa hẹn một tương lai tuyệt vời trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thông tin viên Claire Borders tường trình từ Bắc Kinh.
1: Tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng thống Donald Trump đã hết lời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng ông thật vinh dự được làm bạn với lãnh đạo Trung Quốc và hứa hẹn một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau khung cảnh hào nhoáng, thảm đỏ và những nụ cười, thì thông điệp của Trung Quốc cứng rắn hơn nhiều. Ông Tập Cận Bình nhắc lại, Đài Loan vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Ông nói, xin trích, nếu vấn đề này được xử lý đúng đắn, quan hệ có thể được duy trì ổn định. Nhưng nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm với nhau, thậm chí có thể xung đột với nhau. Đây là dẫn. Quả thực đây là những lời lẽ khá nặng nề, ngay cả khi từ xung đột trong tiếng Hoa có thể dùng để chỉ một cuộc đối đầu về chính trị hoặc ngoại giao, chứ không nhất thiết phải là quân sự. Cần nhắc lại, rằng Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ phải được thống nhất với Hoa Lục kể cả bằng vũ lực nếu cần. Về phần mình thì Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo dân chủ này. Điều mà Trung Quốc lên án là một sự xâm phạm chủ quyền. Vì vậy, Tập Cận Bình muốn đặt trở lại cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ trong logic của một cuộc cạnh tranh quyền lực để tránh rơi vào cái bẫy Thucydides, tức là cạnh tranh giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc thống trị, thường dẫn đến xung đột. Tuy vậy, thì Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách duy trì hưu chiến thương mại, cố đạt được thỏa hiệp về đất hiếm, nông nghiệp, hàng không, trí tuệ nhân tạo và không để cạnh tranh vốn đã gay gắt vượt khỏi tầm kiểm soát.
2: Về phía Đài Bắc, phát ngôn viên của chính phủ Đài Loan Lý Tuệ Chi khẳng định trong cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ rõ ràng và vững chắc đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông báo nhấn mạnh, xin trích, Bắc Kinh đang là hiểm họa duy nhất đối với hòa bình và ổn định tại khu vực. Hết lời dẫn. Trong khi đó, chiều ngày hôm nay, lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ thăm Thiên Đàn, tức Đàn Tế Trời, một quần thể kiến trúc lịch sử ở phía nam thủ đô Bắc Kinh, nơi trước đây các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh cầu trời cho mùa màng bội thu. Hãng tin Singapore CNA dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết là chính quyền Trung Quốc muốn sử dụng chuyến thăm Thiên Đàn để gửi đến lãnh đạo Mỹ thông điệp về sự hài hòa và ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
0: Trong cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn Mỹ như Elon Musk, chủ nhân Tesla và SpaceX, hay ông Jensen Huang, chủ nhân Nvidia, và Tim Cook, chủ nhân Apple, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc và cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều này. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa. Tháp tùng ông Donald Trump đến Bắc Kinh có gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Donald Trump dành vị trí quan trọng cho các tập đoàn công nghệ trong chuyến đi Bắc Kinh. Mỗi công ty đều tìm cách củng cố sự hiện diện công nghiệp cũng như thương mại của mình tại Trung Quốc. Những tập đoàn công nghệ này tìm kiếm gì trong chuyến đi này? Thông tin viên RFI tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Tesla attend le feu vert de Pékin autour d'un système crucial, la conduite autonome.
4: Tesla đang chờ Bắc Kinh bật đèn xanh cho một hệ thống có tính chất thiết yếu, đó là hệ thống lái tự động dành cho xe điện của hãng. Cho đến giờ, công ty của Elon Musk mới được chính quyền Trung Quốc chấp thuận một phần để triển khai hệ thống này ra thị trường. Điều đó đã khiến Tesla gặp khó khăn trước các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc có công nghệ ngày càng hoàn thiện hơn. Về phía Nvidia, vấn đề trọng tâm là các bộ xử lý đồ họa hình ảnh, tức những chip vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. chính phủ Trung Quốc đã hạn chế sử dụng sản phẩm của NVIDIA nhằm tạo thuận lợi cho các thương hiệu nội địa phát triển. Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Mỹ Jensen Huang sẽ cố gắng tạo chuyển biến trong vấn đề này. Cuối cùng, tổng giám đốc Apple Tim Cook có nhu cầu sống còn đối với Trung Quốc, nơi sản xuất 90% số lượng iPhone bán trên toàn thế giới. Nhãn hiệu quả táo hy vọng cơ sở sản xuất của mình vẫn được duy trì ổn định và các dịch vụ như App Store hay iCloud tiếp tục hoạt động mà không gặp thêm cản trở nào, kể cả trong trường hợp cuộc chiến thương mại giữa Donald Trump và Tập Cận Bình bất ngờ bùng phát trở lại.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Liên quan đến Hàn Quốc, sau vụ tàu HMM Namo bị tấn công tại eo biển Hormuz, Seoul đã triệu mời đại sứ Iran lên Bộ Ngoại giao, tuy vẫn chưa chính thức quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ tấn công tàu. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
5: Phát biểu tại cuộc gặp với Hiệp hội Biên tập Báo chí Hàn Quốc tại Trung tâm Báo chí Seoul ngày 13 tháng 5 năm 2026, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Yak cho biết Seoul đang xem xét khả năng tham gia sáng kiến tự do hàng hải của Mỹ tại eo biển Hormuz. Ông Wi Sung Yak cho biết Tổng thống Lee Jae-myung gần đây đã dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Anh và Pháp chủ trì, đồng thời bày tỏ ý định đóng góp thực chất vào các nỗ lực quốc tế. Theo ông, Hàn Quốc đang tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quân sự đa quốc gia và nỗ lực ngoại giao. Về khả năng Hàn Quốc tham gia về mặt quân sự, ông Wi Sung Yak nói hiện chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chính phủ đang xem xét nhiều cấp độ tham gia khác nhau, bắt đầu từ các phương án ở mức thấp trước khi xác định Seoul có thể can dự đến đâu. Theo kết quả điều tra, tàu đã bị hai vật thể bay chưa xác định tấn công liên tiếp, cách nhau khoảng một phút gây hư hại lớn ở phần đuôi bên trái thân tàu. Seoul để ngỏ khả năng đó có thể là tên lửa chống hạm hoặc một loại vũ khí bay khác, trong khi quân đội đang phân tích các mảnh vỡ được thu thập tại hiện trường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu mời đại sứ Iran tại Seoul tới trụ sở vào ngày 10 tháng 5 để thông báo lập trường của chính phủ. Dù Seoul vẫn thận trọng chưa công khai quy trách nhiệm cho Iran hay bất kỳ bên nào, hiện tổng cộng có 26 tàu liên quan đến Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz. Ngoài ra có 158 thuyền viên Hàn Quốc đang ở khu vực này, trong đó có 35 người làm việc trên các tàu mang quốc tịch nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang xem xét nhiều biện pháp bổ sung, bao gồm khả năng ban hành thêm chỉ thị di chuyển hoặc điều chỉnh chuyến hành trình đối với các tàu Hàn Quốc đi qua eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an toàn cho thuyền viên và các phương tiện. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Trong vòng 24 giờ cả ngày và đêm, Nga liên tục oanh kích Ukraine. Chỉ tính riêng đêm qua rạng sáng nay, Nga đã phóng 670 drone và 56 tên lửa sang Ukraine. Kiev đặc biệt bị tấn công dữ dội và chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Từ Lviv, thông tin viên Emmanuel Charles tường trình.
6: Đêm qua, Kiev đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Hơn 20 địa điểm trên khắp thủ đô bị tấn công, trong đó có các chung cư, một trường học, một phòng khám thú y và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tại vùng Kiev, 7 người, trong đó có một trẻ em đã bị thương. Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng bị tấn công. Sáng nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đã phóng hơn 1.100 drone nhắm vào thường dân Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công này không cho thấy là Nga muốn chấm dứt chiến tranh. Và cũng như sau mỗi đợt không kích của Nga, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Kiev phản ứng và tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine. Sau một thời gian ngắn tạm ngưng các cuộc tấn công kiểu này, bắt đầu từ cuối tuần trước, Nga đã trở lại với chiến lược khủng bố mới bằng các cuộc không kích ban ngày kết hợp với các đợt tấn công ban đêm với mục tiêu làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine, trong khi từ nhiều tuần nay, Moscow không tiến thêm được bước nào ở tiền tuyến.
0: Emmanuel Chaz, Lviv, RFI. Điện Kremlin vào hôm qua đã bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình thực sự với Kiev, chừng nào quân đội Ukraine chưa ngừng bắn ở vùng Donbass và rút khỏi vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát một phần. Đây là yêu sách mà chính quyền Putin đưa ra hồi mùa hè năm 2024, nhưng Kiev xem là không thể chấp nhận được. Vẫn tại Ukraine, Tòa án chống tham nhũng cấp cao vào hôm nay đã phát lệnh bắt tạm giam Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng Tổng thống, từng là cánh tay phải của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền và biển thủ công quỹ.
4: Andriy Yermak, 54 tuổi, từng là cố vấn chính của Volodymyr Zelensky từ năm 2020 đến cuối năm 2025 và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại nước này. Ông Yermak đã từ chức vào tháng 11, ngay sau khi nhà riêng của ông bị lực lượng chống tham nhũng khám xét trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của chính phủ. Trong một phiên điều trần được phát trực tiếp, thẩm phán cho biết tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức tạm giam trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm thực tế. Tòa cũng ấn định mức tiền bảo lãnh là 140 triệu rivnia, khoảng 2,7 triệu euro để ông Yermak được tại ngoại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Trong nhiều năm, Andrei Yermak được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine chỉ sau Tổng thống Zelensky. Xuất thân là nhà sản xuất điện ảnh và là luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí, Yermak thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Ukraine tại các sự kiện công khai. Ông cũng từng là trưởng phái đoàn của Kiev trong các cuộc đàm phán với Nga dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ.
0: Bất bình về tình trạng mất điện ngày càng nghiêm trọng, người dân Cuba nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Chính quyền La Habana quy trách nhiệm cho Mỹ, lên án hành động bức hại năng lượng của Washington nhắm vào Cuba. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề thực sự nằm ở chính hệ thống cầm quyền ở Cuba, nhất là nạn tham nhũng trong quân đội.
6: Theo các số liệu chính thức do AFP tổng hợp, 65% lãnh thổ Cuba bị mất điện đồng thời trong ngày thứ ba. Tại thủ đô La Habana, tình trạng mất điện kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn ở các tỉnh, các sự cố về điện kéo dài suốt cả ngày. Đa phần cư dân Cuba sống trong cảnh mất điện nhiều hơn là có điện. Ngày hôm qua, nhiều người dân Cuba đã tập trung biểu tình tại San Miguel del Padrón ở ngoại ô La Habana để phản đối tình trạng cắt điện luân phiên. Nhiều người cho AFP biết là cư dân tại nhiều khu phố khác ở thủ đô Cuba cũng đã gõ xoong nồi để bày tỏ sự mệt mỏi và nỗi bất bình. Ở Playa, một quận phía tây thủ đô, người dân hô vang, hãy mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền La Habana cáo buộc chính Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về điện. Tình trạng trầm trọng một cách thảm khốc này chỉ do một nguyên nhân duy nhất, đó là lệnh phong tỏa năng lượng mang tính hủy diệt mà Mỹ áp đặt đối với đất nước chúng tôi. Theo ông Miguel Díaz-Canel, cuộc bức hại về năng lượng của Mỹ nhắm vào Cuba là một phần trong kế hoạch hiểm độc của Washington với mục tiêu chính là khiến toàn bộ nhân dân Cuba phải đau khổ để rồi biến họ thành con tin và kích động họ chống lại chính phủ, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố giới lãnh đạo Cuba cần phải thay đổi. Washington ngày hôm qua nêu lại đề xuất hỗ trợ 100 triệu đô la nếu chế độ Cộng sản Cuba chấp nhận hợp tác. Ngoại trưởng Rubio gốc Cuba vẫn chỉ trích gay gắt chế độ do Fidel Castro thiết lập, cho rằng vấn đề thực sự nằm ở chính thể chế của Cuba, đặc biệt là tình trạng tham nhũng trong quân đội.
0: Trở lại châu Âu, Ủy ban châu Âu lên án mạnh mẽ các liệu pháp chuyển đổi giới tính với những người đồng tính, lưỡng giới hay chuyển giới thuộc cộng đồng LGBT+. Bruxelles cho biết không có thẩm quyền pháp lý để cấm các liệu pháp này, nhưng kêu gọi các quốc gia châu Âu ra luật cấm.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen ngày hôm qua nhấn mạnh là các liệu pháp này không có chỗ đứng trong Liên Âu. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách bình đẳng Hadja Lahib thì các liệu pháp chuyển đổi giới tính là các hành vi đáng hổ thẹn, không thể chấp nhận được, đó không phải là chăm sóc mà là bạo lực trá hình, hết lời dẫn. Theo AFP, các liệu pháp chuyển đổi giới tính có thể diễn ra dưới hình thức các buổi hội thảo, các buổi trừ tà ma hoặc thậm chí là liệu pháp sốc điện. Những người tin theo các biện pháp này coi đồng tính là bệnh tật và cho rằng khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới của một người có thể thay đổi được với các liệu pháp như vậy. Các liệu pháp chuyển đổi giới tính hiện bị cấm hoàn toàn ở 8 quốc gia thuộc Liên Âu, trong đó có Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Hơn 1 triệu công dân đã kêu gọi Liên Âu cấm các hoạt động này trên toàn khối trong một bản kiến nghị. Đáp lại kiến nghị này, Ủy ban châu Âu đề xuất năm 2027 sẽ ra một văn bản cấm các liệu pháp chuyển đổi giới tính. Nhóm chống liệu pháp chuyển đổi giới tính khởi xướng kiến nghị xem đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, bởi theo họ, Liên Âu cần hành động khẩn cấp trong bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay khi các tư tưởng phản động trỗi dậy mạnh mẽ đang ảnh hưởng đến toàn thế giới.
0: Điện ảnh Iran một lần nữa tranh giải cành cọ vàng liên hoan phim Cannes 2026 với bộ phim Histoire Parallèle, tạm dịch là Những cuộc đời song song của Asghar Farhadi, chuyển thể từ một tập trong kiệt tác điện ảnh 10 điều răn của Thiên Chúa của đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Kieślowski.
2: Theo lời giới thiệu của ban tổ chức bị cấm làm tại Iran, đạo diễn Farhadi đã chọn quay bộ phim này tại Paris và hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Những cuộc đời song song kể về Sinvi, một nhà văn sống khép kín và khó tính do Isabelle Huppert thủ vai, bị ám ảnh bởi mối quan hệ phức tạp giữa ba người làm việc trong một căn hộ đối diện ở Paris. Xin vì theo dõi họ và lấy cảm hứng để tạo nên một mối tình tay ba hư cấu hoàn toàn khác xa với thực tế. Histoire par la Galère của Fahdi có sự tham gia của một loạt ngôi sao điện ảnh Pháp. Ngoài Isabelle Huppert hai lần đoạt giải nữ tài tử xuất sắc nhất của Cannes, còn có Pierre Niney từng thủ vai chính trong phim Bà Tước Monte Cristo, hay Virginie Efira có mặt trong bộ phim khác tranh giải Cannes năm nay của đạo diễn Nhật Bản Hamaguchi. Trả lời AFP, nữ diễn viên Virginie Efira cho biết cô đã nhận lời tham gia bộ phim ngay khi đạo diễn bậc thầy Iran ngỏ lời dù chưa xem kịch bản. Với Virginie Efira thì những cuộc đời song song là sự tri ân dành cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đạo diễn Fahdi là một gương mặt tiêu biểu của dòng điện ảnh phản kháng ở Iran. Bộ phim được hy vọng sẽ lập lại thành tích của một đạo diễn Iran khác, đó là Jafar Panahi, đoạt giải Kênh Cậu Vàng hồi năm ngoái cho bộ phim On Simple Accident, một tai nạn đơn thuần. Sau thành công vang dội của Drive My Car, nhà làm phim người Nhật Bản Hamaguchi hôm nay trở lại với bộ phim quay tại Pháp với Sudan. Hay bất ngờ với sự tham gia của Virginie Efira trong phim trong vai giám đốc một viện dưỡng lão kết bạn với một đạo diễn người Nhật. Ngày hôm qua vào phút chót, ban tổ chức đã bổ sung bộ phim thứ 22 vào danh sách tranh giải Kênh Cậu Vàng, phim trinh thám Paper Tiger do James Gray đạo diễn, kể về câu chuyện của hai anh em theo đuổi giấc mơ Mỹ nhưng lại vướng vào một vụ án liên quan đến mafia Nga.
0: Vẫn tại Pháp, an ninh tại các bảo tàng là một thất bại mang tính hệ thống. Báo cáo của Ủy ban điều tra Hạ viện Pháp được công bố vào hôm qua. Ủy ban điều tra lấy làm tiếc là tại Louvre cũng như nhiều bảo tàng khác, vấn đề an ninh đã không được xem là một ưu tiên trọng tâm, trong khi đó chính là nhiệm vụ căn bản nhất của mọi bảo tàng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một trong những chủ đề nhạy cảm và có tính chiến lược cao nhất trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay. Dù hy vọng đạt được thỏa thuận cụ thể không nhiều, việc AI được đưa vào chương trình nghị sự cho thấy mức độ quan trọng chiến lược và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo các quan chức Mỹ tham gia chuẩn bị cho hội nghị, ông Donald Trump đã xác định trí tuệ nhân tạo là một nội dung trọng tâm trong trao đổi với phía Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nước ngày càng leo thang. Sự hiện diện của các nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ như Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang và Cố vấn Công nghệ Nhà Trắng Michael Graccios trong phái đoàn Mỹ cho thấy khả năng các cuộc thảo luận không chỉ dừng ở mức nguyên tắc mà có thể chạm đến các vấn đề cụ thể như chip AI H200, nền tảng cốt lõi cho các hệ thống AI thế hệ mới. Phía Trung Quốc được cho là đã đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về trí tuệ nhân tạo do Thứ trưởng Tài chính Liêu Mân và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điều phối. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá kỳ vọng về một bước tiến thực chất còn thấp do các cơ quan tài chính không phải là đầu mối chuyên trách về công nghệ AI và chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn siết chặt. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng việc thiết lập kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Theo nhận định của Quan Ye, chuyên gia về quản trị AI tại Concordia AI, một văn phòng tư vấn về an ninh của AI đặt tại Bắc Kinh, một cơ chế trao đổi như đường dây nóng có thể giúp hai bên xử lý các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh công nghệ này ngày càng có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, nền tảng của căng thẳng vẫn nằm ở cuộc cạnh tranh kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn. Giới lập pháp Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, trong đó có những đề xuất như luật MATCH, trong khi mà Nhà Trắng lại cân nhắc nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu nhất định. Theo chuyên gia địa chính trị Reva Gujong thuộc Rhodium Group, thượng đỉnh lần này là cơ hội hiếm hoi để Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng lên Washington nhằm giảm bớt các rào cản công nghệ. Dù các doanh nghiệp AI Trung Quốc như DeepSeek ngày càng quảng bá mạnh cho việc sử dụng chip nội địa, các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với việc bán thiết bị sản xuất chip vẫn tiếp tục kìm hãm nỗ lực tự chủ công nghệ của Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc mở rộng sản lượng. Washington cáo buộc Trung Quốc có hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ quy mô lớn trong lĩnh vực AI, trong khi truyền thông Trung Quốc lại lên án các biện pháp của phương Tây là bao vây có hệ thống đối với hệ sinh thái công nghệ nước này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng AI tiên tiến không chỉ giới hạn trong cạnh tranh kinh tế mà còn có thể mở rộng sang nguy cơ phát triển vũ khí sinh học, tấn công mạng quy mô lớn, bất ổn tài chính hoặc thậm chí các hệ thống vượt khỏi tầm kiểm soát con người. Trong bối cảnh mỗi bên nhìn trí tuệ nhân tạo dưới một lăng kính khác nhau, Mỹ thì xem đây là lĩnh vực cần kiểm soát rủi ro và ngăn chặn phổ biến công nghệ vì lý do an ninh. Còn Trung Quốc coi các biện pháp này là hạn chế mang tính chiến lược, việc tìm kiếm đồng thuận trở nên đặc biệt khó khăn. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chính thượng đỉnh Trump Tập có thể là cơ hội hiếm hoi để hai cường quốc thiết lập những cơ chế tối thiểu nhằm quản lý rủi ro trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo thay vì để cạnh tranh này phát triển hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tại thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư.
3: Hôm 12 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã gửi thư mời một phái đoàn quan chức Taliban đến Brussels để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan không có giấy tờ. Lời mời này được xem là một bước ngoặt trong chính sách của Liên Âu, vốn không chính thức công nhận chính quyền Taliban, đồng thời gây ra nhiều phản đối từ phía cánh tả và các tổ chức phi chính phủ. Lời mời này được đưa ra với sự phối hợp của chính phủ Thụy Điển. Tờ Le Monde dẫn lời ông Johan Frosen, Bộ trưởng phụ trách nhập cư của Thụy Điển, khẳng định rằng việc gia tăng số lượng các trường hợp hồi hương có tầm quan trọng đặc biệt đối với Thụy Điển, nhất là liên quan đến những người gây đe dọa cho an ninh hoặc đã phạm các tội nghiêm trọng, từ ngữ Trung Nguyên văn. Tuy nhiên thì ông Frosen vẫn nhấn mạnh là chúng tôi không có bất kỳ đối thoại chính trị nào với chính quyền Taliban. Hiện nay thì theo lời giải thích của một phát ngôn viên của cơ quan hành pháp châu Âu, vấn đề là tiếp tục các cuộc thảo luận này ở cấp độ kỹ thuật.
0: Tại sao Liên hiệp châu Âu thúc đẩy đối thoại với Taliban trong lúc này?
3: Trong 2 năm qua, các quốc gia thành viên EU đã siết chặt đáng kể chính sách nhập cư và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất thông qua một bộ luật mới rất cứng rắn, dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 20 tháng 5. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp thì vào năm ngoái, công dân Afghanistan chiếm tới 10% số đơn xin tị nạn tại Liên hiệp châu Âu, xếp ngang với Ukraine. Báo Thiên hữu Le Figaro nhận định châu Âu đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm ngàn người Afghanistan trong suốt cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ tàn phá đất nước của họ. Cho nên bây giờ, EU muốn siết chặt số lượng người nhập cư tới từ quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên thì do không có quan hệ ngoại giao với chế độ Taliban, nên việc hồi hương tự nguyện hoặc là trục xuất công dân Afghanistan, dù là người bị kết án hay là bị bác đơn xin tị nạn, thì đều rất khó để thực hiện. Trong khi đó, theo Lacroix, vì chính sách nhập cư thuộc thẩm quyền của Brussels, các quốc gia thành viên đang thúc giục Ủy ban châu Âu đạt được một thỏa thuận cho phép hồi hương những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú. Vào tháng 10 năm ngoái, thì Bộ trưởng Nội vụ của 20 quốc gia châu Âu đã cùng ký một lá thư yêu cầu Ủy ban châu Âu có hành động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú trở về nước. Cuối năm 2025 và sau đó là vào tháng 1 năm nay, các quan chức của Ủy ban châu Âu đã thực hiện 2 chuyến công tác tới Kabul. Theo giải thích của bà Annen van Puswit, Bộ trưởng phụ trách tị nạn và di cư của Bỉ, thì mục đích của các chuyến đi này là để khởi động lại hợp tác kỹ thuật với chính quyền Afghanistan, đặc biệt trong lĩnh vực xác minh danh tính, cả đối với các trường hợp hồi hương tự nguyện lẫn cưỡng bức hay là dẫn. Ngoài ra thì nhiều quốc gia cũng đang tự đưa ra các biện pháp riêng để thúc đẩy việc hồi hương những người này. Đầu tiên có thể kể tới Đức. Kể từ năm 2024, với sự hỗ trợ của Qatar, thì Berlin đã bắt đầu trục xuất khoảng 100 người Afghanistan bị kết án vì các tội nhẹ. Nhiều vụ tấn công do người Afghanistan thực hiện, trong đó có một vụ lao xe vào đám đông vào năm 2025, đã gây xôn xao dư luận tại nước này. Áo cũng sẽ làm điều tương tự. Vienna đã ký một thỏa thuận với Uzbekistan để những người bị trục xuất quá cảnh qua quốc gia này. Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và rồi Bỉ cũng chuẩn bị đi theo hướng đó.
0: Tại sao việc đối thoại với Taliban lại bị chỉ trích?
3: Các cuộc gặp giữa EU và các lãnh đạo Taliban đặt ra hàng loạt câu hỏi thực tiễn cũng như các vấn đề đạo đức. Trước tiên là về vấn đề thực tiễn, thì Liên Âu không chính thức công nhận chính quyền Taliban kể từ khi lực lượng này tái chiếm Kabul vào năm 2021. Do đó mà các quan chức Afghanistan cần có một thị thực đặc biệt để đặt chân lên lãnh thổ châu Âu, tức là phải tìm được một quốc gia thành viên chấp nhận cấp thị thực cho họ. Về mặt lý thuyết thì Bỉ tuyên bố là sẵn sàng cấp loại thị thực đó, với tư cách là nơi đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu. Trong nội bộ EU thì Đức hồi tháng 7 năm ngoái đã chấp nhận sự hiện diện của các đại diện Taliban tại Đại sứ quán ở Berlin và Lãnh sự quán ở Bonn. EU thì Đức hồi tháng 7 năm ngoái đã chấp nhận sự hiện diện của các đại diện Taliban tại Đại sứ quán ở Berlin và Lãnh sự quán ở Bonn. Ngoài khối EU thì có Thụy Sĩ và Na Uy,

0: vào sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy tàn của nước Mỹ.
1: Trong khi đó, đảo Đài Loan lo sợ bị nằm trong thực đơn của hai đại cường. Đảo quốc 23 triệu dân, dù độc lập nhưng vẫn bị Bắc Kinh coi là một phần của Trung Quốc, còn Hoa Kỳ muốn duy trì nguyên trạng. Một sự thay đổi đột ngột từ ông Donald Trump sẽ là sự kiện lớn, và với sự khó lường của Tổng thống Mỹ thì không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào.
0: Vào đầu năm nay, Bắc Kinh dường như đã giảm bớt áp lực lên Đài Loan. Số vụ tiêm kích Trung Quốc xâm nhập bỗng thấp hơn hẳn, nhưng từ tháng 4, các chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Quốc lại tiếp tục đe dọa như thường lệ. Và đầu tuần này, một tàu nghiên cứu tiến gần lãnh hải Đài Loan rồi bị tuần chuyên xua đuổi, bị yếu đi do tình hình Trung Đông. Tổng thống Mỹ có vẻ dễ nhân nhượng Tập Cận Bình hơn. Một chuyên gia của Đại học Tam Canh lo ngại trước việc Trung Quốc chỉ mới chính thức loan báo chuyến thăm của ông Donald Trump vào ngày 11 tháng 5. Phải chăng vào phút chót, Trump đã nhượng bộ điều gì đó? Năm ngoái, hợp đồng bán vũ khí 11 tỷ đô la cho Đài Loan đã khiến Bắc Kinh tức giận cho tập trận quy mô gần đảo quốc. Một hợp đồng lịch sử thứ hai 14 tỷ đô la đang được chuẩn bị, nhưng có thể bị Bắc Kinh phá đám bằng cách trì hoãn việc mua hàng Mỹ, thậm chí hủy bỏ, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy ngoài mặt tỏ ra tin tưởng Washington, nhưng trong nội bộ Đài Bắc đang chia rẽ về cách đối phó với Bắc Kinh. Vài ngày trước cuộc gặp trung tập, Quốc hội bác 2/3 trong tổng số 14 tỷ đô la ngân sách quốc phòng cho Tổng thống đề nghị, bị Quốc dân đảng cho là lãng phí. Ngân sách đặc biệt này chính là để mua vũ khí Mỹ chứ không phải của kỹ nghệ Đài Loan, nhất là drone, được chính phủ thúc đẩy trong cuộc chiến bất cân xứng với Trung Quốc. Một nhà phân tích ở Đài Bắc lấy làm tiếc vì như vậy kỹ nghệ drone của Đài Loan sẽ bị tê liệt 2 năm. Một think tank khác cho rằng nếu Trump không hài lòng về việc này, ông có thể gây áp lực trực tiếp lên Đài Bắc thay vì nghe theo yêu cầu của Tập Cận Bình.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của Đài RFI.
1: Báo Le Figaro nhận định là nhìn chung Trung Quốc là mục tiêu gián tiếp của cuộc chiến tranh Trung Đông. Cuộc chiến địa chính trị giữa hai đại cường từ lâu nay vẫn diễn ra trên tất cả các châu lục. Nhưng kể từ khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng, có thể thấy cái bóng của Bắc Kinh sau mỗi cuộc chiến của Hoa Kỳ, dù là quân sự hay chính trị.
0: Theo chuyên gia Laurence Nardon của IFRI, từ khi xoay trục sang châu Á, Trung Quốc nằm trong mọi tính toán của Mỹ, từ Panama tới Greenland, từ Venezuela tới Iran. Trung muốn nắm lại quyền kiểm soát kênh Panama là giao điểm giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nơi một công ty Hồng Kông quản lý hai cảng. Rõ hơn nữa là ở Venezuela, việc bắt đi Nicolas Maduro, đối tác chính trị và năng lượng của Bắc Kinh ở châu Mỹ Latin, là đòn nặng cho Trung Quốc. Ông Trump vừa kết thúc một chế độ độc tài cánh tả, thâu tóm chiều lửa, vừa đẩy lùi địch thủ tại một nước mà Bắc Kinh đã đầu tư ồ ạt là tiền phương để bành trướng sang châu lục, kể cả xuất khẩu vũ khí. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, xin trích, chúng ta đang sống ở phương Tây và không thể chấp nhận nơi đây trở thành căn cứ hoạt động của đối thủ Hoa Kỳ. Tiếp đến, áp lực kinh tế lên Cuba qua việc cắt nguồn dầu từ Venezuela nhằm tái khẳng định ưu thế quân sự và chính trị của Washington trong khu vực mà Trung Quốc đã thiết lập những trung tâm nghe lén. Khi ông Trump định sáp nhập Greenland cũng vậy, vừa để biến Hoa Kỳ thành quốc gia rộng lớn nhất thế giới, có nguồn đất hiếm, đầu tư vào một khu vực chiến lược, nhưng còn nhằm chống lại tham vọng Bắc Kinh trước tuyến đường thương mại tương lai và trở thành cường quốc Bắc Cực. Một nghiên cứu chính thức của Trung Quốc từ 2013 khẳng định địa cực có giá trị chiến lược quan trọng, nên Bắc Kinh gửi đến các tàu tuần tra và đóng những tàu phá băng.
1: Khi áp dụng chủ thuyết Monroe mới, chính quyền Donald Trump muốn tái lập các vùng ảnh hưởng của các đại cường. Vùng ảnh hưởng với Nga, đó là không gian hậu Liên Xô, với Trung Quốc là một phần châu Á, và với Hoa Kỳ là châu Mỹ theo nghĩa rộng. Nên các chiến dịch của Washington là nhằm đẩy lui Bắc Kinh và Moscow khỏi sân sau của mình.
0: Trong trường hợp Iran, ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã coi việc chấm dứt chương trình nguyên tử là một trong những mục tiêu hàng đầu, tấn công một trong những đối tác quan trọng của Trung Quốc, cũng là đánh vào lợi ích của Bắc Kinh ở Trung Đông. Dù không lường được việc phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng mặc nhiên Trump đã làm mất một phần nguồn dầu mà kinh tế Trung Quốc dựa vào và gián tiếp làm Bắc Kinh yếu đi trên lý thuyết, bởi vì Trung Quốc còn chuyển giao cho Tehran vũ khí, radar, hình ảnh vệ tinh và các mặt hàng lưỡng dụng. Bắc Kinh cũng lợi dụng sự lưỡng lự của Mỹ để củng cố vị thế đối với các nước phương Nam. liệu Tổng thống Mỹ có thuyết phục được Tập Cận Bình gây áp lực lên Tehran nhằm tìm lối thoát cho cuộc

0: chiến hay không, tờ báo cho rằng chưa chắc vì Donald Trump vốn đã nhường bước về thuế quan đến Bắc Kinh trong thế yếu.
1: Theo báo Le Monde, ông Donald Trump lẽ ra đã có thể tránh được nhiều cạm bẫy ở Iran nếu nhìn nhận về cuộc xâm lược Ukraine của Nga một cách nghiêm túc hơn.
0: Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh trong lúc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã tước mất vũ khí thuế quan của ông và cuộc chiến tranh với Iran đang trong ngõ cụt. Chủ nhà Tập Cận Bình cuối năm ngoái đã tiếp một nhân vật đang bị sa lầy khác là Vladimir Putin, người khởi động cuộc xâm lăng Ukraine năm 2022. Cuộc chiến tranh được cho là để biểu dương sức mạnh của Moscow, nhưng 4 năm trôi qua chẳng có kết quả nào dù vô số tội ác chiến tranh đã diễn ra, bế tắc cả về chiến thuật và chiến lược. Cả hai cuộc chiến cho thấy sự hạn chế của vũ lực. 3 tháng trước đó, lẽ ra ông Trump đã có thể vênh vang trước ông Tập sau vụ bắt cóc ngoạn mục Tổng thống Venezuela. Nhà độc tài này vừa tiếp một phái đoàn từ Hoa Lục chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tóm cổ, gây sững sờ cho Bắc Kinh. Với việc tấn công Iran, ông Trump, sau nhiều người khác, đã rơi vào cái bẫy chiến tranh phi đối xứng, trong đó không thua thì dễ hơn là chiến thắng. Nếu nghiên cứu kỹ cuộc xâm lăng Ukraine, thì Washington đã tránh được sai lầm này. Ukraine rất vất vả sau khi bị Hoa Kỳ bỏ rơi, nhưng giờ đây đang phục hồi sự linh hoạt về chiến thuật.
1: Báo Le Monde có bài giải thích Ukraine tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng ngoại giao bằng cách bán vũ khí như thế nào. Cuộc chiến tranh ở Iran giúp Kiev phô diễn các công nghệ và kỹ năng từ cuộc chiến đấu chống xâm lăng để xây dựng quan hệ đối tác với nhiều quốc gia vùng vịnh và khu vực Caucasus.
0: Khi ông Volodymyr Zelensky đến Bahrain, chuyến đi không gây ra phản ứng nào vì từ 2 tháng qua, những chuyến công du cận đông của Tổng thống Ukraine đã trở thành thường lệ. Trong khi khu vực bị rối loạn vì cuộc chiến của Mỹ và Israel, Kiev cố gắng chiếm lĩnh không gian này sau thời gian dài chỉ chú trọng đến châu Âu và Hoa Kỳ. Sự tái định hướng ngoại giao là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Ukraine. Chiến tranh Iran đã mở ra một cơ hội mới, làm nổi bật giá trị những kinh nghiệm mà Ukraine đã thu được sau 4 năm chiến tranh đối phó với Nga.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Minh Anh nói về tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Bắc Kinh. Sau những màn đón tiếp long trọng, nguyên thủ Mỹ cùng đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào những vòng đàm phán được dự báo là căng thẳng, liên quan đến nhiều chủ đề. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới quan sát, hồ sơ thương mại chắc chắn là ưu tiên thảo luận hàng đầu giữa hai nguyên thủ. Liệu rằng đôi bên có hóa giải được những căng thẳng hay lại tiếp tục leo thang đối đầu? Điều đầu tiên được hầu hết giới chuyên gia chia sẻ là khác với cuộc gặp thượng đỉnh năm 2017. Ông Donald Trump đến Bắc Kinh lần này trong một vị thế yếu. Hoa Kỳ không những không chặn được đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất chấp các nỗ lực của chính quyền Trump, mà còn phải hứng chịu các đòn trả đũa thương mại, công nghệ nặng nề từ Bắc Kinh. Nhật báo kinh tế Pháp L'Echo ngày 13 tháng 5 2026 đưa ra các con số ấn tượng để giải thích. Hàng hóa Made in China xuất khẩu sang Mỹ có giảm mạnh trong vòng 2 năm từ mức gần 109 tỷ đô la trong quý 1 2024 xuống còn trên 67 tỷ trong quý 1 năm nay. Nếu tính riêng trong vòng 12 tháng qua, với mức thuế từ 25 đến 30%, nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 38%, một con số to lớn. Tuy nhiên, những con số này làm lu mờ một hiện tượng khác. Khi nhìn kỹ các dòng chảy thương mại, người ta sẽ thấy rằng trong năm vừa qua, tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Đài Loan vào Mỹ tăng vọt đến 94%, từ Việt Nam là 50%. Trên báo kinh tế L'Echo, ông Maxime Darmé, chuyên gia kinh tế tại Allianz Trade nhận định.
5: Điều đó có nghĩa là ngành xuất khẩu Trung Quốc đang sử dụng các kênh gián tiếp,
1: Các nhà công nghiệp Trung Quốc xuất khẩu các bán thành phẩm của họ sang các nước thứ ba, đặc biệt là Đông Nam Á. Những nước này sử dụng chúng trong các dây chuyền sản xuất của mình để rồi sau đó bán thành phẩm sang Hoa Kỳ.
4: Hiện tượng này phản ánh rõ năng lực thích ứng với tốc độ kỷ lục của ngành xuất khẩu Trung Quốc. Bất chấp những rào cản thuế quan, hàng hóa của Trung Quốc vẫn đến được tay người tiêu dùng Mỹ. Các số liệu thống kê của Trung Quốc thể hiện rõ nét xu hướng này. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng vọt, gần như tỷ lệ thuận với mức tăng xuất khẩu của Đài Loan hay Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hệ quả là trong quý 1 năm nay, Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 251 tỷ đô la so với 274 tỷ cùng kỳ vào năm 2024. Làm thế nào điều chỉnh cán cân thương mại Mỹ-Trung vào lúc lạm phát tại Mỹ tăng cao, uy tín của ông ngày càng suy giảm khi chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ? Trong toàn cảnh này, Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc với ba mục tiêu chính, theo như đánh giá từ nhà phân tích về chính sách kinh tế, bà Agatha Katz thuộc nhóm tư vấn độc lập Royal Group trong chương trình Affaires étrangères, đài phát thanh France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay. Đầu tiên hết, Donald Trump muốn chuyển hướng công luận về cuộc chiến ở Iran và mang về Mỹ một số thành công như các hứa hẹn mua thêm hàng hóa Mỹ như dầu khí, nông sản, máy bay Boeing hay những tin tốt lành cho chip bán dẫn từ Trung Quốc, v.v. Khía cạnh thứ hai có một vị trí quan trọng, đó là Hoa Kỳ muốn bảo đảm nguồn cung đất hiếm liên tục từ Trung Quốc. Trên đài France Culture, chuyên gia về kinh tế giải thích.
5: Rõ ràng Bắc Kinh đang nắm giữ quyền kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, cũng như chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm vĩnh cửu, những thứ cực kỳ quan trọng trong tất cả các ngành công nghiệp như công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, và đặc biệt quan trọng là công nghiệp quân sự, trong bối cảnh Hoa Kỳ đã sử dụng hết một phần lớn pho vũ khí của mình và cần phải xây dựng lại. Họ cần các nguyên tố đất hiếm. Do đó, nếu họ muốn chế tạo tên lửa và phục hồi năng lực quân sự của mình, và nếu muốn tiếp tục cuộc chiến ở Iran, họ hoàn toàn cần Bắc Kinh tiếp tục cung cấp các loại đất hiếm đó. Điều này vô cùng quan trọng, và tôi nghĩ nó sẽ là một phần của cuộc thảo luận.
4: Vẫn theo bà Agatha Katz, điểm thứ ba có liên quan đến cuộc chiến thuế quan của Mỹ và hiện đang vấp phải hai trở ngại.
6: Un premier revers de la Cour suprême sur ce qu'on appelle les tarifs AIPA.
5: Đầu tiên là phán quyết của tòa án tối cao liên quan đến thuế quan IEEPA thuộc đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Phán quyết hồi tháng 2 năm nay tuyên bố các loại thuế quan có đi có lại này là bất hợp pháp. Sau đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ hôm 7 tháng 5 vừa qua lại tuyên bố các sắc thuế quan mới 10% theo điều 122 được áp dụng lại sau phán quyết của Tòa án tối cao là bất hợp pháp. Vì vậy, hiện tại thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc chỉ ở mức trung bình là 11%. Mức thuế này cực kỳ hạn chế nếu có thể so sánh chúng với mức thuế 15% đối với Liên hiệp châu Âu theo thỏa thuận song phương, mức thuế 18% đối với Ấn Độ và mức thuế 19% đối với Indonesia. Trung Quốc rõ ràng đang ở một vị thế cực kỳ thuận lợi và điều đó khiến Hoa Kỳ cảm thấy rất khó chịu bởi vì mục tiêu sau cùng của họ là giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cố gắng đưa ra một số chuỗi giá trị trở lại Hoa Kỳ nếu có thể, hoặc ít nhất là đến các quốc gia thân thiện hơn. Và trong bối cảnh đó, nếu thuế quan đối với Trung Quốc quá thấp thì điều đó là không thể. Tôi nghĩ rằng đã có những công tác chuẩn bị và đàm phán sơ bộ cho việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh rõ ràng đã cố gắng chống lại bằng mọi cách, đặc biệt là với Jamieson Lee Greer, người đang dẫn đầu tất cả các cuộc đàm phán thương mại. Hoa Kỳ đang cố gắng đàm phán và thúc đẩy việc tăng thuế quan hàng hóa Trung Quốc đối với Bắc Kinh. Tôi không chắc liệu điều đó có thành công hay không, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một trong những mục tiêu.
4: Theo báo pháp Lexico, thặng dư thương mại Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ đô la, tức chiếm 1% GDP toàn cầu. Theo kinh tế gia Maxime Dalmé, hiện tượng này cho thấy
1: Trung Quốc vẫn đang dư thừa hàng hóa do tiêu thụ chưa đủ, còn Mỹ vẫn thâm hụt do tiêu thụ quá mức. Vì vậy, thuế quan không tác động đến những mất cân bằng lớn trên toàn cầu. Chúng chỉ làm chuyển hướng dòng chảy thương mại.
4: Nhưng cuộc chiến tranh chống Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang bắt đầu có những tác động cho nền kinh tế Trung Quốc. vốn đã trì trệ một phần do cuộc chiến thuế quan căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz, khiến giá năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho ngành xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hơn nữa, việc Quốc hội Mỹ siết chặt các luật lệ kiểm soát xuất khẩu linh kiện bán dẫn cản trở cho nhiều lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc. Đối với chuyên gia Agatha Khass, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có 4 điều muốn đàm phán trong thượng đỉnh lần này.
5: Đầu tiên là phải ổn định tình hình ở Iran. Trong ngắn hạn, tình hình kinh tế Trung Quốc khá tích cực bởi vì Bắc Kinh có nhiều nguồn lực để kiểm soát lạm phát do giá năng lượng cao, bởi vì nước này ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn so với nhiều nước châu Á, thậm chí so với cả nhiều nước châu Âu. Vì vậy, trong ngắn hạn, tình hình là khá dễ quản lý. Nhưng trong dài hạn, điều này là đáng lo bởi vì tình trạng đó có nguy cơ đẩy châu Âu và Đông Nam Á rơi vào suy thoái. Đây là hai thị trường xuất khẩu quan trọng nhất, chiếm đến 50% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, mà xuất khẩu chiếm đến 50% tăng trưởng kinh tế. Để dễ hình dung, việc ổn định tình hình ở Iran là vô cùng cần thiết. Thứ hai là vấn đề về thuế quan như tôi đã trình bày ở trên. Trung Quốc làm mọi cách để duy trì ở mức thuế 11% hay gần 11% như hiện tại. Thứ ba là kiểm soát công nghệ. Trên thực tế, các chu kỳ leo thang căng thẳng khác nhau trong năm 2025 đã được kích hoạt bởi những biện pháp của Mỹ, đặc biệt nhắm vào xuất khẩu linh kiện bán dẫn và nhất là các loại vật liệu và thiết bị dùng để sản xuất chất bán dẫn. Và Trung Quốc thì áp đặt các hạn chế xuất khẩu đáng kể đối với đất hiếm vào ngày 9 tháng 10 năm 2025 để trả đũa các biện pháp của Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ cố gắng bóp chết ngay từ trong trứng nước tất cả các mầm mống của Quốc hội Mỹ nhằm áp đặt các biện pháp xuất khẩu. Và đây sẽ là một trong số các thông điệp mạnh mẽ nhất. Và Trung Quốc cũng cố gắng vận động sao cho cả Quốc hội lẫn chính quyền cũng như Bộ Thương mại, cơ quan thực thi kiểm soát xuất khẩu sẽ không tăng cường kiểm soát đối với chất bán dẫn, vật liệu và thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn.
2: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
7: Tạp chí Xã hội.
8: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
9: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng, hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động, bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
8: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
9: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học, giáo dục bậc cao rất cao, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
8: Kéo dài khoảng 8 giờ, Sunil, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
9: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỉ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con. Sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, trồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
8: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
9: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng, trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ không chỉ là kết quả cuối cùng mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin sụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng. Không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Châu Sơn.
8: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
9: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Chôn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ Trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình, chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 15 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ, Thụy My, Minh Phương và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 14 tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình, chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ xung đột giữa hai nước do vấn đề Đài Loan. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và không thể có hòa bình tại eo biển Đài Loan nếu hòn đảo này độc lập. Về phần mình, Tổng thống Mỹ giữ thái độ kín đáo trong giai đoạn đầu chuyến công du. Ông Donald Trump hứa hẹn một tương lai tuyệt vời trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thông tin viên Claire Borders tường trình từ Bắc Kinh.
1: Tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng thống Donald Trump đã hết lời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng ông thật vinh dự được làm bạn với lãnh đạo Trung Quốc và hứa hẹn một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau khung cảnh hào nhoáng, thảm đỏ và những nụ cười, thì thông điệp của Trung Quốc cứng rắn hơn nhiều. Ông Tập Cận Bình nhắc lại, Đài Loan vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Ông nói, xin trích, nếu vấn đề này được xử lý đúng đắn, quan hệ có thể được duy trì ổn định. Nhưng nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm với nhau, thậm chí có thể xung đột với nhau. Đây lời dẫn. Quả thực đây là những lời lẽ khá nặng nề, ngay cả khi từ xung đột trong tiếng Hoa có thể dùng để chỉ một cuộc đối đầu về chính trị hoặc ngoại giao, chứ không nhất thiết phải là quân sự. Cần nhắc lại, rằng Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ phải được thống nhất với Hoa Lục kể cả bằng vũ lực nếu cần. Về phần mình thì Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo dân chủ này. Điều mà Trung Quốc lên án là một sự xâm phạm chủ quyền. Vì vậy, Tập Cận Bình muốn đặt trở lại cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ trong logic của một cuộc cạnh tranh quyền lực để tránh rơi vào cái bẫy Thucydides, tức là cạnh tranh giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc thống trị, thường dẫn đến xung đột. Tuy vậy, thì Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách duy trì hưu chiến thương mại, cố đạt được thỏa hiệp về đất hiếm, nông nghiệp, hàng không, trí tuệ nhân tạo và không để cạnh tranh vốn đã gay gắt vượt khỏi tầm kiểm soát.
2: Về phía Đài Bắc, phát ngôn viên của chính phủ Đài Loan Lý Tuệ Chi khẳng định trong cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ rõ ràng và vững chắc đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông báo nhấn mạnh, xin trích, Bắc Kinh đang là hiểm họa duy nhất đối với hòa bình và ổn định tại khu vực. Hết lời dẫn. Trong khi đó, chiều ngày hôm nay, lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ thăm Thiên Đàn, tức Đàn Tế Trời, một quần thể kiến trúc lịch sử ở phía nam thủ đô Bắc Kinh, nơi trước đây các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh cầu trời cho mùa màng bội thu. Hãng tin Singapore CNA dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết là chính quyền Trung Quốc muốn sử dụng chuyến thăm Thiên Đàn để gửi đến lãnh đạo Mỹ thông điệp về sự hài hòa và ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
0: Trong cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn Mỹ như Elon Musk, chủ nhân Tesla và SpaceX, hay ông Jensen Huang, chủ nhân Nvidia, và Tim Cook, chủ nhân Apple, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc và cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều này. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa. Tháp tùng ông Donald Trump đến Bắc Kinh có gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Donald Trump dành vị trí quan trọng cho các tập đoàn công nghệ trong chuyến đi Bắc Kinh. Mỗi công ty đều tìm cách củng cố sự hiện diện công nghiệp cũng như thương mại của mình tại Trung Quốc. Những tập đoàn công nghệ này tìm kiếm gì trong chuyến đi này? Thông tin viên RFI tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Tesla attend le feu vert de Pékin autour d'un système crucial, la conduite autonome.
4: Tesla đang chờ Bắc Kinh bật đèn xanh cho một hệ thống có tính chất thiết yếu, đó là hệ thống lái tự động dành cho xe điện của hãng. Cho đến giờ, công ty của Elon Musk mới được chính quyền Trung Quốc chấp thuận một phần để triển khai hệ thống này ra thị trường. Điều đó đã khiến Tesla gặp khó khăn trước các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc có công nghệ ngày càng hoàn thiện hơn. Về phía Nvidia, vấn đề trọng tâm là các bộ xử lý đồ họa hình ảnh, tức những chip vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. chính phủ Trung Quốc đã hạn chế sử dụng sản phẩm của NVIDIA nhằm tạo thuận lợi cho các thương hiệu nội địa phát triển. Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Mỹ Jensen Huang sẽ cố gắng tạo chuyển biến trong vấn đề này. Cuối cùng, tổng giám đốc Apple Tim Cook có nhu cầu sống còn đối với Trung Quốc, nơi sản xuất 90% số lượng iPhone bán trên toàn thế giới. Nhãn hiệu quả táo hy vọng cơ sở sản xuất của mình vẫn được duy trì ổn định và các dịch vụ như App Store hay iCloud tiếp tục hoạt động mà không gặp thêm cản trở nào, kể cả trong trường hợp cuộc chiến thương mại giữa Donald Trump và Tập Cận Bình bất ngờ bùng phát trở lại.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Liên quan đến Hàn Quốc, sau vụ tàu HMM Namo bị tấn công tại eo biển Hormuz, Seoul đã triệu mời đại sứ Iran lên Bộ Ngoại giao, tuy vẫn chưa chính thức quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ tấn công tàu. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
5: Phát biểu tại cuộc gặp với Hiệp hội Biên tập Báo chí Hàn Quốc tại Trung tâm Báo chí Seoul ngày 13 tháng 5 năm 2026, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Yak cho biết Seoul đang xem xét khả năng tham gia sáng kiến tự do hàng hải của Mỹ tại eo biển Hormuz. Ông Wi Sung Yak cho biết Tổng thống Lee Jae-myung gần đây đã dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Anh và Pháp chủ trì, đồng thời bày tỏ ý định đóng góp thực chất vào các nỗ lực quốc tế. Theo ông, Hàn Quốc đang tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quân sự đa quốc gia và nỗ lực ngoại giao. Về khả năng Hàn Quốc tham gia về mặt quân sự, ông Wi Sung Yak nói hiện chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chính phủ đang xem xét nhiều cấp độ tham gia khác nhau, bắt đầu từ các phương án ở mức thấp trước khi xác định Seoul có thể can dự đến đâu. Theo kết quả điều tra, tàu đã bị hai vật thể bay chưa xác định tấn công liên tiếp, cách nhau khoảng một phút, gây hư hại lớn ở phần đuôi bên trái thân tàu. Seoul để ngỏ khả năng đó có thể là tên lửa chống hạm hoặc một loại vũ khí bay khác, trong khi quân đội đang phân tích các mảnh vỡ được thu thập tại hiện trường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu mời đại sứ Iran tại Seoul tới trụ sở vào ngày 10 tháng 5 để thông báo lập trường của chính phủ. Dù Seoul vẫn thận trọng chưa công khai quy trách nhiệm cho Iran hay bất kỳ bên nào, hiện tổng cộng có 26 tàu liên quan đến Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz. Ngoài ra có 158 thuyền viên Hàn Quốc đang ở khu vực này, trong đó có 35 người làm việc trên các tàu mang quốc tịch nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang xem xét nhiều biện pháp bổ sung, bao gồm khả năng ban hành thêm chỉ thị di chuyển hoặc điều chỉnh chuyến hành trình đối với các tàu Hàn Quốc đi qua eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an toàn cho thuyền viên và các phương tiện. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Trong vòng 24 giờ cả ngày và đêm, Nga liên tục oanh kích Ukraine. Chỉ tính riêng đêm qua rạng sáng nay, Nga đã phóng 670 drone và 56 tên lửa sang Ukraine. Kiev đặc biệt bị tấn công dữ dội và chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Từ Lviv, thông tin viên Emmanuel Charles tường trình.
6: Đêm qua, Kiev đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Hơn 20 địa điểm trên khắp thủ đô bị tấn công, trong đó có các chung cư, một trường học, một phòng khám thú y và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tại vùng Kiev, 7 người, trong đó có một trẻ em đã bị thương. Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng bị tấn công. Sáng nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đã phóng hơn 1.100 drone nhắm vào thường dân Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công này không cho thấy là Nga muốn chấm dứt chiến tranh. Và cũng như sau mỗi đợt không kích của Nga, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Kiev phản ứng và tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine. Sau một thời gian ngắn tạm ngưng các cuộc tấn công kiểu này, bắt đầu từ cuối tuần trước, Nga đã trở lại với chiến lược khủng bố mới bằng các cuộc không kích ban ngày kết hợp với các đợt tấn công ban đêm với mục tiêu làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine, trong khi từ nhiều tuần nay, Moscow không tiến thêm được bước nào ở tiền tuyến.
0: Emmanuel Chaz, Lviv, RFI. Điện Kremlin vào hôm qua đã bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình thực sự với Kiev, chừng nào quân đội Ukraine chưa ngừng bắn ở vùng Donbass và rút khỏi vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát một phần. Đây là yêu sách mà chính quyền Putin đưa ra hồi mùa hè năm 2024, nhưng Kiev xem là không thể chấp nhận được. Vẫn tại Ukraine, Tòa án chống tham nhũng cấp cao vào hôm nay đã phát lệnh bắt tạm giam Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng Tổng thống, từng là cánh tay phải của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền và biển thủ công quỹ.
4: Andriy Yermak, 54 tuổi, từng là cố vấn chính của Volodymyr Zelensky từ năm 2020 đến cuối năm 2025 và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại nước này. Ông Yermak đã từ chức vào tháng 11, ngay sau khi nhà riêng của ông bị lực lượng chống tham nhũng khám xét trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của chính phủ. Trong một phiên điều trần được phát trực tiếp, thẩm phán cho biết tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức tạm giam trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm thực tế. Tòa cũng ấn định mức tiền bảo lãnh là 140 triệu hryvnia, khoảng 2,7 triệu euro để ông Yermak được tại ngoại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Trong nhiều năm, Andrei Yermak được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine chỉ sau Tổng thống Zelensky. Xuất thân là nhà sản xuất điện ảnh và là luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí, Yermak thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Ukraine tại các sự kiện công khai. Ông cũng từng là trưởng phái đoàn của Kiev trong các cuộc đàm phán với Nga dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ.
0: Bất bình về tình trạng mất điện ngày càng nghiêm trọng, người dân Cuba nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Chính quyền La Habana quy trách nhiệm cho Mỹ, lên án hành động bức hại năng lượng của Washington nhắm vào Cuba. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề thực sự nằm ở chính hệ thống cầm quyền ở Cuba, nhất là nạn tham nhũng trong quân đội.
6: Theo các số liệu chính thức do AFP tổng hợp, 65% lãnh thổ Cuba bị mất điện đồng thời trong ngày thứ ba. Tại thủ đô La Habana, tình trạng mất điện kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn ở các tỉnh, các sự cố về điện kéo dài suốt cả ngày. Đa phần cư dân Cuba sống trong cảnh mất điện nhiều hơn là có điện. Ngày hôm qua, nhiều người dân Cuba đã tập trung biểu tình tại San Miguel del Padrón ở ngoại ô La Habana để phản đối tình trạng cắt điện luân phiên. Nhiều người cho AFP biết là cư dân tại nhiều khu phố khác ở thủ đô Cuba cũng đã gõ xoong nồi để bày tỏ sự mệt mỏi và nỗi bất bình. Ở Playa, một quận phía tây thủ đô, người dân hô vang, hãy mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền La Habana cáo buộc chính Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về điện. Tình trạng trầm trọng một cách thảm khốc này chỉ do một nguyên nhân duy nhất, đó là lệnh phong tỏa năng lượng mang tính hủy diệt mà Mỹ áp đặt đối với đất nước chúng tôi. Theo ông Miguel Díaz-Canel, cuộc bức hại về năng lượng của Mỹ nhắm vào Cuba là một phần trong kế hoạch hiểm độc của Washington với mục tiêu chính là khiến toàn bộ nhân dân Cuba phải đau khổ, để rồi biến họ thành con tin và kích động họ chống lại chính phủ, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố giới lãnh đạo Cuba cần phải thay đổi. Washington ngày hôm qua nêu lại đề xuất hỗ trợ 100 triệu đô la nếu chế độ Cộng sản Cuba chấp nhận hợp tác. Ngoại trưởng Rubio gốc Cuba vẫn chỉ trích gay gắt chế độ do Fidel Castro thiết lập, cho rằng vấn đề thực sự nằm ở chính thể chế của Cuba, đặc biệt là tình trạng tham nhũng trong quân đội.
0: Trở lại châu Âu, Ủy ban châu Âu lên án mạnh mẽ các liệu pháp chuyển đổi giới tính với những người đồng tính, lưỡng giới hay chuyển giới thuộc cộng đồng LGBT+. Bruxelles cho biết không có thẩm quyền pháp lý để cấm các liệu pháp này, nhưng kêu gọi các quốc gia châu Âu ra luật cấm.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen ngày hôm qua nhấn mạnh là các liệu pháp này không có chỗ đứng trong Liên Âu. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách bình đẳng Hadja Lahib thì các liệu pháp chuyển đổi giới tính là các hành vi đáng hổ thẹn, không thể chấp nhận được, đó không phải là chăm sóc mà là bạo lực trá hình, hết lời dẫn. Theo AFP, các liệu pháp chuyển đổi giới tính có thể diễn ra dưới hình thức các buổi hội thảo, các buổi trừ tà ma hoặc thậm chí là liệu pháp sốc điện. Những người tin theo các biện pháp này coi đồng tính là bệnh tật và cho rằng khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới của một người có thể thay đổi được với các liệu pháp như vậy. Các liệu pháp chuyển đổi giới tính hiện bị cấm hoàn toàn ở 8 quốc gia thuộc Liên Âu, trong đó có Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Hơn 1 triệu công dân đã kêu gọi Liên Âu cấm các hoạt động này trên toàn khối trong một bản kiến nghị. Đáp lại kiến nghị này, Ủy ban châu Âu đề xuất năm 2027 sẽ ra một văn bản cấm các liệu pháp chuyển đổi giới tính. Nhóm chống liệu pháp chuyển đổi giới tính khởi xướng kiến nghị xem đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, bởi theo họ, Liên Âu cần hành động khẩn cấp trong bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay, khi các tư tưởng phản động trỗi dậy mạnh mẽ đang ảnh hưởng đến toàn thế giới.
0: Điện ảnh Iran một lần nữa tranh giải cành cọ vàng liên hoan phim Cannes 2026 với bộ phim Histoire Parallèle, tạm dịch là Những cuộc đời song song của Asghar Farhadi, chuyển thể từ một tập trong kiệt tác điện ảnh 10 điều răn của Thiên Chúa của đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Kieślowski.
2: Theo lời giới thiệu của ban tổ chức bị cấm làm tại Iran, đạo diễn Farhadi đã chọn quay bộ phim này tại Paris và hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Những cuộc đời song song kể về Sinvi, một nhà văn sống khép kín và khó tính do Isabelle Huppert thủ vai, bị ám ảnh bởi mối quan hệ phức tạp giữa ba người làm việc trong một căn hộ đối diện ở Paris. Xin vì theo dõi họ và lấy cảm hứng để tạo nên một mối tình tay ba hư cấu hoàn toàn khác xa với thực tế. Histoire Paragallen của Fahdi có sự tham gia của một loạt ngôi sao điện ảnh Pháp. Ngoài Isabelle Huppert, hai lần đoạt giải nữ tài tử xuất sắc nhất của Cannes, còn có Pierre Niney từng thủ vai chính trong phim Bà Tước Monte Cristo, hay Virginie Efira có mặt trong bộ phim khác tranh giải Cannes năm nay của đạo diễn Nhật Bản Hamaguchi. Trả lời AFP, nữ diễn viên Virginie Efira cho biết cô đã nhận lời tham gia bộ phim ngay khi đạo diễn bậc thầy Iran ngỏ lời dù chưa xem kịch bản. Với Virginie Efira thì những cuộc đời song song là sự tri ân dành cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đạo diễn Fahdi là một gương mặt tiêu biểu của dòng điện ảnh phản kháng ở Iran. Bộ phim được hy vọng sẽ lập lại thành tích của một đạo diễn Iran khác, đó là Jafar Panahi, đoạt giải Kênh Cậu Vàng hồi năm ngoái cho bộ phim On Saint Placidon, một tai nạn đơn thuần. Sau thành công vang dội của Drive My Car, nhà làm phim người Nhật Bản Hamaguchi hôm nay trở lại với bộ phim quay tại Pháp với Sudan. Hay bất ngờ với sự tham gia của Virginie Efira trong phim trong vai giám đốc một viện dưỡng lão kết bạn với một đạo diễn người Nhật. Ngày hôm qua vào phút chót, ban tổ chức đã bổ sung bộ phim thứ 22 vào danh sách tranh giải Kênh Cọ Vàng, phim trinh thám Paper Tiger do James Gray đạo diễn, kể về câu chuyện của hai anh em theo đuổi giấc mơ Mỹ nhưng lại vướng vào một vụ án liên quan đến mafia Nga.
0: Vẫn tại Pháp, an ninh tại các bảo tàng là một thất bại mang tính hệ thống. Báo cáo của Ủy ban điều tra Hạ viện Pháp được công bố vào hôm qua. Ủy ban điều tra lấy làm tiếc là tại Louvre cũng như nhiều bảo tàng khác, vấn đề an ninh đã không được xem là một ưu tiên trọng tâm, trong khi đó chính là nhiệm vụ căn bản nhất của mọi bảo tàng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một trong những chủ đề nhạy cảm và có tính chiến lược cao nhất trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay. Dù hy vọng đạt được thỏa thuận cụ thể không nhiều, việc AI được đưa vào chương trình nghị sự cho thấy mức độ quan trọng chiến lược và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo các quan chức Mỹ tham gia chuẩn bị cho hội nghị, ông Donald Trump đã xác định trí tuệ nhân tạo là một nội dung trọng tâm trong trao đổi với phía Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nước ngày càng leo thang. Sự hiện diện của các nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ như Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang và Cố vấn Công nghệ Nhà Trắng Michael Graccios trong Phái đoàn Mỹ cho thấy khả năng các cuộc thảo luận không chỉ dừng ở mức nguyên tắc mà có thể chạm đến các vấn đề cụ thể như chip AI H200, nền tảng cốt lõi cho các hệ thống AI thế hệ mới. Phía Trung Quốc được cho là đã đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về trí tuệ nhân tạo do Thứ trưởng Tài chính Liêu Mân và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điều phối. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá kỳ vọng về một bước tiến thực chất còn thấp do các cơ quan tài chính không phải là đầu mối chuyên trách về công nghệ AI và chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn siết chặt. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng việc thiết lập kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Theo nhận định của Quan Ye, chuyên gia về quản trị AI tại Concordia AI, một văn phòng tư vấn về an ninh của AI đặt tại Bắc Kinh, một cơ chế trao đổi như đường dây nóng có thể giúp hai bên xử lý các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh công nghệ này ngày càng có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, nền tảng của căng thẳng vẫn nằm ở cuộc cạnh tranh kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn. Giới lập pháp Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, trong đó có những đề xuất như luật MATCH, trong khi mà Nhà Trắng lại cân nhắc nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu nhất định. Theo chuyên gia địa chính trị Reva Gujong thuộc Rhodium Group, thượng đỉnh lần này là cơ hội hiếm hoi để Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng lên Washington nhằm giảm bớt các rào cản công nghệ. Dù các doanh nghiệp AI Trung Quốc như DeepSeek ngày càng quảng bá mạnh cho việc sử dụng chip nội địa, các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với việc bán thiết bị sản xuất chip vẫn tiếp tục kìm hãm nỗ lực tự chủ công nghệ của Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc mở rộng sản lượng. Washington cáo buộc Trung Quốc có hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ quy mô lớn trong lĩnh vực AI, trong khi truyền thông Trung Quốc lại lên án các biện pháp của phương Tây là bao vây có hệ thống đối với hệ sinh thái công nghệ nước này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng AI tiên tiến không chỉ giới hạn trong cạnh tranh kinh tế mà còn có thể mở rộng sang nguy cơ phát triển vũ khí sinh học, tấn công mạng quy mô lớn, bất ổn tài chính hoặc thậm chí các hệ thống vượt khỏi tầm kiểm soát con người. Trong bối cảnh mỗi bên nhìn trí tuệ nhân tạo dưới một lăng kính khác nhau, Mỹ thì xem đây là lĩnh vực cần kiểm soát rủi ro và ngăn chặn phổ biến công nghệ vì lý do an ninh. Còn Trung Quốc coi các biện pháp này là hạn chế mang tính chiến lược, việc tìm kiếm đồng thuận trở nên đặc biệt khó khăn. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chính thượng đỉnh Trump Tập có thể là cơ hội hiếm hoi để hai cường quốc thiết lập những cơ chế tối thiểu nhằm quản lý rủi ro trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo thay vì để cạnh tranh này phát triển hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư.
3: Hôm 12 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã gửi thư mời một phái đoàn quan chức Taliban đến Brussels để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan không có giấy tờ. Lời mời này được xem là một bước ngoặt trong chính sách của Liên Âu, vốn không chính thức công nhận chính quyền Taliban, đồng thời gây ra nhiều phản đối từ phía cánh tả và các tổ chức phi chính phủ. Lời mời này được đưa ra với sự phối hợp của chính phủ Thụy Điển. Tờ Le Monde dẫn lời ông Johan Frosen, Bộ trưởng phụ trách nhập cư của Thụy Điển, khẳng định rằng việc gia tăng số lượng các trường hợp hồi hương có tầm quan trọng đặc biệt đối với Thụy Điển, nhất là liên quan đến những người gây đe dọa cho an ninh hoặc đã phạm các tội nghiêm trọng, từ ngữ Trung Nguyên văn. Tuy nhiên thì ông Foxen vẫn nhấn mạnh là chúng tôi không có bất kỳ đối thoại chính trị nào với chính quyền Taliban. Hiện nay thì theo lời giải thích của một phát ngôn viên của cơ quan hành pháp châu Âu, vấn đề là tiếp tục các cuộc thảo luận này ở cấp độ kỹ thuật.
0: Tại sao Liên hiệp châu Âu thúc đẩy đối thoại với Taliban trong lúc này?
3: Trong 2 năm qua, các quốc gia thành viên EU đã siết chặt đáng kể chính sách nhập cư và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất thông qua một bộ luật mới rất cứng rắn, dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 20 tháng 5. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, thì vào năm ngoái, công dân Afghanistan chiếm tới 10% số đơn xin tị nạn tại Liên hiệp châu Âu, xếp ngang với Ukraine. Báo Thiên hữu Le Figaro nhận định châu Âu đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm ngàn người Afghanistan trong suốt cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ tàn phá đất nước của họ. Cho nên bây giờ, EU muốn siết chặt số lượng người nhập cư tới từ quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên thì do không có quan hệ ngoại giao với chế độ Taliban, nên việc hồi hương tự nguyện hoặc là trục xuất công dân Afghanistan, dù là người bị kết án hay là bị bác đơn xin tị nạn, thì đều rất khó để thực hiện. Trong khi đó, theo Lacroix, vì chính sách nhập cư thuộc thẩm quyền của Brussels, các quốc gia thành viên đang thúc giục Ủy ban châu Âu đạt được một thỏa thuận cho phép hồi hương những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú. Vào tháng 10 năm ngoái, thì Bộ trưởng Nội vụ của 20 quốc gia châu Âu đã cùng ký một lá thư yêu cầu Ủy ban châu Âu có hành động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú trở về nước. Cuối năm 2025 và sau đó là vào tháng 1 năm nay, các quan chức của Ủy ban châu Âu đã thực hiện 2 chuyến công tác tới Kabul. Theo giải thích của bà Annen van Puswit, Bộ trưởng phụ trách tị nạn và di cư của Bỉ, thì mục đích của các chuyến đi này là để khởi động lại hợp tác kỹ thuật với chính quyền Afghanistan, đặc biệt trong lĩnh vực xác minh danh tính, cả đối với các trường hợp hồi hương tự nguyện lẫn cưỡng bức hay lời dẫn. Ngoài ra thì nhiều quốc gia cũng đang tự đưa ra các biện pháp riêng để thúc đẩy việc hồi hương những người này. Đầu tiên có thể kể tới Đức. Kể từ năm 2024, với sự hỗ trợ của Qatar, thì Berlin đã bắt đầu trục xuất khoảng 100 người Afghanistan bị kết án vì các tội nhẹ. Nhiều vụ tấn công do người Afghanistan thực hiện, trong đó có một vụ lao xe vào đám đông vào năm 2025, đã gây xôn xao dư luận tại nước này. Áo cũng sẽ làm điều tương tự. Vienna đã ký một thỏa thuận với Uzbekistan để những người bị trục xuất quá cảnh qua quốc gia này. Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và rồi Bỉ cũng chuẩn bị đi theo hướng đó.
0: Tại sao việc đối thoại với Taliban lại bị chỉ trích?
3: Các cuộc gặp giữa EU và các lãnh đạo Taliban đặt ra hàng loạt câu hỏi thực tiễn cũng như các vấn đề đạo đức. Trước tiên là về vấn đề thực tiễn, thì Liên Âu không chính thức công nhận chính quyền Taliban kể từ khi lực lượng này tái chiếm Kabul vào năm 2021. Do đó mà các quan chức Afghanistan cần có một thị thực đặc biệt để đặt chân lên lãnh thổ châu Âu, tức là phải tìm được một quốc gia thành viên chấp nhận cấp thị thực cho họ. Về mặt lý thuyết thì Bỉ tuyên bố là sẵn sàng cấp loại thị thực đó với tư cách là nơi đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu. Trong nội bộ EU thì Đức hồi tháng 7 năm ngoái đã chấp nhận sự hiện diện của các đại diện Taliban tại Đại sứ quán ở Berlin và Lãnh sự quán ở Bonn. Ngoài khối EU thì có Thụy Sĩ và Na Uy cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Đức lập luận rằng sự hợp tác này chỉ giới hạn trong các vấn đề lãnh sự nhằm xác minh danh tính của những người bị trục xuất. Trên thực tế thì các cuộc tiếp xúc như vậy đang mở đường cho một hình thức công nhận nhất định đối với chính quyền Taliban. Thứ hai là các chỉ trích liên quan đến vấn đề nhân quyền. Trong khi mà cánh hữu và cực hữu từ lâu đã yêu cầu trục xuất người Afghanistan cho dù phải đối thoại với chế độ Taliban, thì quyết định này lại bị nhiều đảng cánh tả và các tổ chức phi chính phủ lên án. Vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, khoảng 20 nhóm chính trị và tổ chức xã hội dân sự Afghanistan cũng đã gửi thư cho các lãnh đạo EU, kêu gọi họ không đàm phán với chính quyền Taliban, vì làm như vậy là góp phần hợp pháp hóa chế độ ấy trên trường quốc tế. Bà Marlene Spory thuộc tổ chức phi chính phủ các nhà ngoại giao độc lập, chuyên làm việc với các hiệp hội Afghanistan đã nhận định, xin trích, nếu Liên Âu thực sự nghiêm túc và muốn chống lại làn sóng di cư của người Afghanistan, thì họ phải đầu tư vào sự ổn định của đất nước Afghanistan, cũng như cho chính phủ nhằm tạo điều kiện cho việc hồi hương, chứ không phải là để hỗ trợ chế độ này. Hay là dẫn, lời mời các đại diện Taliban đánh dấu một sự từ bỏ sâu sắc những giá trị và quyền vốn đã là nền tảng cho Liên hiệp châu Âu. Theo lời bà Melissa Camara, một nghị sĩ châu Âu thuộc Đảng Xanh, được tờ báo Cộng sản L'Humanité trích dẫn. Bà nói thêm, xin trích, chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận việc mạng sống của những người đã rời bỏ một chế độ chà đạp lên nhân quyền nghiêm trọng và kỳ thị giới tính lại bị đặt vào nguy hiểm chỉ để đáp ứng những yêu cầu mang tính dân túy của phe cực hữu. Trong khi đó, thì bà Marjolaine Bos đang làm việc tại Kabul cho tổ chức phi chính phủ đoàn kết quốc tế, cho biết là trong năm 2023, gần 5 triệu người Afghanistan từ Pakistan và Iran đã bị ép buộc phải trở về nước. Con số này tương đương 10% dân số. Họ sống trong điều kiện rất khó khăn, với khả năng tiếp cận nước sạch, thực phẩm và y tế cực kỳ bấp bênh. Dù châu Âu vẫn duy trì viện trợ nhân đạo khẩn cấp, viện trợ phát triển dành cho Afghanistan đã giảm 50% từ năm 2025 đến năm 2026. Vì vậy, việc châu Âu góp phần thúc đẩy thêm các đợt hồi hương người Afghanistan là điều cực kỳ đáng lo ngại, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Còn theo bà Nassim Majdi, giám đốc và nhà sáng lập của Samuel All, một tổ chức cũng đặt trụ sở tại Kabul và đại diện của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì việc người Afghanistan trở về từ châu Âu còn đặt ra một vấn đề khác. Bà nói, không ai biết họ sẽ trở thành như thế nào, khác với những người Afghanistan trở về từ Iran hoặc là Pakistan, không có bất kỳ cơ chế nào theo dõi về việc tái hòa nhập của họ. Châu Âu không thể bỏ mặc họ trong tình trạng hoàn toàn mù mờ như vậy. Hết lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư.
4: Điểm báo.
1: Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay là lễ thăng thiên, chỉ có Le Monde và Le Figaro xuất bản, thời sự bao trùm là cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung và chiến tranh ở Ukraine.
6: Báo Le Figaro chơi chữ trong bài xã luận, Donald Trump ở dưới chân bức tường Tập Cận Bình, cho rằng hồi hộp căng thẳng gia tăng khi hai võ sĩ hạng nặng gặp nhau trên đấu trường mà không chắc là đối thủ sẽ áp dụng kỹ thuật nào.
5: Từ đầu nhiệm kỳ 2, Donald Trump thử chơi trò đấu vật, siết tột cổ Tập Cận Bình với mức thuế 34% trên tất cả mặt hàng Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh đã trả đũa, nhất là đòn độc, đất hiếm, và từ đó tới nay đôi bên dè chừng nhau như một tay đấm quyền anh trước võ sư thiếu lâm. Dù sao đi nữa, Trump rõ ràng được xoa dịu trước sự tiếp đón long trọng ở Bắc Kinh. Chủ nhà Trung Quốc không hề hà tiện vì biết rằng người khách Mỹ rất thích những hình ảnh tưng bừng để tạo cảm tưởng thành công. Vài hợp đồng mua nông sản đổi lấy việc được bán cho các chip tân tiến của thung lũng Silicon đủ để gọi là thắng lợi ngoại giao. Nhưng quan trọng là liệu hai đối thủ có tìm cách tránh được đối đầu trực diện và những đòn ngầm gây bất ổn cho thế giới hay không? Tập Cận Bình nhờ chiến lược lâu dài và sự độc tôn quyền lực đang chiếm ưu thế trước Tổng thống Mỹ, theo Le Figaro. Ông Tập sẽ giúp Nhà Trắng thoát khỏi chiếc bẫy Iran hay ma túy fentanyl hay không? Trước hết tùy thuộc vào những nhượng bộ mà ông đòi hỏi nơi vị khách ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, thậm chí Hoa Kỳ không ủng hộ đảo quốc độc lập. Dù không đạt được đi nữa, ông Tập cũng hài lòng vì được coi như một mắt xích ổn định trên trường quốc tế. Trong một tương quan lực lượng đang dần đảo ngược, Tổng thống Mỹ tìm kiếm mối quan hệ hòa dịu và lợi ích kinh tế nơi một hoàng đế đỏ vẫn tin

0: 3 tháng trước đó, lẽ ra ông Trump đã có thể vênh vang trước ông Tập sau vụ bắt cóc ngoạn mục Tổng thống Venezuela. Nhà độc tài này vừa tiếp một phái đoàn từ Hoa Lục chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tóm cổ, gây sững sờ cho Bắc Kinh. Với việc tấn công Iran, ông Trump, sau nhiều người khác, đã rơi vào cái bẫy chiến tranh phi đối xứng, trong đó không thua thì dễ hơn là chiến thắng. Nếu nghiên cứu kỹ cuộc xâm lăng Ukraine thì Washington đã tránh được sai lầm này. Ukraine rất vất vả sau khi bị Hoa Kỳ bỏ rơi, nhưng giờ đây đang phục hồi sự linh hoạt về chiến thuật.
1: Báo Le Monde có bài giải thích Ukraine tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng ngoại giao bằng cách bán vũ khí như thế nào. Cuộc chiến tranh ở Iran giúp Kiev phô diễn các công nghệ và kỹ năng từ cuộc chiến đấu chống xâm lăng để xây dựng quan hệ đối tác với nhiều quốc gia vùng vịnh và khu vực Caucasus.
0: Khi ông Volodymyr Zelensky đến Bahrain, chuyến đi không gây ra phản ứng nào vì từ 2 tháng qua, những chuyến công du cận đông của Tổng thống Ukraine đã trở thành thường lệ. Trong khi khu vực bị rối loạn vì cuộc chiến của Mỹ và Israel, Kiev cố gắng chiếm lĩnh không gian này sau thời gian dài chỉ chú trọng đến châu Âu và Hoa Kỳ. Sự tái định hướng ngoại giao là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Ukraine. Chiến tranh Iran đã mở ra một cơ hội mới, làm nổi bật giá trị những kinh nghiệm mà Ukraine đã thu được sau 4 năm chiến tranh đối phó với Nga.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Minh Anh nói về tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Bắc Kinh. Sau những màn đón tiếp long trọng, nguyên thủ Mỹ cùng đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào những vòng đàm phán được dự báo là căng thẳng, liên quan đến nhiều chủ đề. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới quan sát, hồ sơ thương mại chắc chắn là ưu tiên thảo luận hàng đầu giữa hai nguyên thủ. Liệu rằng đôi bên có hóa giải được những căng thẳng hay lại tiếp tục leo thang đối đầu? Điều đầu tiên được hầu hết giới chuyên gia chia sẻ là khác với cuộc gặp thượng đỉnh năm 2017. Ông Donald Trump đến Bắc Kinh lần này trong một vị thế yếu. Hoa Kỳ không những không chặn được đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất chấp các nỗ lực của chính quyền Trump, mà còn phải hứng chịu các đòn trả đũa thương mại, công nghệ nặng nề từ Bắc Kinh. Nhật báo kinh tế Pháp L'Echo ngày 13 tháng 5 2026 đưa ra các con số ấn tượng để giải thích. Hàng hóa Made in China xuất khẩu sang Mỹ có giảm mạnh trong vòng 2 năm từ mức gần 109 tỷ đô la trong quý 1 2024 xuống còn trên 67 tỷ trong quý 1 năm nay. Nếu tính riêng trong vòng 12 tháng qua, với mức thuế từ 25 đến 30%, nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 38%, một con số to lớn. Tuy nhiên, những con số này làm lu mờ một hiện tượng khác. Khi nhìn kỹ các dòng chảy thương mại, người ta sẽ thấy rằng trong năm vừa qua, tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Đài Loan vào Mỹ tăng vọt đến 94%, từ Việt Nam là 50%. Trên báo Kinh tế L'Echo, ông Maxime Darmé, chuyên gia kinh tế tại Allianz Trade nhận định.
5: Điều đó có nghĩa là ngành xuất khẩu Trung Quốc đang sử dụng các kênh gián tiếp. Các nhà công nghiệp Trung Quốc xuất khẩu các bán thành phẩm của họ sang các nước thứ ba, đặc biệt là Đông Nam Á. Những nước này sử dụng chúng trong các dây chuyền sản xuất của mình để rồi sau đó bán thành phẩm sang Hoa Kỳ.
4: Hiện tượng này phản ánh rõ năng lực thích ứng với tốc độ kỷ lục của ngành xuất khẩu Trung Quốc. Bất chấp những rào cản thuế quan, hàng hóa của Trung Quốc vẫn đến được tay người tiêu dùng Mỹ. Các số liệu thống kê của Trung Quốc thể hiện rõ nét xu hướng này. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng vọt, gần như tỷ lệ thuận với mức tăng xuất khẩu của Đài Loan hay Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hệ quả là trong quý 1 năm nay, Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 251 tỷ đô la so với 274 tỷ cùng kỳ vào năm 2024. Làm thế nào điều chỉnh cán cân thương mại Mỹ-Trung vào lúc lạm phát tại Mỹ tăng cao, uy tín của ông ngày càng suy giảm khi chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong toàn cảnh này, Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc với 3 mục tiêu chính, theo như đánh giá từ nhà phân tích về chính sách kinh tế, bà Agatha Kha.

0: thuộc nhóm tư vấn độc lập Royal Corp trong chương trình Affaires étrangères, đài phát thanh France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay. Đầu tiên hết, Donald Trump muốn chuyển hướng công luận về cuộc chiến ở Iran và mang về Mỹ một số thành công như các hứa hẹn mua thêm hàng hóa Mỹ như dầu khí, nông sản, máy bay Boeing hay những tin tốt lành cho chip bán dẫn từ Trung Quốc, v.v. Khía cạnh thứ hai có một vị trí quan trọng, đó là Hoa Kỳ muốn bảo đảm nguồn cung đất hiếm liên tục từ Trung Quốc. Trên đài France Culture, chuyên gia về kinh tế giải thích.
1: Rõ ràng Bắc Kinh đang nắm giữ quyền kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, cũng như chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm vĩnh cửu, những thứ cực kỳ quan trọng trong tất cả các ngành công nghiệp như công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, và đặc biệt quan trọng là công nghiệp quân sự, trong bối cảnh Hoa Kỳ đã sử dụng hết một phần lớn pho vũ khí của mình và cần phải xây dựng lại. Họ cần các nguyên tố đất hiếm. Do đó, nếu họ muốn chế tạo tên lửa và phục hồi năng lực quân sự của mình, và nếu muốn tiếp tục cuộc chiến ở Iran, họ hoàn toàn cần Bắc Kinh tiếp tục cung cấp các loại đất hiếm đó. Điều này vô cùng quan trọng, và tôi nghĩ nó sẽ là một phần của cuộc thảo luận.
0: Vẫn theo bà Agatha Krass, điểm thứ ba có liên quan đến cuộc chiến thuế quan của Mỹ và hiện đang vấp phải hai trở ngại.
2: Un premier revers de la Cour suprême sur ce qu'on appelle les tarifs AIPA.
1: Đầu tiên là phán quyết của tòa án tối cao liên quan đến thuế quan IEEPA thuộc đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Phán quyết hồi tháng 2 năm nay tuyên bố các loại thuế quan có đi có lại này là bất hợp pháp. Sau đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ hôm 7 tháng 5 vừa qua lại tuyên bố các sắc thuế quan mới 10% theo điều 122 được áp dụng lại sau phán quyết của Tòa án tối cao là bất hợp pháp. Vì vậy, hiện tại thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc chỉ ở mức trung bình là 11%. Mức thuế này cực kỳ hạn chế nếu có thể so sánh chúng với mức thuế 15% đối với Liên hiệp châu Âu theo thỏa thuận song phương, mức thuế 18% đối với Ấn Độ và mức thuế 19% đối với Indonesia. Trung Quốc rõ ràng đang ở một vị thế cực kỳ thuận lợi và điều đó khiến Hoa Kỳ cảm thấy rất khó chịu bởi vì mục tiêu sau cùng của họ là giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cố gắng đưa ra một số chuỗi giá trị trở lại Hoa Kỳ nếu có thể, hoặc ít nhất là đến các quốc gia thân thiện hơn. Và trong bối cảnh đó, nếu thuế quan đối với Trung Quốc quá thấp thì điều đó là không thể. Tôi nghĩ rằng đã có những công tác chuẩn bị và đàm phán sơ bộ cho việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh rõ ràng đã cố gắng chống lại bằng mọi cách, đặc biệt là với Jamieson Lee Greer, người đang dẫn đầu tất cả các cuộc đàm phán thương mại. Hoa Kỳ đang cố gắng đàm phán và thúc đẩy việc tăng thuế quan hàng hóa Trung Quốc đối với Bắc Kinh. Tôi không chắc liệu điều đó có thành công hay không, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một trong những mục tiêu.
0: Theo báo pháp Lexico, thặng dư thương mại Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ đô la, tức chiếm 1% GDP toàn cầu. Theo kinh tế gia Maxime Dalmé, hiện tượng này cho thấy
3: Trung Quốc vẫn đang dư thừa hàng hóa do tiêu thụ chưa đủ, còn Mỹ vẫn thâm hụt do tiêu thụ quá mức. Vì vậy, thuế quan không tác động đến những mất cân bằng lớn trên toàn cầu. Chúng chỉ làm chuyển hướng dòng chảy thương mại.
0: Nhưng cuộc chiến tranh chống Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang bắt đầu có những tác động cho nền kinh tế Trung Quốc. Vốn đã trì trệ một phần do cuộc chiến thuế quan, căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz khiến giá năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho ngành xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hơn nữa, về Quốc hội Mỹ siết chặt các luật lệ kiểm soát xuất khẩu linh kiện bán dẫn, cản trở cho nhiều lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc. Đối với chuyên gia Agatha Krass, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bốn điều muốn đàm phán trong thượng đỉnh lần này.
1: Đầu tiên là phải ổn định tình hình ở Iran. Trong ngắn hạn, tình hình kinh tế Trung Quốc khá tích cực bởi vì Bắc Kinh có nhiều nguồn lực để kiểm soát lạm phát do giá năng lượng cao. Bởi vì nước này ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn so với nhiều nước châu Á, thậm chí so với cả nhiều nước châu Âu. Vì vậy, trong ngắn hạn, tình hình là khá dễ quản lý. Nhưng trong dài hạn, điều này là đáng lo bởi vì tình trạng đó có nguy cơ đẩy châu Âu và Đông Nam Á rơi vào suy thoái. Đây là hai thị trường xuất khẩu quan trọng nhất, chiếm đến 50% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, mà xuất khẩu chiếm đến 50% tăng trưởng kinh tế. Để dễ hình dung, việc ổn định tình hình ở Iran là vô cùng cần thiết. Thứ hai là vấn đề về thuế quan như tôi đã trình bày ở trên. Trung Quốc làm mọi cách để duy trì ở mức thuế 11% hay gần 11% như hiện tại. Thứ ba là kiểm soát công nghệ. Trên thực tế, các chu kỳ leo thang căng thẳng khác nhau trong năm 2025 đã được kích hoạt bởi những biện pháp của Mỹ, đặc biệt nhắm vào xuất khẩu linh kiện bán dẫn và nhất là các loại vật liệu và thiết bị dùng để sản xuất chất bán dẫn. Và Trung Quốc thì áp đặt các hạn chế xuất khẩu đáng kể đối với đất hiếm vào ngày 9 tháng 10 năm 2025 để trả đũa các biện pháp của Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ cố gắng bóp chết ngay từ trong trứng nước tất cả các mầm mống của Quốc hội Mỹ nhằm áp đặt các biện pháp xuất khẩu. Và đây sẽ là một trong số các thông điệp mạnh mẽ nhất. Và Trung Quốc cũng cố gắng vận động sao cho cả Quốc hội lẫn chính quyền cũng như Bộ Thương mại, cơ quan thực thi kiểm soát xuất khẩu sẽ không tăng cường kiểm soát đối với chất bán dẫn, vật liệu và thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn.
4: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
5: Tạp chí Xã hội.
6: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
7: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng, hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động, bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
6: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
7: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ, Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
6: Kéo dài khoảng 8 giờ, Sunil, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn, với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
7: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỷ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con, sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, trồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
6: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
7: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng, trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ, không chỉ là kết quả cuối cùng, mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin chụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng. Không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Châu Sơn.
6: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
7: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Bukchon, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình, chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 15 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ, Thụy My, Minh Phương và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 14 tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình, chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ xung đột giữa hai nước do vấn đề Đài Loan. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và không thể có hòa bình tại eo biển Đài Loan nếu hòn đảo này độc lập. Về phần mình, Tổng thống Mỹ giữ thái độ kín đáo trong giai đoạn đầu chuyến công du. Ông Donald Trump hứa hẹn một tương lai tuyệt vời trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thông tin viên Claire Podest tường trình từ Bắc Kinh.
1: Tại đại lễ đường nhân dân, Tổng thống Donald Trump đã hết lời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng ông thật vinh dự được làm bạn với lãnh đạo Trung Quốc và hứa hẹn một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau khung cảnh hào nhoáng, thảm đỏ và những nụ cười, thì thông điệp của Trung Quốc cứng rắn hơn nhiều. Ông Tập Cận Bình nhắc lại, Đài Loan vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Ông nói, xin trích, nếu vấn đề này được xử lý đúng đắn, quan hệ có thể được duy trì ổn định. Nhưng nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm với nhau, thậm chí có thể xung đột với nhau. Đây là dẫn. Quả thực đây là những lời lẽ khá nặng nề, ngay cả khi từ xung đột trong tiếng Hoa có thể dùng để chỉ một cuộc đối đầu về chính trị hoặc ngoại giao, chứ không nhất thiết phải là quân sự. Cần nhắc lại rằng Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ phải được thống nhất với Hoa Lục kể cả bằng vũ lực nếu cần. Về phần mình thì Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo dân chủ này. Điều mà Trung Quốc lên án là một sự xâm phạm chủ quyền. Vì vậy, Tập Cận Bình muốn đặt trở lại cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ trong logic của một cuộc cạnh tranh quyền lực để tránh rơi vào cái bẫy Thucydides, tức là cạnh tranh giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc thống trị, thường dẫn đến xung đột. Tuy vậy, thì Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách duy trì hưu chiến thương mại, cố đạt được thỏa hiệp về đất hiếm, nông nghiệp, hàng không, trí tuệ nhân tạo và không để cạnh tranh vốn đã gay gắt vượt khỏi tầm kiểm soát.
2: Về phía Đài Bắc, phát ngôn viên của chính phủ Đài Loan Lý Tuệ Chi khẳng định trong cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ rõ ràng và vững chắc đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông báo nhấn mạnh, xin trích, Bắc Kinh đang là hiểm họa duy nhất đối với hòa bình và ổn định tại khu vực, hết lời dẫn. Trong khi đó, chiều ngày hôm nay, lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ thăm Thiên Đàn, tức Đàn Tế Trời, một quần thể kiến trúc lịch sử ở phía nam thủ đô Bắc Kinh, nơi trước đây có hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh cầu trời cho mùa màng bội thu. Hãng tin Singapore CNA dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết là chính quyền Trung Quốc muốn sử dụng chuyến thăm Thiên Đàn để gửi đến lãnh đạo Mỹ thông điệp về sự hài hòa và ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
0: Trong cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn Mỹ như Elon Musk, chủ nhân Tesla và SpaceX, hay ông Jensen Huang, chủ nhân Nvidia, và Tim Cook, chủ nhân Apple, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc và cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều này. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa. Tháp tùng ông Donald Trump đến Bắc Kinh có gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Donald Trump dành vị trí quan trọng cho các tập đoàn công nghệ trong chuyến đi Bắc Kinh. Mỗi công ty đều tìm cách củng cố sự hiện diện công nghiệp cũng như thương mại của mình tại Trung Quốc. Những tập đoàn công nghệ này tìm kiếm gì trong chuyến đi này? Thông tin viên RFI tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Tesla attend le feu vert de Pékin autour d'un système crucial, la conduite autonome.
4: Tesla đang chờ Bắc Kinh bật đèn xanh cho một hệ thống có tính chất thiết yếu, đó là hệ thống lái tự động dành cho xe điện của hãng. Cho đến giờ, công ty của Elon Musk mới được chính quyền Trung Quốc chấp thuận một phần để triển khai hệ thống này ra thị trường. Điều đó đã khiến Tesla gặp khó khăn trước các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc có công nghệ ngày càng hoàn thiện hơn. Về phía Nvidia, vấn đề trọng tâm là các bộ xử lý đồ họa hình ảnh, tức những chip vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. chính phủ Trung Quốc đã hạn chế sử dụng sản phẩm của NVIDIA nhằm tạo thuận lợi cho các thương hiệu nội địa phát triển. Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Mỹ Jensen Huang sẽ cố gắng tạo chuyển biến trong vấn đề này. Cuối cùng, tổng giám đốc Apple Tim Cook có nhu cầu sống còn đối với Trung Quốc, nơi sản xuất 90% số lượng iPhone bán trên toàn thế giới. Nhãn hiệu quả táo hy vọng cơ sở sản xuất của mình vẫn được duy trì ổn định và các dịch vụ như App Store hay iCloud tiếp tục hoạt động mà không gặp thêm cản trở nào, kể cả trong trường hợp cuộc chiến thương mại giữa Donald Trump và Tập Cận Bình bất ngờ bùng phát trở lại.
3: Vincent Sourio, Washington MFI.
0: Liên quan đến Hàn Quốc, sau vụ tàu HMM Namo bị tấn công tại eo biển Hormuz, Seoul đã triệu mời đại sứ Iran lên Bộ Ngoại giao, tuy vẫn chưa chính thức quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ tấn công tàu. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
5: Phát biểu tại cuộc gặp với Hiệp hội Biên tập Báo chí Hàn Quốc tại Trung tâm Báo chí Seoul ngày 13 tháng 5 năm 2026, Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung Yak cho biết Seoul đang xem xét khả năng tham gia sáng kiến tự do hàng hải của Mỹ tại eo biển Hormuz. Ông Wee Sung Yak cho biết Tổng thống Lee Jae-myung gần đây đã dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Anh và Pháp chủ trì, đồng thời bày tỏ ý định đóng góp thực chất vào các nỗ lực quốc tế. Theo ông, Hàn Quốc đang tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quân sự đa quốc gia và nỗ lực ngoại giao. Về khả năng Hàn Quốc tham gia về mặt quân sự, ông Wee Sung Yak nói hiện chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chính phủ đang xem xét nhiều cấp độ tham gia khác nhau, bắt đầu từ các phương án ở mức thấp trước khi xác định Seoul có thể can dự đến đâu. Theo kết quả điều tra, tàu đã bị hai vật thể bay chưa xác định tấn công liên tiếp, cách nhau khoảng một phút gây hư hại lớn ở phần đuôi bên trái thân tàu. Seoul để ngỏ khả năng đó có thể là tên lửa chống hạm hoặc một loại vũ khí bay khác, trong khi quân đội đang phân tích các mảnh vỡ được thu thập tại hiện trường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu mời đại sứ Iran tại Seoul tới trụ sở vào ngày 10 tháng 5 để thông báo lập trường của chính phủ. Dù Seoul vẫn thận trọng chưa công khai quy trách nhiệm cho Iran hay bất kỳ bên nào, hiện tổng cộng có 26 tàu liên quan đến Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz. Ngoài ra có 158 thuyền viên Hàn Quốc đang ở khu vực này, trong đó có 35 người làm việc trên các tàu mang quốc tịch nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang xem xét nhiều biện pháp bổ sung, bao gồm khả năng ban hành thêm chỉ thị di chuyển hoặc điều chỉnh chuyến hành trình đối với các tàu Hàn Quốc đi qua eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an toàn cho thuyền viên và các phương tiện. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Trong vòng 24 giờ cả ngày và đêm, Nga liên tục oanh kích Ukraine. Chỉ tính riêng đêm qua rạng sáng nay, Nga đã phóng 670 drone và 56 tên lửa sang Ukraine. Kiev đặc biệt bị tấn công dữ dội và chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Từ Lviv, thông tin viên Emmanuel Charles tường trình.
6: Đêm qua, Kiev đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Hơn 20 địa điểm trên khắp thủ đô bị tấn công, trong đó có các chung cư, một trường học, một phòng khám thú y và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tại vùng Kiev, 7 người, trong đó có một trẻ em đã bị thương. Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng bị tấn công. Sáng nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đã phóng hơn 1.100 drone nhắm vào thường dân Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công này không cho thấy là Nga muốn chấm dứt chiến tranh. Và cũng như sau mỗi đợt không kích của Nga, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Kiev phản ứng và tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine. Sau một thời gian ngắn tạm ngưng các cuộc tấn công kiểu này, bắt đầu từ cuối tuần trước, Nga đã trở lại với chiến lược khủng bố mới bằng các cuộc không kích ban ngày kết hợp với các đợt tấn công ban đêm với mục tiêu làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine, trong khi từ nhiều tuần nay, Moscow không tiến thêm được bước nào ở tiền tuyến.
0: Emmanuel Chaz, Lviv, RFI. Điện Kremlin vào hôm qua đã bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình thực sự với Kiev, chừng nào quân đội Ukraine chưa ngừng bắn ở vùng Donbass và rút khỏi vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát một phần. Đây là yêu sách mà chính quyền Putin đưa ra hồi mùa hè năm 2024, nhưng Kiev xem là không thể chấp nhận được. Vẫn tại Ukraine, Tòa án chống tham nhũng cấp cao vào hôm nay đã phát lệnh bắt tạm giam Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng Tổng thống, từng là cánh tay phải của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền và biển thủ công quỹ.
4: Andriy Yermak, 54 tuổi, từng là cố vấn chính của Volodymyr Zelensky từ năm 2020 đến cuối năm 2025 và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại nước này. Ông Yermak đã từ chức vào tháng 11, ngay sau khi nhà riêng của ông bị lực lượng chống tham nhũng khám xét trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của chính phủ. Trong một phiên điều trần được phát trực tiếp, thẩm phán cho biết tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức tạm giam trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm thực tế. Tòa cũng ấn định mức tiền bảo lãnh là 140 triệu hryvnia, khoảng 2,7 triệu euro để ông Yermak được tại ngoại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Trong nhiều năm, Andrei Yermak được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine chỉ sau Tổng thống Zelensky. Xuất thân là nhà sản xuất điện ảnh và là luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí, Yermak thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Ukraine tại các sự kiện công khai. Ông cũng từng là trưởng phái đoàn của Kiev trong các cuộc đàm phán với Nga dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ.
0: Bất bình về tình trạng mất điện ngày càng nghiêm trọng, người dân Cuba nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Chính quyền La Habana quy trách nhiệm cho Mỹ, lên án hành động bức hại năng lượng của Washington nhắm vào Cuba. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề thực sự nằm ở chính hệ thống cầm quyền ở Cuba, nhất là nạn tham nhũng trong quân đội.
6: Theo các số liệu chính thức do AFP tổng hợp, 65% lãnh thổ Cuba bị mất điện đồng thời trong ngày thứ ba. Tại thủ đô La Habana, tình trạng mất điện kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn ở các tỉnh, các sự cố về điện kéo dài suốt cả ngày. Đa phần cư dân Cuba sống trong cảnh mất điện nhiều hơn là có điện. Ngày hôm qua, nhiều người dân Cuba đã tập trung biểu tình tại San Miguel del Padrón ở ngoại ô La Habana để phản đối tình trạng cắt điện luân phiên. Nhiều người cho AFP biết là cư dân tại nhiều khu phố khác ở thủ đô Cuba cũng đã gõ xoong nồi để bày tỏ sự mệt mỏi và nỗi bất bình. Ở Playa, một quận phía tây thủ đô, người dân hô vang, hãy mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền La Habana cáo buộc chính Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về điện. Tình trạng trầm trọng một cách thảm khốc này chỉ do một nguyên nhân duy nhất, đó là lệnh phong tỏa năng lượng mang tính hủy diệt mà Mỹ áp đặt đối với đất nước chúng tôi. Theo ông Miguel Díaz-Canel, cuộc bức hại về năng lượng của Mỹ nhắm vào Cuba là một phần trong kế hoạch hiểm độc của Washington với mục tiêu chính là khiến toàn bộ nhân dân Cuba phải đau khổ, để rồi biến họ thành con tin và kích động họ chống lại chính phủ, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố giới lãnh đạo Cuba cần phải thay đổi. Washington ngày hôm qua nêu lại đề xuất hỗ trợ 100 triệu đô la nếu chế độ Cộng sản Cuba chấp nhận hợp tác. Ngoại trưởng Rubio gốc Cuba vẫn chỉ trích gay gắt chế độ do Fidel Castro thiết lập, cho rằng vấn đề thực sự nằm ở chính thể chế của Cuba, đặc biệt là tình trạng tham nhũng trong quân đội.
0: Trở lại châu Âu, Ủy ban châu Âu lên án mạnh mẽ các liệu pháp chuyển đổi giới tính với những người đồng tính, lưỡng giới hay chuyển giới thuộc cộng đồng LGBT+. Bruxelles cho biết không có thẩm quyền pháp lý để cấm các liệu pháp này, nhưng kêu gọi các quốc gia châu Âu ra luật cấm.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen ngày hôm qua nhấn mạnh là các liệu pháp này không có chỗ đứng trong Liên Âu. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách bình đẳng Hadja Lahib thì các liệu pháp chuyển đổi giới tính là các hành vi đáng hổ thẹn, không thể chấp nhận được, đó không phải là chăm sóc mà là bạo lực trá hình, hết lời dẫn. Theo AFP, các liệu pháp chuyển đổi giới tính có thể diễn ra dưới hình thức các buổi hội thảo, các buổi trừ tà ma hoặc thậm chí là liệu pháp sốc điện. Những người tin theo các biện pháp này coi đồng tính là bệnh tật và cho rằng khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới của một người có thể thay đổi được với các liệu pháp như vậy. Các liệu pháp chuyển đổi giới tính hiện bị cấm hoàn toàn ở 8 quốc gia thuộc Liên Âu, trong đó có Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Hơn 1 triệu công dân đã kêu gọi Liên Âu cấm các hoạt động này trên toàn khối trong một bản kiến nghị. Đáp lại kiến nghị này, Ủy ban châu Âu đề xuất năm 2027 sẽ ra một văn bản cấm các liệu pháp chuyển đổi giới tính. Nhóm chống liệu pháp chuyển đổi giới tính khởi xướng kiến nghị xem đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, bởi theo họ, Liên Âu cần hành động khẩn cấp trong bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay, khi các tư tưởng phản động trỗi dậy mạnh mẽ đang ảnh hưởng đến toàn thế giới.
0: Điện ảnh Iran một lần nữa tranh giải cành cọ vàng liên hoan phim Cannes 2026 với bộ phim Histoire Parallèle, tạm dịch là Những cuộc đời song song của Asghar Farhadi, chuyển thể từ một tập trong kiệt tác điện ảnh 10 điều răn của Thiên Chúa của đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Kieślowski.
2: Theo lời giới thiệu của ban tổ chức bị cấm làm tại Iran, đạo diễn Farhadi đã chọn quay bộ phim này tại Paris và hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Những cuộc đời song song kể về Sinvi, một nhà văn sống khép kín và khó tính do Isabelle Huppert thủ vai, bị ám ảnh bởi mối quan hệ phức tạp giữa ba người làm việc trong một căn hộ đối diện ở Paris. Xin Vi theo dõi họ và lấy cảm hứng để tạo nên một mối tình tay ba hư cấu hoàn toàn khác xa với thực tế. Histoire parallèle của Fahdi có sự tham gia của một loạt ngôi sao điện ảnh Pháp. Ngoài Isabelle Huppert, hai lần đoạt giải nữ tài tử xuất sắc nhất của Cannes, còn có Pierre Niney từng thủ vai chính trong phim Bà Tước Monte Cristo, hay Virginie Efira có mặt trong bộ phim khác tranh giải Cannes năm nay của đạo diễn Nhật Bản Hamaguchi. Trả lời AFP, nữ diễn viên Virginie Efira cho biết cô đã nhận lời tham gia bộ phim ngay khi đạo diễn bậc thầy Iran ngỏ lời dù chưa xem kịch bản. Với Virginie Efira thì những cuộc đời song song là sự tri ân dành cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đạo diễn Fahdi là một gương mặt tiêu biểu của dòng điện ảnh phản kháng ở Iran. Bộ phim được hy vọng sẽ lập lại thành tích của một đạo diễn Iran khác, đó là Jafar Panahi, đoạt giải Kênh Cọ Vàng hồi năm ngoái cho bộ phim On Simple Accident, một tai nạn đơn thuần. Sau thành công vang dội của Drive My Car, nhà làm phim người Nhật Bản Hamaguchi hôm nay trở lại với bộ phim quay tại Pháp với Sudan. Hay bất ngờ với sự tham gia của Virginie Efira trong phim trong vai giám đốc một viện dưỡng lão kết bạn với một đạo diễn người Nhật. Ngày hôm qua vào phút chót, ban tổ chức đã bổ sung bộ phim thứ 22 vào danh sách tranh giải Kênh Cọ Vàng, phim trinh thám Paper Tiger do James Gray đạo diễn, kể về câu chuyện của hai anh em theo đuổi giấc mơ Mỹ nhưng lại vướng vào một vụ án liên quan đến mafia Nga.
0: Vẫn tại Pháp, an ninh tại các bảo tàng là một thất bại mang tính hệ thống. Báo cáo của Ủy ban điều tra Hạ viện Pháp được công bố vào hôm qua. Ủy ban điều tra lấy làm tiếc là tại Louvre cũng như nhiều bảo tàng khác, vấn đề an ninh đã không được xem là một ưu tiên trọng tâm, trong khi đó chính là nhiệm vụ căn bản nhất của mọi bảo tàng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một trong những chủ đề nhạy cảm và có tính chiến lược cao nhất trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay. Dù hy vọng đạt được thỏa thuận cụ thể không nhiều, việc AI được đưa vào chương trình nghị sự cho thấy mức độ quan trọng chiến lược và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo các quan chức Mỹ tham gia chuẩn bị cho hội nghị, ông Donald Trump đã xác định trí tuệ nhân tạo là một nội dung trọng tâm trong trao đổi với phía Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nước ngày càng leo thang. Sự hiện diện của các nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ như Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang và Cố vấn Công nghệ Nhà Trắng Michael Graccios trong phái đoàn Mỹ cho thấy khả năng các cuộc thảo luận không chỉ dừng ở mức nguyên tắc mà có thể chạm đến các vấn đề cụ thể như chip AI H200, nền tảng cốt lõi cho các hệ thống AI thế hệ mới. Phía Trung Quốc được cho là đã đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về trí tuệ nhân tạo do Thứ trưởng Tài chính Liêu Mân và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điều phối. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá kỳ vọng về một bước tiến thực chất còn thấp do các cơ quan tài chính không phải là đầu mối chuyên trách về công nghệ AI và chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn siết chặt. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng việc thiết lập kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Theo nhận định của Quan Ye, chuyên gia về quản trị AI tại Concordia AI, một văn phòng tư vấn về an ninh của AI đặt tại Bắc Kinh, một cơ chế trao đổi như đường dây nóng có thể giúp hai bên xử lý các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh công nghệ này ngày càng có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, nền tảng của căng thẳng vẫn nằm ở cuộc cạnh tranh kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn. Giới lập pháp Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, trong đó có những đề xuất như luật MATCH, trong khi mà Nhà Trắng lại cân nhắc nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu nhất định. Theo chuyên gia địa chính trị Reva Gujong thuộc Rhodium Group, thượng đỉnh lần này là cơ hội hiếm hoi để Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng lên Washington nhằm giảm bớt các rào cản công nghệ. Dù các doanh nghiệp AI Trung Quốc như DeepSeek ngày càng quảng bá mạnh cho việc sử dụng chip nội địa, các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với việc bán thiết bị sản xuất chip vẫn tiếp tục kìm hãm nỗ lực tự chủ công nghệ của Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc mở rộng sản lượng. Washington cáo buộc Trung Quốc có hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ quy mô lớn trong lĩnh vực AI, trong khi truyền thông Trung Quốc lại lên án các biện pháp của phương Tây là bao vây có hệ thống đối với hệ sinh thái công nghệ nước này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng AI tiên tiến không chỉ giới hạn trong cạnh tranh kinh tế mà còn có thể mở rộng sang nguy cơ phát triển vũ khí sinh học, tấn công mạng quy mô lớn, bất ổn tài chính hoặc thậm chí các hệ thống vượt khỏi tầm kiểm soát con người. Trong bối cảnh mỗi bên nhìn trí tuệ nhân tạo dưới một lăng kính khác nhau, Mỹ thì xem đây là lĩnh vực cần kiểm soát rủi ro và ngăn chặn phổ biến công nghệ vì lý do an ninh. Còn Trung Quốc coi các biện pháp này là hạn chế mang tính chiến lược, việc tìm kiếm đồng thuận trở nên đặc biệt khó khăn. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chính thượng đỉnh Trump Tập có thể là cơ hội hiếm hoi để hai cường quốc thiết lập những cơ chế tối thiểu nhằm quản lý rủi ro trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo thay vì để cạnh tranh này phát triển hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự. Tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư.
3: Hôm 12 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã gửi thư mời một phái đoàn quan chức Taliban đến Brussels để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan không có giấy tờ. Lời mời này được xem là một bước ngoặt trong chính sách của Liên Âu, vốn không chính thức công nhận chính quyền Taliban, đồng thời gây ra nhiều phản đối từ phía cánh tả và các tổ chức phi chính phủ. Lời mời này được đưa ra với sự phối hợp của chính phủ Thụy Điển. Tờ Le Monde dẫn lời ông Johan Frosen, Bộ trưởng phụ trách nhập cư của Thụy Điển, khẳng định rằng việc gia tăng số lượng các trường hợp hồi hương có tầm quan trọng đặc biệt đối với Thụy Điển, nhất là liên quan đến những người gây đe dọa cho an ninh hoặc đã phạm các tội nghiêm trọng, từ ngữ trung nguyên văn. Tuy nhiên thì ông Frosen vẫn nhấn mạnh là chúng tôi không có bất kỳ đối thoại chính trị nào với chính quyền Taliban. Hiện nay thì theo lời giải thích của một phát ngôn viên của cơ quan hành pháp châu Âu, vấn đề là tiếp tục các cuộc thảo luận này ở cấp độ kỹ thuật.
0: Tại sao Liên hiệp châu Âu thúc đẩy đối thoại với Taliban trong lúc này?
3: Trong 2 năm qua, các quốc gia thành viên EU đã siết chặt đáng kể chính sách nhập cư và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất thông qua một bộ luật mới rất cứng rắn, dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 20 tháng 5. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp thì vào năm ngoái, công dân Afghanistan chiếm tới 10% số đơn xin tị nạn tại Liên hiệp châu Âu, xếp ngang với Ukraine. Báo Thiên hữu Le Figaro nhận định châu Âu đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm ngàn người Afghanistan trong suốt cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ tàn phá đất nước của họ. Cho nên bây giờ, EU muốn siết chặt số lượng người nhập cư tới từ quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên thì do không có quan hệ ngoại giao với chế độ Taliban, nên việc hồi hương tự nguyện hoặc là trục xuất công dân Afghanistan, dù là người bị kết án hay là bị bác đơn xin tị nạn, thì đều rất khó để thực hiện. Trong khi đó, theo Lacroix, vì chính sách nhập cư thuộc thẩm quyền của Brussels, các quốc gia thành viên đang thúc giục Ủy ban châu Âu đạt được một thỏa thuận cho phép hồi hương những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú. Vào tháng 10 năm ngoái, thì Bộ trưởng Nội vụ của 20 quốc gia châu Âu đã cùng ký một lá thư yêu cầu Ủy ban châu Âu có hành động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú trở về nước. Cuối năm 2025 và sau đó là vào tháng 1 năm nay, các quan chức của Ủy ban châu Âu đã thực hiện 2 chuyến công tác tới Kabul. Theo giải thích của bà Annen van Puswit, Bộ trưởng phụ trách tị nạn và di cư của Bỉ, thì mục đích của các chuyến đi này là để khởi động lại hợp tác kỹ thuật với chính quyền Afghanistan, đặc biệt trong lĩnh vực xác minh danh tính, cả đối với các trường hợp hồi hương tự nguyện lẫn cưỡng bức hay là dẫn. Ngoài ra thì nhiều quốc gia cũng đang tự đưa ra các biện pháp riêng để thúc đẩy việc hồi hương những người này. Đầu tiên có thể kể tới Đức. Kể từ năm 2024, với sự hỗ trợ của Qatar, thì Berlin đã bắt đầu trục xuất khoảng 100 người Afghanistan bị kết án vì các tội nhẹ. Nhiều vụ tấn công do người Afghanistan thực hiện, trong đó có một vụ lao xe vào đám đông vào năm 2025, đã gây xôn xao dư luận tại nước này. Áo cũng sẽ làm điều tương tự. Việt Nam đã ký một thỏa thuận với Uzbekistan để những người bị trục xuất quá cảnh qua quốc gia này. Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và rồi Bỉ cũng chuẩn bị đi theo hướng đó.
0: Tại sao việc đối thoại với Taliban lại bị chỉ trích?
3: Các cuộc gặp giữa EU và các lãnh đạo Taliban đặt ra hàng loạt câu hỏi thực tiễn cũng như các vấn đề đạo đức. Trước tiên là về vấn đề thực tiễn, thì Liên Âu không chính thức công nhận chính quyền Taliban kể từ khi lực lượng này tái chiếm Kabul vào năm 2021. Do đó mà các quan chức Afghanistan cần có một thị thực đặc biệt để đặt chân lên lãnh thổ châu Âu, tức là phải tìm được một quốc gia thành viên chấp nhận cấp thị thực cho họ. Về mặt lý thuyết thì Bỉ tuyên bố là sẵn sàng cấp loại thị thực đó với tư cách là nơi đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu. Trong nội bộ EU thì Đức hồi tháng 7 năm ngoái đã chấp nhận sự hiện diện của các đại diện Taliban tại Đại sứ quán ở Berlin và Lãnh sự quán ở Bonn. Ngoài khối EU thì có Thụy Sĩ và Na Uy cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Đức lập luận rằng sự hợp tác này chỉ giới hạn trong các vấn đề lãnh sự nhằm xác minh danh tính của những người bị trục xuất. Trên thực tế thì các cuộc tiếp xúc như vậy đang mở đường cho một hình thức công nhận nhất định đối với chính quyền Taliban. Thứ hai là các chỉ trích liên quan đến vấn đề nhân quyền. Trong khi mà cánh hữu và cực hữu từ lâu đã yêu cầu trục xuất người Afghanistan cho dù phải đối thoại với chế độ Taliban, thì quyết định này lại bị nhiều đảng cánh tả và các tổ chức phi chính phủ lên án. Vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, khoảng 20 nhóm chính trị và tổ chức xã hội dân sự Afghanistan cũng đã gửi thư cho các lãnh đạo EU, kêu gọi họ không đàm phán với chính quyền Taliban, vì làm như vậy là góp phần hợp pháp hóa chế độ ấy trên trường quốc tế. Bà Marlene Spory thuộc tổ chức phi chính phủ Các nhà ngoại giao độc lập, chuyên làm việc với các hiệp hội Afghanistan đã nhận định, xin trích, nếu Liên Âu thực sự nghiêm túc và muốn chống lại làn sóng di cư của người Afghanistan, thì họ phải đầu tư vào sự ổn định của đất nước Afghanistan, cũng như cho chính phủ nhằm tạo điều kiện cho việc hồi hương, chứ không phải là để hỗ trợ chế độ này, hay là dẫn. Lời mời các đại diện Taliban đánh dấu một sự từ bỏ sâu sắc những giá trị và quyền vốn đã là nền tảng cho Liên hiệp châu Âu. Theo lời bà Melissa Camara, một nghị sĩ châu Âu thuộc Đảng Xanh, được tờ báo Cộng sản L'Humanité trích dẫn. Bà nói thêm, xin trích, chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận việc mạng sống của những người đã rời bỏ một chế độ chà đạp lên nhân quyền nghiêm trọng và kỳ thị giới tính lại bị đặt vào nguy hiểm chỉ để đáp ứng những yêu cầu mang tính dân túy của phe cực hữu. Trong khi đó, thì bà Marjolaine Boss đang làm việc tại Kabul cho tổ chức phi chính phủ đoàn kết quốc tế, cho biết là trong năm 2023, gần 5 triệu người Afghanistan từ Pakistan và Iran đã bị ép buộc phải trở về nước. Con số này tương đương 10% dân số. Họ sống trong điều kiện rất khó khăn với khả năng tiếp cận nước sạch, thực phẩm và y tế cực kỳ bấp bênh. Dù châu Âu vẫn duy trì viện trợ nhân đạo khẩn cấp, viện trợ phát triển dành cho Afghanistan đã giảm 50% từ năm 2025 đến năm 2026. Vì vậy, việc châu Âu góp phần thúc đẩy thêm các đợt hồi hương người Afghanistan là điều cực kỳ đáng lo ngại, từ ngữ trong nguyên văn. Còn theo bà Nasim Majidi, giám đốc và nhà sáng lập của Samuel All, một tổ chức cũng đặt trụ sở tại Kabul và đại diện của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì việc người Afghanistan trở về từ châu Âu còn đặt ra một vấn đề khác. Bà nói, không ai biết họ sẽ trở thành như thế nào. Khác với những người Afghanistan trở về từ Iran hoặc là Pakistan, không có bất kỳ cơ chế nào theo dõi về việc tái hòa nhập của họ. Châu Âu không thể bỏ mặc họ trong tình trạng hoàn toàn mù mờ như vậy. Hết lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư.
4: Điểm báo.
1: Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay là lễ thăng thiên, chỉ có Le Monde và Le Figaro xuất bản, thời sự bao trùm là cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung và chiến tranh ở Ukraine.
6: Báo Le Figaro chơi chữ trong bài xã luận, Donald Trump ở dưới chân bức tường Tập Cận Bình, cho rằng hồi hộp căng thẳng gia tăng khi hai võ sĩ hạng nặng gặp nhau trên đấu trường mà không chắc là đối thủ sẽ áp dụng kỹ thuật nào.
5: Từ đầu nhiệm kỳ 2, Donald Trump thử chơi trò đấu vật, siết tột cổ Tập Cận Bình với mức thuế 34% trên tất cả mặt hàng Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh đã trả đũa, nhất là đòn độc, đất hiếm. Và từ đó tới nay, đôi bên dè chừng nhau như một tay đấm quyền anh trước võ sư Thiếu Lâm. Dù sao đi nữa, Trump rõ ràng được xoa dịu trước sự tiếp đón long trọng ở Bắc Kinh. Chủ nhà Trung Quốc không hề hà tiện vì biết rằng người khách Mỹ rất thích những hình ảnh tưng bừng để tạo cảm tưởng thành công. Vài hợp đồng mua nông sản đổi lấy việc được bán cho các chip tân tiến của thung lũng Silicon đủ để gọi là thắng lợi ngoại giao. Nhưng quan trọng là liệu hai đối thủ có tìm cách tránh được đối đầu trực diện và những đòn ngầm gây bất ổn cho thế giới hay không? Tập Cận Bình nhờ chiến lược lâu dài và sự độc tôn quyền lực đang chiếm ưu thế trước Tổng thống Mỹ, theo Le Figaro. Ông Tập sẽ giúp Nhà Trắng thoát khỏi chiếc bẫy Iran hay ma túy fentanyl hay không? Trước hết tùy thuộc vào những nhượng bộ mà ông đòi hỏi nơi vị khách, ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, thậm chí Hoa Kỳ không ủng hộ đảo quốc độc lập. Dù không đạt được đi nữa, ông Tập cũng hài lòng vì được coi như một mắt xích ổn định trên trường quốc tế. Trong một tương quan lực lượng đang dần đảo ngược, Tổng thống Mỹ tìm kiếm mối quan hệ hòa dịu và lợi ích kinh tế, nơi một hoàng đế đỏ vẫn tin vào sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy tàn của nước Mỹ.
6: Trong khi đó, đảo Đài Loan lo sợ bị nằm trong thực đơn của hai đại cường. Đảo quốc 23 triệu dân, dù độc lập nhưng vẫn bị Bắc Kinh coi là một phần của Trung Quốc, còn Hoa Kỳ muốn duy trì nguyên trạng. Một sự thay đổi đột ngột từ ông Donald Trump sẽ là sự kiện lớn, và với sự khó lường của Tổng thống Mỹ thì không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào.
5: Vào đầu năm nay, Bắc Kinh dường như đã giảm bớt áp lực lên Đài Loan. Số vụ tiêm kích Trung Quốc xâm nhập bỗng thấp hơn hẳn, nhưng từ tháng 4, các chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Quốc lại tiếp tục đe dọa như thường lệ. Và đầu tuần này, một tàu nghiên cứu tiến gần lãnh hải Đài Loan rồi bị tuần chuyên xua đuổi, bị yếu đi do tình hình Trung Đông. Tổng thống Mỹ có vẻ dễ nhân nhượng Tập Cận Bình hơn. Một chuyên gia của Đại học Tam Canh lo ngại trước việc Trung Quốc